0: הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף י' ד'. מתניתין, השוחט בשבת ויום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אדם ששחט בהמה בשבת, או שחט ביום הכיפורים, אפילו שאדם הזה עבר עבירה חמורה, אדם ששחט בשבת, אם הוא עשה את זה במזיד, חייב סקילה. אם הוא עשה את זה במזיד, אבל בלי עדים והתראה, הקופנים ענו שקרת. ואדם שעושה מלאכה ביום הכיפורים, אפילו אם זה היה בעדים והתראה, אין לו עונש שמיטה, אבל מכל מקום יש לו עונש כרת. ואם כן, אדם הזה שחט בשבת יום הכיפורים, לכאורה הוא עבר עבירה חמורה שהוא מתחייב בנפשו. אומר התנא, אף על פי כן, אין קשר בין זה לבין השחיטה. השיטה שלו היא כשרה ומותר לאכול מהבשר הזה. גמרא, אמר רב הונא, דרש חייה בר רב משמי הדירב. אסורה באכילה ליומה. ונסבין חבריה לממר, רבי יהודה היא. אמר רב הונא, חייה בנו של רב דרש משמו של אביו רב, שאומנם המשנה אמרה שהשוחט בשבת יום הכיפורים שחיטתו כשרה, אבל זה רק למוצאי שבת. אבל ביום השבת עצמה אסור לאדם לאכול מזה, אפילו כמובן בלי בישול. אי אפשר לבשל בשבת, אבל הוא רוצה לאכול זה בלי בישול, בעוד בשר חי, גם כן אף פי כן הדבר הזה אסור. ונסבין חבריה, החברים ואת המדרש תפסו והבינו שרב שאמר כך, מפני שהוא מפרש ומדקדק ומוכיח שמשנתנו הולכת כדעת רבי יהודה. ולפי דעת רבי יהודה, אכן, זה הבהמה הזו אסור לאכול מנה בשבת. לכן, רב אמר שאסור לאכול בשבת. כלומר, יש תנאים אחרים שפי דעתם מן החינמי, יהיה מותר לאכול מזה גם בשבת. שאלת הגמרא, רבי יהודה, על איזה רבי יהודה רב מתכוון שלפי דבריו שם יהיה אסור לאכול מהשחיטה הזו, מהבהמה שנשחטה בשבת. אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנאי דתנן, חתיכין תדילועין לפני הבהמה, ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה, לפי שאינה מן המוכן, על מה? כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. חנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול, אסורה. אמר רבי אבא, איזה רבי יהודה זה? זה רבי יהודה שאומר שדבר שלא חשבנו עליו מאתמול, ממילא יש בו איסור של מוקצה, הדבר הזה לא היה מוכן. שהרי הבריתה אומרת ככה, שהמשנה אומרת ככה, אדם שיש לו דילועין, שכבר קצצו אותם, תלשו אותם מלפני השבת, אז מותר לאדם לחתוך את הדילועין לפני בהמה. אני לא אומר שזה תרחה יתרה, אלא מותר לחתוך את הדילועין לפני בהמה, מכיוון שאם לא תחתוך, במה לא תוכל לאכול. וכן, בהמה שמתה ביום שבת, נעשתה נבלה, אומר התנא, מותר לחתוך את הנבלה הזו, ולתת זה לכלבים שיוכלו. ואילו רבי יהודה סובר, שאם הבהמה הזו לא הייתה נבלה מערב שבת, היא אסורה. למה? כיוון שהיא מוקצה. אדם לפני השבת לא חשב שהבהמה הזו תמות, ולכן היא לא היה בדעתו לאכול ממנה. אז כיוון שכך, עכשיו שנעשתה ראויה, אף כן יש עליה הדין שמוקצה אינה מן המוכן. זה דברי רבי יהודה שם. והוא הדין בענייננו, אותה הבהמה הזו שאדם שחט אותה בשבת, כיוון שבקצת שבת הבהמה הזו הייתה חיה, אז אם כן מלא, היא לא הייתה עומדת לשחיטה ולאכילה. עכשיו שאדם שחט אותה, יש פה בעיה של מוקצה, זה לא מן המוכן, ולכן לפי רבי יהודה אסור לאכול את זה בשבת. אמר לאביי מדמי, הטעם מעיקרה מוכן.

מוכן לאדם, והשתא מוכן לכלבים. הכא מעיקרא מוכן לאדם, והשתא מוכן לאדם. אומר לו אביי לרבי אבא, איך אתה לומד משם שלפי דעת רבי יהודה, אדם שחט בהמה, יהיה אסור לאכול מנה בשבת, מפני שהדבר הזה הוא מוקצה? יש הבדל. שמה לגבי הנבלה, ביום שישי, כאשר הבהמה הייתה חיה, למה הייתה מיועדת? לצורך האדם. האדם לא ייקח בהמה שהיא ראויה לאכילה לאדם, וייתן אותה לכלבים, ודאי שלא. רק ביום השבת, כיוון שהבהמה מתה, וכבר אי אפשר לאדם שיוכל אותה, ממילא האדם משליך את זה לכלבים. אז נעשה פה שינוי. זה נקרא באמת מוקצה. האדם מיום שישי מקצה ומסיח דעתו שלא להשתמש לצורך הכלבים. לפיכך עכשיו בשבת פתאום נעשה ראוי לכלבים. זה נקרא לא היה מוכן, זה נקרא מוקצה. ולכן רבי יהודה אסר. מה שאין כן, לגבי בהמה שאדם שחט אותה, אין פה שום שינוי. מלפני השבת הייתה מיועדת ומוכנת לצורך האדם. גם עכשיו כששחט אותה, היא מיועדת ומוכנת לצורך האדם. כך או כך, צורך האדם, כן, מה שייך להגיד בזה מוקצה, האדם הסיח דעתו, לא נכון? לפני השבת היה מוכן צורך האדם, גם עכשיו כששחט, מוכן צורך האדם, אז אין פה שום מוקצה ושום חוסר הכנה. ומנה לך שרב יהודה יאסור בחי גוונה מטעם מוקצה. עונה לו רבי אבא, מסברת בהמה בחייה לאכילה עומדת, בהמה בחייה לגדל עומדת. אומר לו רבי אבא, אמנם בערב שבת זה מיועד צורך האדם, וזה מה צורך האדם? וכי זה מיועד לאכילה לאדם? לא. האדם משתמש בזה בהמה שהיא חיה לגדל ולדות. אם כן לא הייתה מיועדת לאכילה לאדם. עכשיו שביום שבת נשחטה, כבר לא מיועדת לאכילה לגדל ולדות, מלאק עכשיו נעשית ראויה לאכילה לאדם, לכן נוצר פה שינוי. כיוון שבערב שבת, ביום שישי, זה לא היה מיועד לאכילה לאדם, לכן זה נחשב מוקצה, ורבי יהודה אוסר את זה. יחי, בהמה לרבי יהודה ביום טוב, יחי שחתינן. מרו, אם אתה אומר לי שבהמה, בחייה, היא לא נחשבת עומדת לאכילה לאדם, ולכן נשחטה, כי בכל יש פה מוקצה. אם כן, כל בהמה ששוחטים אותה ביום טוב, הרי יש משנה מסכת ביצה שמה, שאפי דעת רבי יהודה אומר שאין שוחטין את המדבריות, אבל שוחטין את הביתות. כלומר, יהיו כאלה אנשים שמביאים את הבהמות שלהם לרועים, שיקחו אותם למדבר לראות אותם, ופעם בכמה זמן הם באים. בדרך כלל לא באים לתוך העיר. אלה, אם באו בהם ביום טוב, סודם לשחוט אותם. אבל בהמה רגילה שנמצאת בתוך העיר, מותר אדם לקחת אותה ושחוט אותה ביום טוב. חורה תגיד, כיוון שלא חשבת עליה מלפני השבת, לפני יום טוב, סליחה, לפני יום טוב לשחוט אותה, אם כן, היא הייתה מוקצה, כי הייתה בערב יום טוב מיועדת בשביל לגדל ולדות. ועכשיו, נכון מותר לשחוט ביום טוב, אבל מכל מקום, היא מוקצה. איך מותר לשחוט ביום טוב וגם לאכול את הבשר שלה ביום טוב? אלא כוכח שבהמה מיועדת גם לאכילה. אמר לו, עומדת לאכילה ועומד לגדל. נשחטה, הובררה די לאכילה עומדת. לא נשחטה, הובררה די לגדל עומדת. עונה לו רבי אבא, בהמה בערב יום טוב היא עומדת גם לאכילה וגם לגדל ולדות. ממילא, ביום טוב, כיוון שצריך, שמותר לשחוט ביום טוב, ממילא, אני אומר, כאשר נעשה עכשיו המעשה הזה, הוברר הדבר למפרע שאתמול היא הייתה עומדת בשביל לאכילה. ולפיכך, כיוון שנשחטה, אז אמר לא היה פה מוקצה, מעיקרה זה מיועד לאכילה. אבל אם היא לא נשחטה, אז זה הוברר שזה לגדל ולדות עומדת. מה שאין כן לגבי בהמה בשבת, כיוון שהיא לא הייתה עומדת לשחט בשבת. עשו לשחוט הרי בשבת. לפיכך, אני אומר שבערב שבת למה בהמה מיועד אך ורק? בשביל לגדל ולדות. לפיכך, אם אדם שחט את זה בשבת, כיוון שזה לא היה עומד לאכילה, לפיכך זה נחשב שיש פה איסור של מוקצה.

מחשה הגמרא, והא ליתלה לרבי יהודה ברירה. הפירוש שלך רבי הבא, אתה מסביר שלגבי שבת, כיוון שבהמה אסור לשחוטה בשבת, לכן מיום שישי, אם לא נשחטה ביום שישי, אני אומר שהוא עומד לגדל ולדות. אם נשחטה בחוץ בשבת, אני אומר שזה מוקצה. אבל ביום טוב, כיוון שבערב טוב הוא עומד לשתי אופנים, או לשחיטה או לגדל ולדות, אם נשחטה ביום טוב, כי מותר לשחוט ביום טוב, התברר הדבר למפרע, הידי המעשה הזה שכבר מאתמול היא הייתה עומדת בשביל האכילה, ואכן בזה איסור מוקצה. זה נקרא דבר הזה יש ברירה. כלומר, אני אומר שכאשר נעשה עכשיו מעשה מסוים, הוברר הדבר, התגלה הדבר למפרע, שמאתמול זה היה עומד לכך וכך. עכשיו הגמרא, והרי רבי יהודה יודעים שאין אותה סברה של ברירה. הוא לא אומר שהוברר הדבר למפרע על פי המעשה שנעשה היום. ואם כן, אי אפשר לומר שלמה ביום טוב זה מותר באכילה, מפני שכיוון שנשחט ביום טוב הוברר הדבר למפרע שהוא היה עומד לאכילה. לא אומרים כדבר הזה. אם כן, בזה הוא דוחה את התירוץ של רבי אבא. עכשיו הגמרא שואלת, מנהלן. מנהלנות ההסבר הזה, והיסוד הזה שאתה מניח שרבי יהודה אין לו את הסברה שברה. אלי ממדיתני, הלוקח יין בין הקוטיים, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי אין תרומה. עשרה מעשר ראשון, שעה מעשר שני, ומחל ושותם יד דברי רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון עוסרין. מת הגמרא, אם תאמר לי שעומדים את זה מה שכתוב, הלוקח יין בין הקוטים, זה יותר גרוע מאדם שלוקח יין מעם הארץ, שם זה עכשיו דמי. אדם שלוקח יין בין הקוטים, עכשיו כלוקח טבל ודאי. ולכן, הוא צריך לעשות מזה מעשר. ואם אין לו כלים כדי להפריש ולהניח בתוכם תרומת המעשר, או שעכשיו ערב שבת, הזמן דחוק, אין לו זמן להפריש, אז הוא יכול רק לקרוא שם, ואחרי השבת הוא ייקח חלק מהיין וישים את זה בתוכו. מה הוא אומר? הוא אומר שני לוגין שהיה תדף ריש, למשל יש כאן 100 לוגין של יין. אז תרומה גדולה, עין בינונית 1/50. מתוך 100 לוגין, צריך להפריש שני לוגין. אז הוא אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי זה עכשיו תרומה גדולה. אחר כך, כל מה שיש, כל מה שנשאר כאן, 10% מזה, זה מעשר ראשון. ככה צריך להפריש ממה שנשאר אחרי התרומה גדולה, 10% זה מעשר ראשון. אז יפריש 10% מעשר ראשון, נשאר לך 90. עכשיו, 9, בעצם 9% זה בעצם מעשר מתוך מה שנשאר. אז זה 9% האלו הם מעשר שני. הוא מחל ושותה מיד. מיד יכול לחלל את אותם 9% האלו של היין שיש פה על מטבע, ויכול להתחיל לשתות. ואז אחרי השבת, או כאשר יהיה לו כלי, אז ייקח כלי וישים בתוכו שני לוגין עבור תרומה גדולה, ועוד כלי אחר ישים בתוכו 10 לוגין עבור מעשה ראשון. ואף על פי שעכשיו הוא עדיין עוד לא יפריש, מכל מקום, התרומה חלה כבר מהרגע הזה, ביום שישי, על אותם הלוגין של היין שיפריש למחורת. כשהוא יפריש למחורת את הלוגין האלו, התברר שכבר אתמול ביום שישי כשהוא יפריש על הלוגין האלו, הוא קרא שהם תרומה. זה נקרא עוברר הדבר למפרע. ואילו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרים לעשות כך. למה הם אוסרים? נראה מפני שהם סוברים שלא אומרים כאשר הוא יפריש את היין, אני אומר שעוברר הדבר למפרע שעל היין הזה הוא אמר אתמול שיהיה תרומה. לא כך. אלא אני אומר שבשעה שהוא אמר שני לוגין שנעתי להפריש, שני לוגין פה נעשו תרומה. איפה הם? לא ברור. הכל מעורב. ואם עכשיו הוא שותה יין לפני שהוא יפריש ולקח, יכול להיות שהוא שותה בעצם גם מהיין של התרומה. כי לא אומרים עוברר הדבר למפריע. כאן למען שרבי יהודה סובר, שאלה מרינה, סברת ברירה. הגמרא דוחה. התם כתקתני טעמה, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמי בקע הנוד נמצא שותה תבלין למפרע? אמר להן, לכשהיא בקע. ותגמרה שמה, טעמם של רבי יהודה וחבריו שאוסרים, זה לא בטעם שאוסרים שאין ברירה. אלא, כמו שכתוב שם משנה, שאמרו לרבי מאיר, איך אתה מתיר לעשות דבר כזה?
הרי

אולי ייבקע הנוד של היין, הכלי הזה של היין ייבקע. הוא ממילא נמצא שהוא בעצם לא יפריש שני לוגין, לא יפריש עוד 10% בשביל מעשר ראשון, 9% על מעשר שני. ואם כן נמצא שכל מה שהוא אמר אתמול שהוא קורא שם שתרומה מעשר, זה לא חל בכלל, כי הוא לא יפריש. ואם כן נמצא ששתה בעצם טבל גמור, אז איך אתה מתיר דבר כזה? רבי מאיר אמר להם, כשיבקע נדבר אז. כלומר, אני לא חושש שמי יבקע ענוד. מה רואים מכאן? גם הם מסכימים לסברה שיש ברירה. אלא שהם טוענים שיש בעיה אחרת, שמי יבקע. אז מכאן אי אפשר לומר שרבי יהודה אומר שאין ברירה. אז מה המקור שרבי יהודה אכן ליטלה ברירה? אלא מדיטני איו. יש חכם שקוראים לו איו, והוא הביא ברייתא. דתני איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע שני דברים כאחד, אלא אם בחכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב, ואילו לכאן ולכאן, לא, הבינן בה, מה ישנה לכאן ולכאן דלה, דין ברירה, מזרח ומערב נמי, אין ברירה, ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בחכם. נת הגמרא, האמורה הזה היו הביא ברייתא שכתוב בכך. יש הלכה שאומרת שהאדם יכול לעשות תנאי על העירוב שלו. הרי אדם מותר לו ללכת מחוץ לעיר 2,000 מייל רוח, 2,000 מייל לצד מזרח, 2,000 מייל לצד מערב, 2,000 מייל לצד צפון, 2,000 מייל לצד דרום. אבל אם האדם הזה רוצה ללכת לצד מזרח, לא 2,000 מייל, אלא 4,000 מה הוא עושה? הוא מניח איזה עירוב, מניח לחם, בסוף 2,000 מייל מצד מזרח. והוא אומר, שמה באותו המקום של לחם, שם אני בעצם קונה שביתה. כביכול, שם המגורים שלי, זו העיר שלי. ואז מותר לו ללכת מהעיר 4,000 מייל. למה? כי כביכול העיר, המקום שבו הוא נמצא, זה מקום שהוא נמצא את העירוב, שזה 2,000 מייל לצד מזרח, מהעיר. שמה זה הבית שלו. ואז מותר ללכת 2,000 מייל עוד יותר מזרחה, ועוד 2,000 מייל מערבה שבעצם הוא מגיע עד העיר, ואז הוא יכול להיות בעיר, ולכת לצד מזרח 4,000 מייל ביום שבת או ביום טוב. עכשיו, אם האדם הזה לא יודע, האם חכם שבא מגיע ממקום רחוק, והוא עומד להגיע מקום שסמוך לעיר, ולתת שמה דרשה ביום טוב, אבל לא יודע האם זה בצד מזרח או שזה בצד מערב, לאיזה צד מהעיר הוא מגיע. אז אומר התנא שהוא יכול להניח עירוב גם בצד מזרח של העיר וגם בצד מערב של העיר, והוא אומר, אם החכם יבוא לצד מזרח, אז העירוב שלו במזרח הוא זה שיתפוס, שם העירוב שלי יקנה לשביתה. ואז כשיוודע לו ביום שבת, ביום טוב, שהוא באמת הגיע מצד מזרח, הולך לשם 4,000 מייל כדי לשמוע את השיעור שלו. ואם יתברר לו ביום טוב שזה החכם הגיע לצד מערב, למילא הוא ילך לצד מערב 4,000 מייל כדי לשמוע את השיעור. ויותר מזה, אם האדם הזה הוא אומר, שמעתי שבאים שני חכמים, אחד ממזרח ואחד מצד מערב, ואני עדיין לא החלטתי לאיזה שיעור אני רוצה ללכת של החכם הזה, של החכם הזה, אז יכול גם כן לעשות תנאי, לעשות עירוב מצד מזרח לצד מערב, ולעשות תנאי. אם מחר אני רוצה ללכת צד מזרח, אז שם זה יקנה לי היום שביתה. ואם אני רוצה מחר להחליט ללכת צד מערב, אז אותו עירוב ששמתי בצד מערב, זה יקנה לי היום שביתה. כלומר, מחר יתברר, על פי מה שאני ארצה, על פי זה יתברר למפרע, איזה המקום שהוא קנה לי שביתה, איזה עירוב קנה לי שביתה. זה דעת התנא שם. אבל היו אומר שבראיתה כתוב, רבי יהודה אומר, אין אדם מתניע על שני דברים כאחד. הוא לא יכול להגיד על שני חכמים, אחד מזרח, אחד מערב, מחר מקום שאני ארצה, אז שמה בעצם יקנה לי כבר מהיום העירוב הזה. אי אפשר דבר כזה. אלא אם בחכם למזרח, אז זה יכול להרסות שעירובי על המזרח. למערב, עירו למערב. אבל אם זה שני חכמים באו לכאן, לכאן, על פי מה שהוא ירצה, זה לא מועיל. והבינן בה, כשהביא את הברייתא הזו,

שנו ונסענו ונתנו בדבר. לא מובן. למה אם באים שני חכמים, אחד למזרח ואחד למערב, רבי יהודה אומר, אי אפשר להשים עירו למזרח ולמערב ולומר, שאני, מה שאני אחליט מחר, מה שאני אחליט, לאיפה אני רוצה ללכת, אז ממילא למפרע, אותו עירו שהנחתי בצד ההוא, אז יקנה לשביטה. למה לא אומרים כך? כי רבי יהודה סובר, שלא אומרים, הוברר הדבר למפרע. אין לו את הסברה של ברירה. אם כך, גם כאשר בא חכם אחד בלבד, ואנחנו לא יודעים לאיפה הוא עומד להגיע, הוא בא בדרך מולנו, הוא בא למשל מצד צפון, אנחנו לא יודעים איפה הוא עומד לפנות, לצד מזרח או לצד מערב, לא יודעים לאיפה הוא עומד לפנות. אם כן, איך מועיל בחי גוונה, זה רק חכם אחד, איך מועיל, רבי יהודה מסכים בדבר הזה, שהוא יכול לעשות תנאי ולומר, אם הוא בא לצד מזרח, אז הנה חינמי, הערו שצד מזרח קונה. ואם הוא יבוא לצד מערב, הערו שצד מערב קונה, איך יכול לעשות דבר כזה? הרי גם כן, לא אומרים שאם בסופו של דבר החכם הזה יגיע לצד מזרח, יקנה להערו צד מזרח. לא. אתה אומר בעצם שיתברר הדבר למפרע, שם יקנה. אי אפשר. צריך שעכשיו, שעה שאתה מניח את הערוב, כבר יהיה לך ידיעה. וענה הזה רבי יוחנן, שאכן ברשע שבא חכם אחד, אין הכוונה של רבי יהודה להתיר, גם כאשר עדיין החכם לא הגיע לצד מזרח או לצד מערב. לא. רבי יהודה התיר רק כאשר כבר בא החכם. אלא שהאדם שמניח את העירוב לא יודע לאיפה החכם הגיע, האם הוא הגיע עכשיו כבר לצד מזרח של העיר או לצד מערב של העיר. לכן הוא מניח שני עירובים. והוא אומר, מחר אני אדע לאיפה החכם הגיע. אבל הידיעה שהיא לא משנה את המציאות. אני אומר, איפה שכרגע כבר נמצא החכם, זה העירוש שלי, יקנה שם באותו הצד. אם זה מזרח, מזרח, מערב, מערב. אז במציאות, ברגע זה, כבר העירוב בצד שהחכם נמצא, הוא כבר קנה, כי החכם כבר נמצא שם. אלא שהוא בצורה אישית לא יודע, זה לא נקרא ברירה למפרע. ברירה למפרע, פרושה של דבר, שהאדם הזה עכשיו עדיין לא קרה במציאות המקרה. כלומר, על פי מה שיהיה בהמשך, אז למפריע יחול. זה, לפי דעת רבי יהודה, אי אפשר לעשות. אין הבדל בין אם זה שני חכמים, והוא אומר, לפי מה שנרצה מחר זה יחול, או שיש אפילו חכם אחד, עדיין לא הגיע לא למזרח ולא למערב, ואומר, כאשר יגיע חכם ממילא למפריע יחול העירוב, זה לא מועיל. למה? כי רבי יהודה סובר שאין לו סברה של ברירה. רק כאשר החכם כבר הגיע, כבר בא חכם, רק הוא לא יודע איפה החכם הזה נמצא, בזה בלבד אמר רבי יוחנן, אומר רבי יהודה על זה, שהנה חינמי, שהעירוב שלו יחול. מה רואים מכאן בסיכום? שרבי יהודה אין לו סברה של ברירה. אז אם כן, מה שאמר רבי למעלה, זה המקור לכך. אם כן, חוזרת חזרה השאלה, היכן מצינו סברת רבי יהודה, שלפי דבריו, השוחט בשבת, יהיה אסור לאכול את זה. אל אמר רבי יוסף, רבי יהודה דקלים היא, דתנן, כל הכלים הניטלים בשבת, שבריהן ניטלים, ובלבד שיהיו עושית מעין מלאכה, שברי ערבה לחסות בהן פי חבית, שברי זכוכית לחסות בהן פי הפח. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושין מעין מלאכתן, שברי ערבה לסוק לתוכן מקפא, שברי זכוכית לסוק לתוכן שמן. מעין מלאכתן אין, מעין מלאכה אחרת לה, על מה? כיוון דלה איתכן מאתמול להך מלאכה אסיר. החנמי, כיוון דלה איתכן מאתמול אסורה. אלא אומר רב יוסף, המקור הוא ממקום אחר. כתוב, כל הכלים הניטלים בשבת, כלים שמלאכתו ליתר, תרתתתו בשבת. אם הוא נשבר, הדין שלו, שמותר אותו שברים האלה, ובתנאי שזה על כל פנים ראוי עדיין לשימוש כלשהו, כגון שברי ערבה, ערבה זה כלי שלשים בו עיסה, זה כלי, לחתור לאיסור, אבל הוא כלי, מותר להשתמש בו צורך גופו, צורך מקומו. אם זה נשבר, אם נשארה ממנו עדיין חתיכה גדולה, שיכול האדם לקחת את הכלי הזה ולחסות בזה את פי החבית, אז מותר לטטל אותו. אבל אם זה לא ראוי לכך, שבר כלי, אז זה כמו אבנים, ואסור לצאת בשבת.
וכן, שברי זכוכית, כלי שעשוי מזכוכית,

נשבר. אם אפשר לקחת את זה ולחסות את זה את פי הפח, כעין בקבוק, זה כלי שיש לו פייה צרה, אפשר לחסות את זה, אז זה מותר. הוא ידע חולק ואומר לא, מתי מותר ליטול את שברי הכלים דווקא אם ראוי להשתמש בהם מעין מלאכתה הראשונה שהיו עושים, כגון שברי ערבה, הרי היה דרך ללוש בתוכה, לשים בתוכה דבר מאכל. אז אם זה עדיין נשאר חתיכה כזו שאפשר לצוק, אפשר לשפוך לתוכה מקפא, דיינו זה אוכל סמיך, אז זה מותר. וכן, אם יש שברי זכוכית, דווקא שראוי לסוג לתוכה שמן, זה בעצם כעין מלאכתה הראשונה שהיו משתמשים בזה לדבר שהוא נוזלי. מה רואים מכאן? דווקא אם זה ראוי לשמש עין מלאכתן הראשונה, אז זה מותר. אבל אם זה לא ראוי לשמש עין מלאכתו הראשונה, אז לא. למה? פני שזה מוקצם, כיוון שעכשיו אתמול זה היה עשוי ללוש בתוכו, עכשיו אתה רוצה לחסות בו את פי החבית, אז זה לא היה ראוי למלאכה הראשונה, אז מלא זה אסור. גם פה אצלנו, כיוון שזה לא היה מאתמול מיועד לאכילה אותה בהמה הזו, אז כן מלא, לפי דעת רבי יהודה, זה מוקצה. כלומר, אבל פי שהכלי הזה הרי היה מיועד מאתמול לשימוש האדם, הערבה הזו, אבל לא הייתה מיועדת בשביל לחסות חבית. נעשה פה שינוי בהגדרת התשמיש, רבי יהודה אומר זה מוקצה. הוא הדין אצלנו. למרות שהבהמה הזו מיועד לאדם, כיוון שוודאי לא הייתה מיועד לאכילה, מלא נחשב הדבר הזה למוקצה. אמר לה אביי מדמי, אתה מעיקרה כלי, להשת שבר כלי, אבל לנולד ואסור, הכה מעיקרה אוכלה, ולבסוף אוכלה. אוכלה דיפרטו, שעינה לרבי יהודה דאמה, אוכלה דיפרט, שפיר דמי. דתנן, אין סוחטית הפירות לא עושים מהן משכין, אין עושים מעצמן אסורין. וידה אומר, אם לא אוכלין, היוצא מהן מותר, מלמשכין, היוצא מהן אסור. מת הגמרא, אמר לו אביי, וכי זה דומה? שמה נעשה שינוי גמור. בתחילה זה היה כלי, עכשיו זה נהיה שבר כלי, לכן מלא זה נקרא נולד, אלא אם כן זה עדיין ראוי מלאכתו הראשונה, זה לא נולד. אבל עליו אחי, זה נקרא נולד, לכן זה אסור. אבל כאן אצלנו, הבהמה הסתם היא עיקרה, הייתה אוכל, ועכשיו היא גם כן אוכל, אלא מה? זה הייתה בהמה גדולה, חתיכה גדולה. עכשיו שחט אותה, אדם יכול לחתוך אותה לחתיכות, וראוי לאכול את זה. הנה חינמי, אז מה יש? זה אוכל שהתפרק. פילת רבי יהודה אוכל שהתפרק, גם נעשה בו שינוי, זה נחשב שמוכל עליו, נחשב זה מוקצה. שהרי שנינו, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין. זה אסור, זה נקרא מלאכת דש. ואם יצאו מעצמן, אסורים. למה יש חשש שמי אדם יבואו לדוש אותם? רבי יהודה אומר, אם הפירות האלה מיועדים לאכילה, ויצאו מזה משקה, יוצא מהן מותר. ואם מעיקרה זה היה הפירות האלה מיועדים למשקים, היוצא מהן אסור. למה? כי יש חשש שמי אדם יבואו לסחוט את זה. מה רואים מכאן? זה היה מיועד לאכילה, למרות שעכשיו משקה זב מפה, הרי שזה מותר, לא אומרים, נעשה פה שינוי, זה היה מאכל, נעשה משקה, לא אומרים כך ודעת רבי יהודה. ואם כן למדנו מכאן, שלמרות שאוכל השתנה הצורה שלו והפרט, כלומר התפרד ונחלק, זה לא נקרא, מוקצה לא נקרא, שינוי. ויודעים בעינינו, כיוון שמרת שיש חטא, למרות שהייתה בהמה שלמה עכשיו, נחתיכה לחתיכות, זה לא נקרא שינוי, אוכלה דהפרטו, והדבר הזה מותר. הגמרא דוחה. לב התמר עלה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, אלמה, כמה שחיטה קיימה, יהיב דעתה. חנמי, כמה שחיטה קיימה, יהיב דעתה. אומר, טוב, אבל הרי אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מודה רבי יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים, שאם אדם יסחט אותם, יש בזה איסור דאורייתא, והם הדרך לסחוט זיתים וענבים, בשונה מיתר הפירות, שאין הדרך לסחוט אותם. אז לכן מלמד עם הדבר הזה, שאפילו אם זה היו עומד לאוכלים, זה אסור. למה? כיוון שדרכם לסחוט אותם, ויש חשש שימצא חן בעיניו משקה שזב מהם, ויבוא האדם לסחוט אותם בשבת, ולכן זה אסור. אם כן, עכשיו אפשר להבין מכאן הוא הדין לגבי שחיטה. כיוון שבהמה עומד לאכילה, אם אתה תתיר לו בהמה שנשחטה לאכול אותה, יש חשש שמי יבוא לשחוט אותה. מידי הוא טעמה אלא לרב. המרב חלוק היה רבי יהודה אפילו סלי זיתים וענבים. מתגמרה, אנחנו מחפשים הרי מקור להסביר דעתו של רב, למה הוא אומר שליבד רבי יהודה הדבר הזה אסור. ואם כן, אי אפשר להסביר את זה על פי מה שאמר שמואל, כי הרי רב אמר שרבי יהודה סובר שאפילו סלי זיתים וענבים, אם היו עומדים לאכילה ויצא מהם משקה, מותר לשתות אותם ולא חושבים שמי יבוא לסחוט. כן, הוא עדיין עניינו, אם תגיד שהבשר שנשחט ביום טוב, בשבת,
מותר באכילה.

0: כי אין חשש שמי יבוא לשחוט. אלא מרשת ברי דרבי די, רבי יהודה דנרות היא דתני המתתי, אין חדש אבל לא ישן, דברי רבי יהודה. אם עוד שמעת לרבי יהודה מוכסי מחלת מיוס, צריך לחלת איסור משמעת לה, היא דתנן, רבי יהודה אומר, כל הנרות שמתך מטלטלית, חוץ לנר שהדליקו בו באותה שבת. בדי מה שאני הטעם, דהו דחי לה בידיים. אומר רשת ברי רבי די, מצאנו, מי זה רבי יהודה שאוסר? מצאנו, הוא מדבר לגבי נרות. מה זה נר? נר זה כלי ששמים בתוכו שמן, מדליקים בתוכו את הפתילה. לא כאן כמו נרות שלנו היום, הנרות הפרפין הלבנים האלו. אז אומרת הבריתה, נר שהוא חדש, מיועד הדלקה, מעולם לא הדלקנו בו, הוא לא מאוס, מלומתר תותר אותו בשבת. אבל לא ישן, נר, לא הכוונה שהדליקו בו השבת הזאת, לא הדליקו בו השבת בכלל, אבל נר שפעם הדליקו בו, מלא הוא כבר נעשה מאוס, ורבי יהודה אומר זה מוקצה, אסור לאדם תותר אותו בשבת, כן הוא הדין פה אצלנו. הבהמה הזו כיוון, שהיא בעצם לא שחטו אותה מלפני השבת, אדם מסיעה דתו מנה, כיוון שיש איסור של שחיטה, אז ודאי סיעה דתו מנה, ומילה זה מוקצה. הגמרא דוחה, שמה, מה שמעת רבי יהודה אומר לגבי מוקצה מחמת מיאוס, שזה מוקצה. אבל אם היה לזה לא מאוס מצד עצמו, מצד הטבע, אלא רק בגלל שההלכה קובעת שאסור לשחוט, מי אמר שרבי יהודה סובר שאם בכל זה נשחט, זה נקרא מוקצה, מה שמעת את זה? אמר לו, אין, כן, מצאנו, דשנן. רבי יהודה אומר, כל נרות של מתכת מטלטלין אותם. אפילו שהדלקנו בו פעם, למה? כי נר של מתכת הוא לא מאוס, שוטפים אותו והוא נעשה נקי. חוץ מהנר שהדליקו בו באותה שבת, אפילו שעכשיו הוא קבוי, אסור, כיוון שבכניסת השבת אי אפשר לטלטל אותו, גם לאחר שהוא קבע, אסור. הוא הדין לגבי הבהמה הזו. אבל אפילו שם נשחטה, כיוון שכניסת השבת אי אפשר לאכול אותה, מחמת איסור אבר מן החי, מסור של שחיטה, לכן מלא גם אם נשחטה, אסור לאכול. הגמרא דוחה. אולי דווקא שם רבי יהודה אוסר, כיוון שהאדם הזה הדליק את הנר הזה מלפני השבת, הוא דחה את זה בידיים, מראה שהוא מסיח את זה, אני לא רוצה את זה בשבת. אבל הבהמה הזו שלא שחטתי אותה לפני השבת, לא עשיתי מעשה בידיים לאסור אותה. אולי אם נשחטה, רבי יהודה יודע שיהיה מותר לאכול אותה, כיוון שהאיסור שהיה עליה הסתלק, אם כן זה לא נקרא שאדם הקצה אותה ממנו. אם כן חוזרת השאלה, אחד מצאנו שדעת רבי יהודה, שבהמה שנשחטה בשבת, היא אסורה באכילה עד מוצאי שבת. בהמשך הגמרא תביא את המקור שאכן רבי יהודה אוסר את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: קצין צי על רקע ספינות כאב לצד הכיתוב, זה היה השקט שלפני הסערה. בממשל האמריקני מתנהל ויכוח פנימי על הצעד הבא, כך מדווחת רשת CNN מפי גורמים המעורים בדבר. גורמים בפנטגון דוחפים לתקיפות ממוקדות שיגבירו את הלחץ על טהרן, בעוד אחרים מצדדים בהמשך המאמץ הדיפלומטי. המשבר בליגת העל בכדורסל מגיע גם לזירת האימורים. הטוטו עצר אמש את האפשרות להמר על משחקי הליגה, הזאת על רקע שביתת השחקנים הישראלים והחשש כי המצב החריג יפתח פתח להטיית משחקים. כתבנו עדי רובינשטיין מוסר כי בעקבות השביתה, חלקן של הקבוצות מופיעות ברכבים חסרים ועם זרים זמניים שהוחתמו לפרק זמן קצר, מצב שהופך את המשחקים לפחות יציבים ופחות צפויים. בטוטו, במשטרה ובענף הכדורסל חוששים כי גורמי פשיעה בארץ ובחול ינצלו את חוסר הוודאות כדי לנסות להשפיע על תוצאות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום עונה חקית, בעננות בגובה רב, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
7: כפוף לתקנון.

איזה כבוד גדול. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב ומבורך. יום ראשון, 17 במאי 2026, א' בחודש ניסן, תשפ"ו. אז שוב, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב ומבורך. כבוד גדול, כבוד ענק לנועם שלנו. ישראל במקום השני באירוויזיון, בולגריה היא המנצחת והזוכה. טוב, אפילו השופטים לראשונה, לא יאמן, העניקו לנו לביצוע המושלם של נועם לא מעט נקודות. טוב, אז כמובן אנחנו נדבר גם על זה בתוכנית שלנו הבוקר. אנחנו גם נהיה עם טראמפ שמצייץ הלילה, זה השקט שלפני הסערה. הפועל באר שבע שלנו עם ניצחון ענק 2-0

בשישי על הפועל תל אביב, אבל ביתר ירושלים לא מוותרת, 2-1 על מכבי תל אביב, גם בבלומפילד ביפו. וסיפור האליפות, בקיצור, לא נגמר עד שזה לא נגמר. אנחנו, כן, ניר אמיר, יוסי פרטוק, שרון לבל, יגאל סנדרוסי, אנירי אגנה, דוד ביטון, יכולים לקחת נשימה, אבל אנחנו מאמינים ורוצים שהקבוצה שלנו הפועל באר שבע תיקח את האליפות. נדבר תכף עם איציק יעקובוב שלנו גם על המשחק, גם על מה זה אומר. יש לנו עוד שני מחזורים. טוב, איציק יעקובוב העורך שלנו, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל, כותרות, תובנות, נדבר הבוקר גם עם עורך הדין גיא בוסי. הכל בקצרה וככה בקצב. הנה מישל שלנו.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז חודש טוב אמרתי, יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, הבוקר א' בסיוון, אמרתי ניסן, כנראה זה באמת קשה, כן, א' בסיוון, חודש טוב, סיוון שלנו, שלי, של ענת, נולדה בדיוק בעוד יומיים, בג' בסיוון, תמיד אמרנו שהיא נולדה במתן תורה, ונרצחה, בשמחת תורה. היא ובן הזוג של הנאור חסידים. אז החודש זה חודש סיוון, והיום זה א' בסיוון. סגן אלוף אירופה, נועם בטן זכה במקום השני באירוויזיון, תמונת ענק של הזמר המדהים הזה, ביחד עם הרגדניות, בידיעות אחרונות, עם מילה אחת שאומרת הכל, מישל. מול שונאי ישראל שניסו למנוע את השתתפותם בתחרות, מול צעקות הבוז באולם וההפגנות האלימות מחוצה לו, הוכיחו אמש נועם והרקדניות שאנחנו על המפה. בהופעה אדירה, אחרי קרב מותח בצמרת, סחף היהלום המלוטש את הקהל באירופה, וסיים במקום השני, המנצחת הגדולה בולגריה. רשכניק והצלם יובל חן היו בווינה, בהמשך אספר גם את הסיפור. סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגהנום. עז א-דין חדד, אחרון האדריכלים של טבח השבעה באוקטובר, חוסל בעזה. ויש גם היערכות בישראל לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן. הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז, מעוז ישראל, רקנתי זיכרונו לברכה, וסמל ראשון נגב דגן זיכרונו לברכה, נפלו בלבנון. זה בעמודו הראשון. בן דרור ימיני על המאמר האנטישמי בניו יורק טיימס. תחת הכותרת פורנוגרפיה עיתונאית בעידן שבו השקרים הם חלק מחופש הביטוי, המאמר הנפשע באחד העיתונים הנחשבים בעולם מסוכן לאין שיעור. כי גם אם תפורסם התנצלות, בתחתית עמוד 19 בעיתון, הרושם הראשוני מתקבע והרושם הוא שהמדינה היהודית היא מפלצת. אז הניו יורק טיימס הוא עיתון שנחשב בעבר מודל לכל עיתון ולכל עיתונאי רציני. אבל כבר הרבה מאוד זמן שהעיתון הזה נמצא במקום אחר, אין עוד מדינה בעולם שזוכה למאמרים בעמוד השער שקוראים לחיסולה. אבל זה בדיוק מה שקרה בעיתון הזה. הוא מצא את יהודי החצר כמו פיטר ביינרט, שהם בעניין זכות קיומה של ישראל, מחזיק בעמדה דומה לזו של משטר האייטולות באיראן. כותב בן דרור ימיני על המאמר האנטישמי בניו יורק טיימס, שבשבוע שעבר היה זה מאמר של ניקולס קריסטוף, שטען שפלסטינים נאנסו בכלא על ידי כלבים שאומנו על ידי ישראל. שומעים את זה? שפלסטינים נאנסו בכלא על ידי כלבים שאומנו על ידי ישראל. יש משהו מרגיז בעצם הצורך להפריך טענות מהסוג הזה. מה עוד נצטרך להפריך? שחיילי צהל משתמשים בדם ילדים פלסטינים לצורך אפיית מצות לפסח? גם זה יגיע. הרי אנחנו בעידן שבו השקרים הם חלק מחופש הביטוי, וגם אם מחר או מחרתיים יפרסם העיתון הזה תיקון או התנצלות, זה לא יעזור, משום שרוב הקוראים מדלגים על תיקוני טעויות שהרבה פעמים מתפרסמים בעמוד 19 או בעמוד האחרון למטה. הרושם הראשוני מתקבע, והרושם הוא שהמדינה היהודית היא מפלצת. כן, העיתון הזה הפך למהדורה נאורה במרכאות של הדר שטרימר. הרי זה בדיוק הדרך להצדיק את אותם מאמרים ששוללים את זכות קיומה של ישראל. כותב בן דרור ימיני שהעיתון הנורא הזה, כדאי להזכיר, פרסם בעמוד השער שלו תמונה של אמא וילד כחוש רזה. אתם זוכרים? כחלק מהקמפיין על כך שישראל נוקטת הרעבה כענישה קולקטיבית נגד תושבי רצועת עזה ואומללים. ואז גם עיתונים רציניים במרכאות הצטרפו לחגיגה, והאמת לא היה ולא נברא. אחר כך פרסמו תחקיר רציני ומושקע שחשף את השקר. כל 12 ילדים שבהם השתמשו העיתונים לצורך עמוד השער, ובראשם הניו יורק טיימס, סבלו בכלל ממחלות קודמות. העיתון פרסם תיקון. נפלא? ממש לא, משום שרוב אלה שכבר ראו את התמונה המקורית לא נחשפו לתיקון, והרושם הוא זה שמתקבע. ועד כמה מופרך התחקיר של האונס על ידי כלבים, העיתונאי הזה, שאי אפשר לקרוא לו עיתונאי בכלל, קריסטופר זה, הוא אומר שהוא מסתמך על נתונים, אבל אם קריסטופר היה תורח לבדוק, הוא היה מוצא שבכלל הוא מתבסס על גורמים, על הזרוע הארוכה של החמאס, שהמנהל שלו רמי עבדו, שכבר פרסם פוסט על התאבון שאינו יודע סובה של ישראל לשתיית דם של ילדים פלסטינים, ושהיושב ראש שלו פרופסור ריצ'רד פלק הוא תומך מובהק של המהפכה החומייניסטית, השמיע שלל התבטאויות אנטישמיות, ובכלל זה שהעם היהודי החליט להרוס את הציוויליזציה האנושית. כן, והוא גם יהודי, מה נגיד ומה נעשה. טוב, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא מפני ש...

0: הוא מינו. הפעם זה קצת שונה, משום שעיתונאים, גם לא יהודים מהערוצי תקשורת מובילים, הבינו שהניו יורק טיימס פרסם עלילת דם מודרנית, ותחקירנים רציניים חשפו עוד ועוד שקרים באותו מאמר שמתחזה לתחקיר, והייתה מחאה, הייתה הפגנה של מאות, אולי אלפים, שהתקיימה ביום שישי האחרון מול בניין העיתון. משום שאנחנו כבר יודעים, עלילות מהסוג הזה במערכה הראשונה, מעודדות צווחות נגד ישראל באירוויזיון במערכה השנייה, שמשתדרגות לרצח יהודים במערכה השלישית. אנחנו יודעים שהפיגוע הבא נגד יהודים הוא רק עניין של זמן. הניו יורק טיימס לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו, הוא שפך את הדם הזה, כן גם הוא. אז תשמעו, יש לנו הרבה עבודה במדינה, הרבה, וטוב עשו גם נתניהו וגם שר החוץ שהחליטו לתבוע דיבה את ה... את העיתון, ובאמת צריך לעשות את כל מה שצריך לעשות, אבל כן, זה מצבנו. אבל איזה יופי, הנה, אתמול באירוויזיון וינה מקום שני. גם השופטים, אגב, שתמיד מסורתית התעלמו מאיתנו ונתנו לנו תמיד ציונים נמוכים, הפעם העמידו אותנו בחמישייה הפותחת, והקהל, וואו, איזה דבר, רק היה חסר שני המקום ראשון, ובכלל היה, אבל מקום שני זה כמו מקום ראשון מבחינת הימים האלה שאנחנו נמצאים. יופי, טוב, אנחנו תוקפים בעזה, אנחנו מדברים עם לבנון ותוקפים בלבנון, ואנחנו דרוכים למלחמה מול איראן. אבי ססחרוב בידיעות אחרונות על מספר אחד שחוסל וחמאס עדיין שורד. התקיפה על ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזה דין חדד, הייתה סגירת חשבון נדרשת עם אחד ממתכנני טבח השבעה באוקטובר, ומי שהקיף את עצמו בחטופים. במקביל, מועצת השלום כבר מיואשת מהסירוב של חמאס להתפרק מנשקו. כן, ו... ישראל, אנחנו כרגע עושים התקדמות מדהימה בעובדה שאנחנו כבר איזה 63% משטח הרצועה נמצאים שם עם הלוחמים של יניב ועשור אלוף פיקוד דרום. אנחנו שם, אנחנו, אבל יגיע הרגע שבו, וזה יקרה אחרי שנדע מה קורה עם איראן, כן, ואת המרצחים האלה, הכלבים האלה, שעשו לנו שואה, ימים של שואה בשבעה באוקטובר, הם צריכים להיפגש כמה שיותר מהר עם הבתולות בגיהנום, ואנחנו טוב עושים שאנחנו מתמקדים בחיסולים ממוקדים ובסיכול. בכלל, אני הייתי מציע להפסיק להשתמש במילה סיכול או ניטרול. אנחנו צריכים להשתמש במילה חיסול. אנחנו הורגים ומחסלים את המפלצות שמאיימות עלינו. זה לא צריך להתבייש בזה, להפך, אני חושב שזה הדבר הכי גדול. טוב, אז לפני דקה דיברתי על הניו יורק טיימס, אז שם דיווחו שגוברים הסיכויים לחידוש הלחימה נגד איראן. בארץ אישרו שמתקיימת הערכות אינטנסיבית לקראת הסלמה, יש דריכות C ומתקיימות שיחות תיאום בין צה"ל והמוסד. ובניו יורק טיימס, כן, העיתון הזה שאומר שאנחנו אונסים שם הפלסטינים באמצעות כלבים, אז הם אלה שדיווחו שחידוש התקיפות באיראן ייתכן כבר השבוע. טוב, מילה אחת של איתמר רייכנר על ארצות הברית שהודיע על הערכת ההסכמות בין ישראל ולבנון ב-45 ימים. הפסקה 9 על הנייר כאן, אתם יודעים, בזמן שהלחימה בגבול הצפון נמשכת. טוב, ויהיו גם שיחות בנציגים צבאיים בפנטגון. בסדר, מדברים הפסקת אש ונמצאים במלחמה. הפסקה קצרה, פרסומות וחוזרים עם עוד כותרות.
1: בחסות
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
3: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחם מאוד. 36 מעלות במהלך היום ו-25 מעלות בלילה.
1: בחסות
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג. סתגר

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
5: אלו כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
7: ביביס בסטנדרט של אביס.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
8: במשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בחצי היום עם יורם סוויסה.
12: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
13: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
14: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
15: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויועד בהצלחה.
16: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
17: אצלכם ברדיו.
0: אצלכם מה?
17: אצלכם ברדיו.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
18: הגיבורים שלנו, סמל ראשון נגב דגן, זיכרונו לברכה, בן 20 מהמושב דקל. למרות הפסקת האש, לוחם גולני בן 20 מהמושב דקל שבעוטף נהרג מפגיעת פצצת מרגמה בדרום לבנון. דגן, זיכרונו לברכה, הוא חלל צהל השישי בלבנון מאז ההכרזה על ההפוגה. ניר בוארון, חבר הילדות, ספד לו, אני רוצה שכולם ידעו שנגב היה גיבור, אסור שישכחו מיהו, אלישה בן כימון ורוני גרין שאולוב. על סמל ראשון, נגב דגן, זיכרונו לברכה. סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, בן 24, מאיתמר, היה רגע לפני הקמת בית בישראל, מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני, נהרג בסוף השבוע מפגיעת רחפן.

0: חפץ בדרום לבנון, ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד למעוז זיכרונו לברכה. הוא היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור. זה המחיר שאנחנו משלמים, מחיר יקר מעין כמוהו. והלוואי ונהיה ראויים להם, לגיבורים שלנו. עכשיו נגיד בוקר טוב ושלום ושבוע טוב וחודש טוב, חודש סיוון. עורך דין גיא בוסי, פרשן משפטי, בוקר טוב גיא.
1: בוקר טוב שמעון, כן, היה...
0: איזה כיף שאתה איתנו.
1: של יוסי דגן, כן, צריך תמיד...
0: כן, כן.
1: תמיד צריך לזכור שאנחנו פה בזכותם. זה כל פעם מחדש נשארים קלו מהראיות גברו, כן.
0: ממש ככה.
1: צריך להמשיך, תמיד רואה אותך, זה מעודד. אז כן, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוקר טוב, איזה כיף, וכבוד גדול שאתה איתנו. תגיד, אתה פרשן משפטי ונחשב למומחה מאוד גדול בכל מה שקשור לעולמות המשפט המנהלי והבחירות, ויש מאחוריך רקורד מאוד גדול, אבל אני רוצה לפני שנתחיל לדבר קצת על בגץ תן לנו איזה משפט אחד, הרי אתה גם בסוף, ואני מחבק אותך על זה, כל פעם שאני רואה אותך, אתה החתן תנך או סגן החתן או מה?
1: עזוב, אבל אם ביקשת, בוא נזכור שבכל בתי הכנסת היהודים בכל העולם קרה משהו שקורה כבר 3,500 שנה, וזה התחלנו ספר חדש, ספר במדבר.
0: במדבר,
1: יפה. תנסה לחשוב על זה. הרי אין עוד עם בעולם, שימון, אין עוד עם בעולם שחוגג את התורה שלו כמו שאנחנו עושים בשמחת תורה, ואפילו חוגג את הרגע שהוא קיבל את החוקים שלו, שזה מה שאנחנו עושים בשבועות.
0: מדהים.
1: לחשוב, אין עוד עם בעולם שלוקח את ספר החוקים שלו וצורל, ואומר, אני רוצה את החוקים האלה, אלה החוקים שלי. ולכון שבגלל שזה היה ראש חודש, קראנו בספר שמואל את ההפטרה, אבל לא היינו קוראים את ההפטרה מהושע, בספר, את ההפטרה של פרשת במדבר מספר הושע, היינו קוראים את הפסוקים שכל יהודי מכיר. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק, במשפט, בחסד וברחמים, והרסתיך לי באמונה, וידעת כי אני השם. אז תנסה לך, זה עם אנחנו. יש לנו משפטים שהולכים איתנו לאנושות כולה, כבר 3,500 שנה. בוא ניקח את השם שלך, שמעון. כמה ציוויליזציות באנושות, שם של ילד היום, זה שם של ילד לפני 3,500 שנה. אין כדבר הזה. זה כל פעם מחדש שאני משוחח עם אנשים, שאני מדבר איתם, אני לא מצליח להבין...
0: לא, זה מרגש, תשמע,
1: כשאתה חושב על זה. של בית המשפט העליון, לנתק אותנו מכל סממן יהודי, שזה המהות שלנו. בואו נודה, שמעון, מה זה הציונות? הציונות זה החוליה הקטנה של 90 השנים האחרונות, אולי 100 השנים האחרונות של, של העם היהודי. כשסבא רבא שלך וסבתא רבתא שלי בתימן, בפולין, בבלורוסיה,
0: מרוקו,
1: חילה, בירושלים ובניה, לא התכוונתי לכל עם ישראל. אמרו את זה גם בברכת המזון, גם בתפילת 18, הם התכוונו לציון כהר הבית. הרצון הזה לנתק כל דבר יהודי מהמדינה של בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה.
0: אז הנה, אתה ישר גם הוביל אותי, גם קראתי את המאמר שלך שפרסמת במעריב, אתה מפרסם שם קבוע, ושוב, אתה גם מתחיל, שופטים ושוטרים תיתן לך מספר דברים, ואתה מצטט את הנביא צפניה שכבר לפני 2,700 שנה הוא הגדיר במדויק את האסון שנפל על העם היושב בציון עם יום חושך ואפלה ויון... ואתה עם ביקורת מה שנקרא מאוד חדה ונוקבת ויש לומר אין מוצדקת ממנה על מה שקורה לנו.
1: תראה, הביקורת שלי זה על הנדסת התודעה. יש כאן משהו שהוא לא מקובל עליי. בית המדרש היהודי, המהות שלו זה ויכוחים. אתה בטח מכיר, אין סכין מתחדדת אלה בערך חברתה. אבל מה קורה כאן? יש לנו הנדסת תודעה, באים בערוץ, באחד הערוצים, לא צריך לפגוע, ועושים תוכנית של שעה שבה מסבירים לנו, המסקנה שם, שבית המשפט העליון איננו קשור לשביעי באוקטובר. לא שיש לו חלק קטן, קשור בכלל. עומדת הנשיאה בדימוס בייניש ואומרת, להגיד שבית המשפט העליון קשור לשביעי באוקטובר, להפך, בית המשפט העליון עוזר ברמה הביטחונית. ואמרתי, די, אי אפשר עם הנדסת הודעה הזאת. ולכן החלטתי בשלושת השבועות הקרובים, אני כל שבוע יביא מאמרים שפשוט מוכיחים את זה. אני רוצה להזכיר למאזינים את זה, מה שכתבתי. נועל שכן, הנועל שבו לוקחים שכן של מחבל ואומרים לו, לך תתקתק, תבקש ממנו בדלת שלו, תבקש ממנו לצאת, כדי למנוע פגיעה.

0: חיילים, כדי למנוע באזרחים פלסטינים, כדי למנוע, כן, אני מצטער, אותי מעניין חיילי צה"ל ועם ישראל, בא בית המשפט העליון וביטל את זה. דבר שני, פעם היינו יכולים לחקור מחבלים ככה. בא בית המשפט העליון וביטל, אמר, לא רק בפצצה מתקתקת, רק אחרי שבדקנו את זה. הציבור לא יודע, אבל הפצרית, זאת שממשיכה לקבל בערך 80 אלף שקל ממני וממך, ויש לה דרגות, אחרי מה שהיא עשתה לחיילי צה"ל.
1: כן, זה לא יאמן.
0: היא מנעה פעולה ספציפית של שימוש בחומר ספציפי שסיכן חיילי צה"ל, ואני אוסיף, הרג חיילי צה"ל במלחמה. אתה מבין איפה אנחנו נמצאים? הראייה המטורפת הזאת, ואני התפקיד שלי, אני יראה לעם ישראל פעם אחר פעם, אני לא פוחד, למרות שכמו שאתה יודע, הם פתחו נגדי חקירה במע"מ ופתחו נגדי חקירה במס הכנסה, זה לא מעניין אותי. אני אמשיך ואראה לעם ישראל את האמת, שעם ישראל יחליט.
1: רגע, מה זאת אומרת? אני יודע שפתחו, שלפחות הגישו תלונה והם קיבלו אישור לחקור את... מה אתה אומר? לא, זה בערוץ 14, אבל לא, הבנתי תלונה, גם התחילו לבדוק אותך בעניינים אישיים, כאילו...
0: ברגע שהתחלתי לתקוף את שי ניצן ואת כל המערכת המושחתת הזאת, פשוט מושחתת, פתחו בני רנדומלית, בחקירה במה ומס הכנסה, שימון, מה הם שואלים אותי שם? איך ילד מאשקלון גר בדירה יפה בתל אביב? אתה מבין מה? זאת אומרת, מבחינתם, שעבדתי קשה והגעתי, זה פשוט לא סביר. איך ילד מאשקלון?
1: ושילמת משכנתה ועבדת קשה כל החיים, וחינכת את ילדיך לחינוך מדעים כזה, שזה פשוט...
0: אין להם בושה, אין להם בושה, אני אומר לך, בגלל זה, זה לא מעניין אותי. אני נוסע לכל הארץ, לכל מקום שמזמינים אותי, ואני לא חושב חלילה תוקף צד אחר, אבל אני מראה פה, שההורים שלנו בנו את הארץ הזה לא פחות מכל אחד אחר שחושב שעצם המקום שיומנו בא נותן לו מונופול על הידע. הרי זה אבסורד, אבסורד. אתה יודע, אנשים לא מבינים עד כמה יש כאן אכיפה בררנית, הם מסתכלים על רק מה שקורה היום עם היועמ"שית. אבל הם לא זוכרים את הסדר הקיבוצים והמושבים. 53 מיליארד שקלים שהלך לישראל מסוימת. 53 מיליארד שקלים שהלך לישראל מסוימת, רק כדי שנבין, קיבוץ ניר דוד קיבל כמעט 100 מיליון שקל בהסדר הזה. זה אומר שכל בלטה שם שייכת לכולנו, והם לא נותנים לתושבי בית שאן להיכנס לנחל האסי.
1: תגיד, הם עדיין לא נותנים? תגיד, גיא בוסי.
0: יש שם הסדר של 40 דקות ביום, אבל השער תמיד סגור.
1: יאללה.
0: אתה מבין? ואני אומר, זה פשוט לא בסדר. היום אם אני ואתה רוצים לעשות הסדר כזה לדימונה, אופקים, שדרות, ולתת את כל הדירות של עמיגר והמידור.
1: פוליטי, שחיתות,
0: ברור. אתה מבין? ושם גדל יגל קיבוצניק, יושב ראש ועדת כספים, בייגה שוחד, שר אוצר, חילקו 53 מיליארד שקלים להסדר קיבוצים ומושבים לאנשים שכל מה שהם עשו זה במקום להיות ברפת, השקיעו בבורסה.
1: אז תן לי להגיד לך משפט לסיום, עורך הדין גיא בוסי. תראה, היום, בדיוק היום, זה גם סימבולי שאנחנו מתחילים את השיחה שלנו, ואני מקווה מאוד אם תסכים שהיא תהיה שיחה אחת לשבוע, שנפתח איתך את השבוע, כל פעם, כל יום ראשון.
0: ולגאווה.
1: היום, ב-17 במאי 1977, בחירות לכנסת התשיעית, ויש את המהפך. הליכוד בראשות מנחם בגין מנצח לראשונה בבחירות לכנסת, ואתה יודע, ישראל היום פרסם תמונה שלו, של מנחם בגין עם הכיפה השחורה הגדולה. היום 17 במאי המהפך. אז אני אומר, בזכות אנשים כמוך, ורבים וטובים, וגם זה שיש היום גיוון באמצעי התקשורת, ויש היום קולות שנשמעים, אני מאמין שכבר אי אפשר יהיה לחזור לאותה מציאות, אלא זה פשוט אנחנו נמצאים היום במקום אחר.
0: חייבים להשליף את המהפך, נדבר עליו אולי בשבוע הבא, על מה היה צריך לעשות קצת אחרת, אבל חייבים להשליף את המהפך, כי תנסה לחשוב על הדבר הזה של הבחירות, זה שאבא שלך קנה לך רולס רויס חדשה מהשקיות, אבל כל תחנות הדלק סגורות בפניך, התקשורת, האקדמיה, בית המשפט העליון, הפרקליטות, אבל צריך קצת יותר זמן כדי לפתח את זה.
1: איזה דימויים ואיזו מציאות אתה מתאר נכוחה. תודה רבה עורך הדין גיא בוסי, אני לא יודע אתה באיזה מקום אתה בענייני כדורגל, אבל תכף תשמע את איציק יעקובו והעורך שלנו ואיש מחלקת הספורט בתר ירושלים הפועל באר שבע. תודה רבה עורך דין גיא בוסי, תודה שאתה היית איתנו. בוקר טוב איציק יעקובו והעורך שלנו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב שמעון, מה שלומך?
1: תקשיב, עד איזה, כמה, דקה, 60, כבר החזקנו, אמרנו איזה יופי, ואז ביתר הפציצה.
2: נכון, אז שנייה נתחיל מההתחלה, אז ביום שישי בשעה 4 בצהריים בבלומפילד, אור יום, אחלה של מזג האוויר, הפועל באר שבע פוגשת את הפועל תל אביב, מתארחת.

0: בתל אביב. משחק לא פשוט, אבל אדום במחצית הראשונה של אנדרן קרייב, עושה את העבודה להפועל באר שבע קצת יותר פשוטה, ואז, אתה יודע, זה קצת סמלי, אבל שני שחקני בית, אחד מהם יצא מבאר שבע, עשה סיבוב בארץ וחזר, אופיר דוד זאדה, כובש את השער הראשון מבישול של מי אם לא קנגווה, ואז באמת בדקה ה-81, טוטו צר מחלקת הנוער של הפועל באר שבע אמיר גנח, כובש את השער השני, בעצם...
1: שניהם אגב חילופים, כאילו הם...
0: שניהם חילופים.
1: חילופים פשוט דרמטיים של המאמן.
0: אני חושב שגנח פתח במשחק, אבל זאדה באמת נכנס. אבל יופי של ניצחון פחת הפועל באר שבע, ואז כמו שאמרת, זה הפעיל את הלחץ על ביתר ירושלים שפגשה אתמול את מכבי תל אביב. במשחק די מטורף צריך להגיד, כי בדקה 51 דור פרץ, מלך השערים של מכבי תל אביב, כובש את השער הראשון, אבל אז 9 דקות לאחר מכן, שני השחקנים הישראלים שיגידו הכי טובים בליגה, ירדן שועה ועומר אצילי, ירדן שועה מבשל לעומר אצילי את שער השוויון, ולביתר ירושלים השנה שימון היא לא הפסידה למכבי תל אביב, היא גם אתמול לא התכוונה להפסיד, כי... בדקה ה-80 החלוץ הקולומביאני שלה בישל טימותי מוזי את השער השני שלו וקבע 2-1, מה שאומר שמאבק האליפות שימון ככל הנראה יימשך עד המחזור האחרון.
1: וואי.
0: כי לביתר ירושלים שאמורה לפגוש ביום שלישי, אני לא טועה, אמורה להתארח אצל הפועל פתח תקווה, ואז מחזור הסיום נגד הפועל תל אביב, שאתה לא, בוא נגיד ש... אתה בטוח שאוהדי הפועל תל אביב ישמחו להרוס לביתר ירושלים את המסיבה, בטח אם זה יקרה בגללה, ואתה יודע, הפועל באר שבע חלילה תפשל, וזה יהיה משהו שהם ירצו לראות. מבחינת הפועל באר שבע, מה שנותר לה, אלה גם שני מחזורים לא פשוטים, אחד גם כן לערך את מכבי תל אביב כאן בטרנר, ומכבי חיפה. בוא נחזיק אצבעות לפשלה של ביתר כבר במחזור הקרוב, ואתה יודע, נחזיר את האליפות, את הצלחת הביתה.
1: יאללה, הלוואי.
0: אמן, אמן, שמעון.
1: בוקר. תודה רבה, איציק היקר שלנו. טוב, יש ככה, יש גם דברים טובים שקורים, לא חייבים כל הזמן רק זה, אז בצדי הדברים, דוקטור אסתר לוצאטו, שהיא באמת אחת מהדמויות שנאבקות פה על הסיפור של הנגב בצורה מעוררת השראה, אז היא מספרת במאמר במעריב על ניצחון לחזון הנגב, שהרכבת הקלה תגיע עד לשערי קריית המודיעין. ישראל השקיעה מיליארדים בקריית המודיעין בנגב מול פתרון תחבורתי חלקי, וראש הממשלה הכריע ביחד עם שרת תחבורה לטובת רכבת קלה שתבטיח את עתיד המיזם. ואנו, כותבת דוקטור אסתר לוצאטו, מוקירים תודה. אז יפה, יש המאבק שניהלו החבר'ה בהנהגתה במשך מספר שנים במסגרת עמותת ישראל למען הנגב, גם כדי להוציא את הפרויקט לפועל אחרי שהיו התנגדויות עזות וקשות של הרמטכ"ל דאז. אני תמיד אומר שהוא היה הרמטכ"ל השחצן והיעיר ביותר שהיה לנו מעולם, כאילו אביב כוכבי, וגם צמרת המודיעין. אז גם שם המאבק הזה הצליח, והנגב מקבל יותר ויותר מקום, והפעם גם עם נגישות תחבורתית לקריית המודיעין, וזה חשוב, תשמעו, זה חשוב. מה עוד, תראו, ככה, גופמן נגד היועמשית, לינור שירקני קופמן בישראל היום, מתנהלת בחוסר תום לב, כותב ואומר, האלוף גופמן הוא ראש המוסד המיועד לאחר חשיפת תוכן מסמך חסוי שאותו העבירה היועמשית לבגץ במסגרת העתירות נגד המינוי שלו. היו טענות שהוא ניהל שיחות על עתידו המקצועי של תת-אלוף ג' בזמן שסוגיית העדות של אותו תת-אלוף עמדה בלב ההליך המשפטי, ועורך הדין אוהד שלם טוען שהיועמ"שית מתנהלת בניסיון להטיל בו דופי בגופמן, בכך שהיא טוענת פעם אחר פעם שיש לה בידיים מסמכים חסויים, שהיא מבקשת להגיש אותם לבית המשפט כאילו הם כוללים דברים סודיים, ושוב מתגלה שאין במסמכים האלה שום סוד ושום חסוי, ומבקרים את עובדת הדלפה.

לחשיפת המידע הזה לתקשורת, כדי, יש חשש לניסיון להשפיע בעקיפין על תוכן תצירו של ג' אותו תת-אלוף ג'. תראו, אני אומר פה, הפרקליטים של גופמן אומרים שצריך לדחות את כל העתירות, כי כל הדברים שם הם פשוט גם טענת היועמ"שית שלפיה גופמן והייעוץ המשפטי של המוסד ניהלו שיח בנוגע לתת-אלוף ג' איננו אמת בלשון הדינה. זאת אומרת, הוא בא ואומר היועמ"שית משקרת. ופרקליטיו של גופמן קוראים לתחיית העתירות, מצער מאוד שהיועמ"שית שאמורה להיות שומרת סף מתנהלת בדרך חסרת תום לב. טוב, זה בעניין הזה. תראו, אנחנו באמת, באמת, באמת, והעניין הוא שכל צד חושב שהוא צודק ב-100%. עכשיו, אין פה עניין של צדק ב-100%, יש פה עניין של שינוי, ואני אגיד את הדברים הבאים. הסמכות למנות ראש שבק וראש מוסד, זה הסמכות מוחלטת של ראש הממשלה, סמכות אגב בחוק, משום שהוא הממונה הישיר על ההפעלה שלהם ועל העבודה מולם, גם ראש שבק וגם ראש מוסד. מה לא עשו כדי להשחיר את דוד זיני? קצין, עתיר זכויות, אמיץ, אבל הוא לא גדל בערוגות של מי שחושבים וחושבים עדיין שהם יכולים להמשיך ולהחליט מי יהיה. כי אתם זוכרים שרונן בר רצה להשפיע מי יהיה ראש השבק הבא. אבל זה כבר לא עובד יותר, וזה כבר לא ילך יותר, מהסיבה מאוד פשוטה. משום שאנחנו נמצאים היום בימים אחרים. הימים שאחרי השבעה באוקטובר הם ימים שבהם אנחנו צריכים במערכות האלה אנשים אחרים, אנשים שחושבים מחוץ לקופסה, אנשים שלא גדלו באותן ארוגות שאחד חייב לשני וחבר מביא חבר. ונכון, זיני כזה, הוא 11 ילדים והוא גר בזה ומקיים אורח חיים דתי ושומר נגיעה, והוא לא, הוא לא מהמיליה שלהם, מה לעשות. וגופמן כנ"ל, גופמן שגדל באשדוד, אגב, יש תמונה מדהימה שלו כשהוא ילד של דניאל הצלם, פשוט תמונה מדהימה שפורסמה, דוד רגב בידיעות אחרונות בזמנו פרסם על הילד הקטן הזה שבימי חורף הוא היה צולל ושוחה. ובשבעה באוקטובר עם הנשק ירה, פגע במחבלים, נפצע ברגל, עשה שירות צבאי מדהים, כולנו זוכרים את הדברים שהוא אומר על הבמה כשהקצינים, הרמטכ"ל הרצי הלוי, חליבה ראש אמ"ן, בסי, קודם כל הם יושבים שם ומגחכים כשהוא אומר את הדברים הבאים, תנו לנו להילחם, החיילים שלי רוצים להילחם, החיילים שלי רוצים לתקוף, החיילים שלי, שום דבר, שום דבר, הם מגחכים. והאיש הזה, בקיצור, הוא יהיה ראש המוסד, אין אופציה אחרת, חברים וחברות, למרות ניסיונותיה, הבלתי מובנים של היועמ"שית, בלתי מובנים. טוב, בוא נתייחס עוד משפט אחד, התחלתי, אמרתי את זה בבוקר, כי בן דרור ימיני בידיעות אחרונות פרסם על הניו יורק טיימס, עם השמצות שלו והמאמרים האנטישמיים, והפעם האחרונה הייתה זה שכאילו הם טוענים שהפלסטינים נאנסו באמצעות כלבים. אז גם אמנון לורד בישראל היום, עיתון סימן שאלה יותר כמו תעמולה, קוריאה טיימס לאורך שנים, מפנים שישראל וצהל הם סוג של מכה תנכית שנחתה על העולם, כמו משבר אקלים נצחי, ומי שנלחם נגדה כנראה עושה משהו טוב לטובת האנושות. אז מה לעשות, זה ממש פעם, באמת אנחנו גדלנו על העיתון הזה עם האמירה של כל החדשות הראויות לדפוס. גדלנו גם על הדברים שעל סלוגן בארץ, סליחה, בעולם הזה של ללא מורא וללא משוא פנים. וחייב להגיד לכם, נכון, התקשורת שינתה פניה, והיום יש היום סוג אחר של עיתונאים שהם היום, כפי שבאמת בדוקטורט שלו

את האחיין שלי, שהוא ילד מאוד מוכשר, סגיב ברהום, מדבר על, על שתי ישויות, על דו, כאילו, מישהו שהוא, שהוא עיתונאי, אבל הוא גם, הוא גם, הוא איש ציבור, הוא לא יכול להגיד, "טוב, אני עיתונאי וזהו." כל עיתונאי היום הוא גם, יש לו אחריות ציבורית, הוא לא יכול להסתתר מאחרי ה... אז יש היום שינוי, אבל מצד שני, בואו, יש עבודה בסיסית של העיתונאים, עובדות, אמת, מי שפרשן הוא פרשן, ובסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שטוב שיש בריבוי ערוצים, אני פחות מתחבר לסיפור הזה של שופר ושל קפלן ושופריקו וקפלניקו, וזה מבחינתי, זה שיש היום ריבוי ערוצים, זה טוב למדינה שלנו, וקשה היום במציאות התקשורתית היום, עזבו את הרשתות, מדבר על ריבוי הערוצים, שיש מגוון גדול, ותקשורת שהיא חופשית, יש מי שחושב שהוא ככה, ויש מי שחושב שהוא אחרת, ביטויים שאני לא רוצה לחזור אליהם, אני מתעקש לא לחזור אליהם, משום שאני חושב שבסוף, בסוף, אזרחי מדינת ישראל כולה, מרוויחים מזה, שיש תקשורת חופשית. טוב, אז אחרי שהניו יורק טיימס מדבר על זה שאנחנו כלבים, כלבים של אונס, אנסו פלסטינים, כאילו, ומסתבר שמי שעומד מאחרי כל הסיפור הזה זה בכלל גורמים שמקורבים מאוד לחמאס, אנחנו זוכרים גם את הסיפור הזה של העמוד הראשי עם הרעבה, לא, לא, בואו חבר'ה, אנחנו, מה התרופה לדברים האלה? להמשיך להיות מוסריים, להמשיך להיות עם אמת, להמשיך להיות עם מה שאנחנו עושים, ומה שאנחנו עושים זאת האמת שלנו, אנחנו מגנים על הבית, שומרים על הבית, ובאמת לא יזיק, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, להתחיל לפמפם ולהוציא ולפרסם ולחשוף, את כל העדויות, את כל הסרטונים, את סרטוני הזווה. כן, אנחנו צריכים לא להרפות. ובעיקר גם אני אומר, ופה מה לעשות, אנחנו חלוקים גם בקיבוץ שלנו, בקיבוץ כפר עזה. אנחנו מאלה שחושבים שאין תחליף לשמירה על בתי העדות, על שכונה דור צעיר שהיא קרובה לגדר, לדופן הגדר. ושמשם נרצחו ונחטפו. אני חושב שאנחנו חייבים לשמור על בתי העדות הללו לצד החזרה לחיים. כולנו רוצים לחזור לחיות, כולנו רוצים לחזור, ואז זהו. טוב, נגיד שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך. תודה רבה ליציק יעקובוב שלנו העורך, לאורן השטיפקר על הכל. תודה לענבל בן עמי על המוזיקה ולברמן על הדיגיטל. אנחנו בכל בוקר, אתם יודעים, בכל בוקר ראשון עד חמישי, כולל משש עד שבע, כותרות, תובנות, הפלאפון שלי הוא 054-6101-101, 054-6101-101, תובנות, כל זה, לא בנסיעה, תשמרו את המספר ואחר כך. אני משתדל לענות לכל אחד, לא תמיד, אני מצליח בזמן אמת, אבל אחר כך זה... מי שרוצה לראות ולשמוע, אני מגיש היום שעתיים בין 1-3 בערוץ 15 ובשלט i24, ערוץ i24, מדברים חדשות, גם חדשות וגם שיחות עם מאזינים צופים, אז אתם יותר ממוזמנים, בין 1-3 היום, בין 1-3. תודה שהייתם איתנו, שיש שבוע טוב ומבורך.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל, יש! זה קורה!

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים,
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי.

0: בהוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
2: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים איתך.
0: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. מלמור מזכירה לך. כוכבית 6189.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי אבי איתכם גם בימים אלו. ועכשיו מבצע מיוחד. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: כפוף לתקנון.
5: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות ממשגב עם לפני שעה קלה. זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלילה שיגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. השיגורים נפלו כאמור בסמוך לכוחות. כבש את אירופה בניגוד לכל התחזיות, נועם בטן וישראל הגיעו הלילה למקום השני באירוויזיון. בולגריה הפתיעה וזכתה בפער עצום במקום הראשון. הנה דברים שאמר בטן זמן קצר לאחר ההישג המדהים.
6: מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. רגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על הספה כמו הראיות והרמנו את הדגל, נצעקנו עם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה.
5: שליחנו לוינה נתן סטולרו מוסר כי לפי נתונים שהתפרסמו הלילה, נועם בטן ניצח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. כתוצאה מכך בצהל מרימים תמרור אזהר חריג בפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולהכריע במחלוקת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

טוב, שבוע טוב, חודש טוב, מה שלומכם? איך אתם? ברוכים הבאים, חברות וחברים יקרים. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם, פותחים את השבוע הזה ואת החודש הזה. וכמו תמיד, גם היום, נותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, 24/6. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להגביר במידת הצורך, וזהו. שלום לצוות המיוחד שנמצא איתי כאן באולפן, אורן אשתיבקר, חודש טוב, בוקר טוב, מה נשמע? כל הרדיו לובש לבן, אורן הנהיג אותנו, עד עכשיו, מנהיג אותנו כל חודש, להגיע עם חולצה לבנה בראש חודש. הנה, ברוך השם, יפה. ראית אתמול את האירוויזיון, אורן? איי, איי, איי. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, תודה בנות, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אז כן, אתמול נועם בטן שלנו, הוא ומישל, כתפו את המקום השני והממש ממש מכובד. למה, את יודע למה זה מצחיק? כי תחשב עכשיו הוא היה לוקח מקום ראשון. איזה ברדק. בטח אלה מכאן 11, רק שלא ייקח מקום ראשון, רק שלא ייקח מקום ראשון, אין לנו כוח לזה, אין לנו כוח לברדק הזה. גם ביבי בטח יושב בבית, אל תיקח מקום ראשון, אין לי כוח לברדק. טוב, אבל באמת, באמת, באמת, ביצוע נהדר של זמר נהדר. לפי דעתי אחד השירים היפים של האירוויזיון, בין הטופ 10 מה שנקרא.

זה הקטע היחיד בשיר שאני מבין. נועם בטן עושה זאת בענק, מקום שני ובאמת באמת ממש מכובד.

מקום שני ברציפות. הפכנו להיות השימון פרס של האירוויזיון. מה קרה? נועם בטן שלנו, שרופים עליך, איזה ביצוע אדיר לגמרי. בוקר טוב חברים, אתם הולכים לשמוע את השיר הזה עוד הרבה ברדיו, זה היה רק הספתח היום.

0: יואב יצחק. כמו ביילה, כמו ביילה,
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגים וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130.
0: כן חברים, אנחנו עדיין בעיצומו של חודש מיוחד מאוד באופרייט, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ. בכל שבוע התמקדנו, דיברנו על המשפחתיות ואחר כך על החשמליות וגם על המהפכה הצרפתית. אני רוצה לעבור בשידור חי לאחד מהסניפים של אופרייט. תומר, שבוע טוב, חודש טוב.
2: שבוע טוב וחודש מבורך לכל עם ישראל.
0: מה העניינים? ראית את האירוויזיון אתמול?
2: ראיתי את התוצאות.
0: אתה אומר שמעתי את התוצאות בבוקר. זה בדיוק. תשמע, הוא נתן שם ביצוע, נועם, באמת, באמת, באמת. אחד הביצועים היפים שהיו באירוויזיון ever. באמת, מדויק, ושירה מדויקת, וזה לא פשוט. בדרך כלל כל מי ששר באירוויזיון קצת מזייף, מהלחץ, מהריקודים, וזה באמת היה מדויק, צורה מדהימה. טוב. אוהבים אותך נועם. תומר, דבר איתנו, אנחנו איתכם גם בשבוע הזה ומספרים למאזינים שהימי המחירות המיוחדים ואופרייט ממשיכים גם בשבוע הזה. ספר לי מה הולך לקרות אצלכם.
2: אנחנו לא ממשיכים רם, אנחנו מגבירים קצב.
0: מגבירים?
2: מגבירים קצב. שפכנו לתוך המהפכה הצרפתית עוד גמים, הכנסנו גם את רנו גרנד קופה.
0: אופה.
2: במגוון קילומטרים דיזל בפנים. יונדאי אלנטרה בעקבות ההיברידי והחשמלי שהיה קיבלה הנחה מטורפת. אז זה תוסיף את הקואטרו שלנו, מימון ללא ריבית, ביטוח ומחיר מנצח, שנתיים אחריות לרוב הרכבים, ויש לך גם את הטריידינג שמנצח את הכל רם. אני אומר, מי שלא מגיע השבוע, לא מגיע עד סוף החודש, פספס הזדמנות.
0: תכלס.
2: ואני אומר, בכלל, יום חמישי הזה בעזרת השם זה שבועות. תגיע עם ביקורים חדשים, רכב חדש לחג.
0: כמו שצריך. חבר'ה, אם אתם באמת רוצים להחליף את הרכב, לשדרג את הרכב, אתם יודעים, עוד נעת הקיץ, בדרך כלל כבר אנשים משתדרגים בשביל החופשות, בשביל הכל, אז זה הזמן להחליף את הרכב, לשדרג את הרכב. אם אתם רוצים רכב נוסף למשפחה, יש לכם בכל תקציב, לכל אחד, ויש לכם גם מחירים הזויים עם ים של ים של ים של דגמים, כל הסוגים, גם SUV, גם, תגיד, רב 4, אוטלנדר. תומר נעלם לנו, חבל, עוד פעם, לא משנה. אני אמשיך מכאן, אנחנו נגיד תודה לתומר, אני רק מזכיר למאזינים שלנו, אם אתם רוצים להחליף, לשדרג, מחכים לכם בכל הסניפים של אופרייט, וגם במוקד בכוכבית 3130, אתם יכולים לענות מהקואטרו של אופרייט, שאומר גם ביטוח במקום, גם מימון אם אתם צריכים, גם טריידין, וגם אחריות על מגוון מכלולים ברכב, כדאי ושווה לכם, מחכים לכם בכל הסניפים של אופרייט וגם בכוכבית 3130.
1: אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.

0: איתי לוי עם שריקות 8:30 כמעט לפני שנמשיך נספר לכם
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה מהפכה בעשרות שיער תלפנו כוכבית 6141 כוכבית 6141
0: כן חברים אנחנו פותחים שבוע חודש חדש שבוע חדש יחד עם סנסיקה שמשווקת את המכשיר המתקדם ביותר בעולם להסרת שיער מכשיר ביתי קומפקטי נייד מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי והמכשיר הזה בעצם מייתר את הצורך של כולנו ללכת למכונים הגדולים להסרת שיער, לשלם ערימות של כסף, לבזבז המון המון המון זמן על כל בני הבית. יש לכם מכשיר אחד שהוא מתאים ממש לכל גוני האור, לכל בני הבית, נשים, גברים, מתבגרות, מתבגרים, כאשר המכשיר הזה אתם יכולים לקבל אותו ל-60 ימי ניסיון. למה אני מציין את העובדה הזו? כי על פי פרוטוקול הטיפולים, תוך חודש, חודש וחצי, אתם כבר אמורים להתחיל לראות תוצאות עם המכשיר הזה. מכשיר שנקרא סנסילייט פרו של סנסיקה, תוך חודש וחצי כבר אתם רואים תוצאות, תוך חודש וחצי, ממש, בהסרת השיער, ולכם כאמור יש חודשיים, אתם תפתחו, תשתמשו, כולם. אם צחן בעיניכם, תשאירו, לא אם צחן בעיניכם, תחזירו, ותקבלו את כל הכסף בחזרה. ממש ככה. קבלו את מה שילמתם, זה מה תקבלו, בלי אותיות קטנות. אז אם ניסיתם כל מיני מכשירים ותכשירים ומכונים להסרת שיער, נסו את מכשיר הסנסילייט פרו של סנסיקה בכוכבית 6141, יש לכם אותו כאמור ל-60 ימי ניסיון, ותקבלו עליו גם הנחה מיוחדת רק כי אתם מאזינים של 101.5 FM. כוכבית 6141 זה המספר, תתקשרו, תתרעניינו, 60 ימי ניסיון.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. בריזה, עם ראם כהן.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים. בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים

0: פרטים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
6: אופרייט.
5: כוכבית 3130.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

שמונה ועוד 38 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM. הנה שיר מקסים במקור של יגאל בשן. הנה אבי סינבני.

0: אבי סינבני, יופי של ביצוע.
1: ערב ערב מול כוכב לחשתי לי תפילה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141.
0: כן,
2: כוכבית 6141.
0: אז דיברנו על זה מקודם, חברים, המכשיר המהפכני המתקדם ביותר בעולם עשרת השיער כבר זמין ומוכן עבורכם בכוכבית 6141. כל מי שרוצה להגיע לקיץ הקרוב, זה הזמן להתחיל. גיא צרפתי מסנסיקה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אורם, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: שבוע טוב, חודש טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו מדברים איתך גיא, כי בשבוע הזה זה הזמן הכי טוב שיש להתחיל בטיפולי הסרת שיער כדי להגיע לחודשים יולי-אוגוסט כמו שצריך, ואנחנו ממליצים למאזינות והמאזינים שלנו לעשות את זה עם מכשיר סנסי לייט פרו. ספר לנו עליו.
3: נכון מאוד, אני מזכיר באמת, הטיימינג לעשות טיפולי הסרת שיער הוא באמת הכי נכון בימים אלו. הקיץ הקרוב בפתח הוא כבר שם, ובנוסף, כמו שאמרת, יולי-אוגוסט, חופש הגדול של בני הנוער, הם כל כך רוצים להגיע לשם חלקים, ואנחנו כאן בסנסיקה מציגים כאן בסופו של דבר את הפתרון המדהים הזה, הסנסי לייט פרו, פתרון ביתי, מכשיר ביתי להסרת שיער, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA, זה מכשיר שיש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי. דובר כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את הטכנולוגיה הזו מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון תאמת העוצמה, אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית.
0: יפה מאוד. אז אנחנו מדברים בעצם, גיא, על מכשיר קומפקטי, יש לו את כל האישורים הנדרשים, גם משרד הבריאות, ה-FDA האמריקאי. בוא נדבר רגע מבחינת לוח זמנים של המכשיר הזה, פרוטוקול טיפולים, איך זה מתבצע?
3: בהחלט, תראה, אנחנו מדברים בסך הכל על פרוטוקול של 8 טיפולים, במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר בסופו של דבר התוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי.
0: יפה.
3: עכשיו, מה שיפה במכשיר הזה, שהוא גם מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, אני מדבר כאן על מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שהוא משדר. הפולסים ונורה זה הרכיב העיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה. זה אומר שמי שמזמין את המכשיר הזה מראש יודע שלא יהיה לו צורך בתחזוקה עתידית, לא יהיה צורך בהוצאת כספים, אפשר להעביר את המכשיר מיד ליד בין בני הבית, זו לא בעיה. בנוסף לכך, מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שחברת סנסיקה באה ואומרת, קחו אותו לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט תחזירו, תקבלו החזר כספי מלא. בנוסף לכך, יש כאן ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ממש ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה, הכל כדי לתת את התוצאה הנדרשת.
0: יפה, אז חברים, היה קצת חששות, אני יודע גיא, אם יש את המכשיר הזה במלאי, אם אין אותו במלאי, השבוע אנחנו מסודרים מבחינת מלאי של המכשיר הזה, וכל מי שרוצה או רוצה להזמין אותו, הוא יקבל את המכשיר הזה עד אליו הביתה, ולרגל השיתוף פעולה של סנסיקה איתנו עם 101.5 FM, גיא, אתה מספר לנו על מבצע חסר תקדים.
3: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהזמין את כל מי ששמע אותנו לאורך השנה הזו בכלל ודחתה או דחה את ההתקשרות אפילו כדי לברר או לשאול פרטים אם יש טיימינג מושלם לחייג אלינו, זה ממש היום בעקבות המבצע המדהים הזה שאנחנו עושים אצלך בתוכנית. אני מזמין את כולם לעצור לרגע ולחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתייג אלינו מצלחה בתוכנית 101.5 לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר, יוכל לעשות את זה, זה יהיה היום ב-45% הנחה, 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע אחד רק עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויקבלו גם שתי מתנות נוספות.
0: יפה.
3: זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר. זה המכשיר הביתי הכי טוב להסתרת שיער, ויש למאזיני התוכנית שלך אפשרות לנסות אותו למשך חודשיים ימים. כוכבית 6141.
0: יפה מאוד. גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו, יקירי. אנחנו נשתמע.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי. כוכבית 6141, אם אתם רוצים את המכשיר הזה עם שליח מיוחד, עד עליכם הביתה.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: יורם גאון וסבלימינל.
1: אם לא, אם לא עכשיו.
0: אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה, ראשונה מתוך ארבע, יש לנו עוד שלוש שעות לבלות ביחד. אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם רוצים את מכשיר הסנסילייט פה עד אליכם הביתה, תתקשרו לכוכבית 6141. מי ייקח אותנו לסוף השעה? מי זה? זה ישי לוי עם ליסה ליסה. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו נשוב עליכם עם עוד המון שירים טובים. תשארו איתנו, כדאי לכם.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5 שקלים.

0: ב-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
3: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
6: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
7: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חיים מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם, הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
8: קניתי באביס
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
12: רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות הבוקר במשגב עם, זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הלילה שגר חיזבאללה רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים בגזרה, לא היו נפגעים בכל האירועים. מערכת הביטחון סיימה כבר לפני כשבועיים את התקציב שהקצה למשרד האוצר לשנת 2026, כך מפרסמת הבוקר כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. בצהל סובלים ממחסור של 34 מיליארד שקלים עקב הגדלת המשימות שתוכננו בסוף 2025, בדגש על מבצע שאגת הארי. כתוצאה מכך נעצר לחלוטין שיקום הטנקים ונבלמו עבודות בינוי בסיסיות בבסיסים. בנוסף, קווי ייצור מרכזיים בתעשיות הביטחוניות צפויים להיסגר בקרוב, ובצהל מרימים תמרור אזהרה חריג מפני פגיעה מיידית בכשירות המבצעית. משרדי האוצר והביטחון אינם מצליחים להגיע לעמק השווה, ובעקבות כך ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס עוד השבוע דיון דחוף בנושא ולאחרי הבא מחלוקת. במשרד האוצר נמסר בתגובה, מערכת הביטחון שווה ומציגה דרישות תקציביות חסרות בסיס, תוך סירוב עקבי להתייעל ולערוך בדק בית אמיתי בתוך הארגון. הלוחם שנתפס על ידי הרמטכ"ל כשהוא עונד פאץ' משיח יחל היום לרצות 30 ימי מחבוש. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט תקף את הרמטכ"ל וכתב, בימים האחרונים פעלתי מול גורמי הצבא כדי להביא לביטול העונש ואני ממשיך לעשות כל מאמץ לשם כך. ההחלטתו של זמיר היא בלתי מידתית ובלתי מתקבלת על הדעת, ואני קורא לו לחזור מההחלטה השגויה והקיצונית הזו, כך ביסמוט. ועדת השידורים תתכנס היום לדיון סוער שיעסוק בפיצול הנושאים שבהם עוסקת רפורמת השידורים של השר שלמה קרי. לאחר הפרסום של כתב היום ביני אשכנזי כי נוסח החוק שיובא היום לוועדה הועבר לחברי הוועדה שעתיים לפני שבת, והיועץ המשפטי של הוועדה שאל מי ניסח את החוק, במשרד התקשורת עונים כי הם עומדים מאחורי הנוסח. במכתב רשמי של המשרד מופנית אצבע מאשימה למשרד המשפטים כי לא הסכים לכאורה לדון בנוסח שהופץ לחברי הוועדה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.

0: תוך שפטו הולך.
1: אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
0: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
9: עלם
8: כפוף לתקנון.

9 ועוד 5 דקות, שעה שנייה של בריזה. תודה לכם על שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שבוע טוב, חודש טוב, בוקר טוב, אליהו הנביא זכור לטוב, יבשר אותנו בשורות, ישועות ונחמות. אמן, אמן, אמן. אני ראם כהן, ויש לנו עוד 3 שעות לבלות יחד עם המון המון שירים טובים, פלייליסט מובחר במיוחד שבחר עבורנו עומר יוסף. תודה עומר. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. אורן אשטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע. אתם גם בשעה הזאת לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך, לנצל את מזג האוויר הנעים בינתיים לפני שהולך להיות סכוניה דלמות. וזהו, יאללה, נצא לדרך, מה אתה אומר?

0: שלומי שבת מתוך המופע שלו בקיסריה עם מחרוזת מלאכי. 9:15 עכשיו
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אנחנו פותחים את השבוע ואת החודש הזה בחסות סנסיקה, שמשווקת את מכשיר הסנסי לייט פרו, המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער, ובעצם מייתר את כל הצורך ללכת למכונים גדולים להסרת שיער, לבזבז המון המון זמן וכסף. אנחנו מדברים על מכשיר קומפקטי, נייד, מאושר משרד הבריאות כמובן, גם ה-FDA האמריקאי, ובעצם מכניסים את הקליניקה עליכם הביתה. טכנולוגיה מיוחדת עם חלונית טיפול מאוד מאוד גדולה, שמתאימה לכל גוני האור, לכל סוגי האור, גם גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרים. אתם יכולים לקבל את המכשיר הזה כאמור עד אליכם הביתה, עם שליח מיוחד, ואתם יכולים לנסות אותו. 60 ימי ניסיון למכשיר הזה, תפתחו, תשתמשו, כעיקרון תוך חודש, חודש וחצי כבר רואים תוצאות, לכם יש חודשיים לנסות את המכשיר הזה, וגם לקבל אותו במחיר מיוחד, אז אם אתם רוצים להגיע חלקים לקיץ כמו שצריך, אז נסו את מכשיר הסנסי לייט פרו, 60 ימי ניסיון, כוכבית 6141, תתקשרו, תשאלו, תתעניינו, מחכים לטלפונים שלכם, בסנסיקה ישראל, כוכבית 6141.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: נכון מאוד.

0: לירון רמתי עם הגרסה שלו לעזר בעולם של גידי שמור. איפה לירון רמתי?
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד. מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130.
0: נכון מאוד, ממשיכים בטירוף בכל הסניפים של אופרייט עם כל כלי הרכב שאתם רוצים. תומר מאופרייט, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום לכולם עוד הפעם.
0: בשעה הקודמת אנחנו קצת התנתקנו, היינו בעיצומה של השיחה שלנו ודיברנו על הטירוף.
2: אני חושב שפשוט שאר חברות הרכב בישראל פשוט מבינים שיש פה איזה משהו מטורף, אז הם עושות לנו איכון על הטלפון וחותכות לנו את השיחות באמצע.
0: יכול מאוד להיות. תשמע, כי טירוף כזה, אנחנו מכירים הרבה שנים, טירוף כזה לא היה. אנחנו מדברים על ממש כל הרכבים, גם המשפחתיות, החשמליות, הצרפתיות, בוא תעשה לנו סדר.
2: אז זה גם המחירים וגם המימון והביטוח והאחריות ובאמת הכל והטריידין, זה הכל מהכל במקום אחד. ואם אנחנו מדברים על רכבים צרפתיים וסיטרון פיקאסו מתחילה כבר בקידומת 4,
0: וואו.
2: ועם שנתיים אחריות, ורק תבינו לבד.
0: רגע.
2: לא, אני לא יכול להתמקד בזה, אני רק אומר, כי אסור לי להגיד את זה ברדיו.
0: וואו.
2: קידומת 4, שנתיים אחריות, להגיע מהר.
0: לא מאמין לך. מי קונה רכב בקידומת 4 עם שנתיים אחריות?
2: אף אחד.
0: חבר'ה, מי מוכר כזה דבר? מי נותן כזה ביטחון? חבר'ה, אתם שומעים נכון, תקשיבו. ים של כלי רכב עם שנתיים אחריות, באמת, על מגוון מכלולים. כל מה שאתם צריכים תחת קורת גג אחת.

0: תספר לי קצת על המטריה המיוחדת, על הקואטרו של אופרייט, עומר.
1: אז בואו נמנה ביחד, ביטוח מקיף במחיר מנצח.
0: יאללה בחיף, יש לנו.
1: שנתיים אחריות לרוב הרכבים.
0: יש לנו.
1: מימון ללא ריבית לחלק מהרכבים, מימון מטורף של חברת המימון הביתית שלנו כאלף.
0: יפה מאוד.
1: ומעל הכל הטריידין שלנו, שגם אם תגיע עם...
0: גמל.
1: ניקח אותו.
0: או וזה. חבר'ה, כדאי ושווה לכם, באמת, מניסיון גם אישי שלי, תגיעו עם כל אוטו, גם רכבים שאף אחד לא רוצה לקנות, מעובקים, אפילו אל תשטפו אותם, לא צריך.
1: לא צריך, חבל על המים.
0: תקבלו עליהם את המחיר הכי שווה שיש, באמת, באמת מניסיון, כדאי ושווה לכם. כנסו עוד היום לאחד מהסניפים של אופרייט. תומר, תודה שדיברת איתנו, אני מבין שצפוי לכם שבוע לא פשוט, עם לחץ מטורף, אבל אתם תצלחו אותו כמו תמיד.
1: בעזרת השם שיהיה שבוע טוב, מלא ובשורות טובות לעם ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, חודש טוב, ביי ביי, תומר להתראות.
2: בחסות אופרייט מכירת רכב, עם שבוע מכירות מחשמל
0: במיוחד.
2: מגוון דגמים היברידיים, פלאגים וחשמלי, בהנחות מיוחדות. רכב בהצעה מנצחת, מדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130.

0: יש לו אחלה של תוכנית
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד, מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
3: אופרייט,
2: כוכבית 3130.
4: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gava, Colcor, Chatem, Alunim, Lortov, Trorora.
7: Ragben Shlosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40,000 Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashlomim Nocha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
8: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד, מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
3: אופרייט,
2: כוכבית 3130.
18: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
19: כוכבית 5589.
20: בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.

שרית חדד. טוב, תודה שרית. לפני שנמשיך חברים, אנחנו נספר לכם על פרויקט הבנייה של צרפתי שמעון, שעכשיו מציינים שבועיים אחרונים לצרפתי סייל.

שימו לב, בשני מקומות כאן בבאר שבע, גם בפרויקט שלהם בשכונת הפארק, צרפתי בפארק, וגם בפרויקט שלהם בנאות הדרים. השלב הרביעי בפרויקט, בנאות הדרים, יש לכם שם דירות 3, 4 ו-5 חדרים, עם מרפסות גינה ענקיות בגודל של כ-25 מטר, והכל במיקום מושלם, כל מה שאתם צריכים, אתם פשוט פותחים את הדלת, הנה רמי לוי, ממש ככה, מטורף לגמרי. מיקום באמת באמת מושלם, זה בצרפתי נאות הדרים, שם תוכלו למצוא דירת 3 חדרים, החל מ-1,590,000 שקלים, ויש גם את הפרויקט שלהם, שממש דירות אחרונות, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים בשכונת הפארק, צמוד לפארק ולספורטק, אתם יכולים גם לענות מהטבה שלא תחזור, משלמים 1,000,000 שקלים, ללא ריבית והצמדה, רק שנה אחרי האכלוס, 1,000,000 שקלים, רק שנה אחרי שנכנסתם לבית, בלי ריבית, בלי הצמדה, כל הפרטים, בכוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: אייל גולן. אין על הישנים של אייל.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם על המכשיר המהפכני המתקדם ביותר שיש היום בעולם עשרת השיער, מכשיר שבעצם מייתר את הצורך שלכם ללכת למכונים הגדולים ולבזבז ערימות של כסף וזמן. אני עובר בשידור חי עכשיו לסנסיקה ישראל, גיא צרפתי, שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר אורם, שבוע טוב לך ולכל המאזינים. עלינו אצלך בשעה הקודמת ואיזו הענות מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. כנראה שהתזמון הזה שהוא כל כך חשוב בעשרת שיער, להתחיל טיפולי עשרות שיער בימים אלו אומר להגיע לקיץ הקרוב מוכנים מה שנקרא, ולכן כנראה הענות פשוט מדהים לראות את זה.
0: זה מובן לגמרי, אני מניח שלא מעט באמת התקשרו גם כדי לשאול, זה גם מוקד מידע וגם מוקד מחירות בכוכבית 6141. ספר לי קצת, שתף אותי מה אנשים שואלים, במה הם מתעניינים.
2: ברצון, קודם כל אני אזכיר ואומר, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון לצורך, צורך ממשי שיש לכולנו, וזה עשרת שיער. עשרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPS. אנחנו מדברים, אני מזכיר להם, על טכנולוגיה שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור, והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת לתוך הבית. טיפולי עשרות השיער באמת מונגשים לכל המשפחה, ואתה יודע, היו לא מעט שאלות שנשאלנו בשעה הקודמת על ידי מאזיני התוכנית שלך. אם אני צריך לבחור ככה אחת מרכזית, זו שאלה שהיא נפוצה, יש לומר. תשוב לאנשים להבין מה יוצא להם מזה שהם בסופו של דבר עושים את המעבר הזה, מטיפול במכונה לייזר לטיפול בבית. חשוב לי לומר לכל אלו ששאלו ולכל אלה שהשאלה הזאת קופצת להם בראש כשאנחנו מדברים על מכשור ביתי, אנחנו בסנסיקה לא המצאנו את הגלגל במובן של הטכנולוגיה, לקחנו טכנולוגיה ידועה ומוכחת מחקרית שעבדו איתה ברוב מכוני עשרות השיער הנחשבים ביותר, ומזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. הוספנו טכנולוגיה נוספת שבעצם מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומתאימה את העוצמה. עכשיו, עלות ממוצעת, ראם, אני מזכיר, לזוג הורים עם שני ילדים מתבגרים במכון, מגיע ל-6,000 שקלים.
0: נכון.
2: עבור סדרת טיפולים ראשונית. אז מה שיוצא לאותם אנשים שבוחרים לעשות את הטיפול הזה בבית, קודם כל, הם חוסכים את העלויות האלו, ומן הצד השני, הזמן היקר, זמן יקר שנחסך מאנשים, מאותם הורים, שלא צריכים לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, בסופו של דבר, הכל קורה אצלנו בבית ומקבלים את אותה תוצאה.
0: יפה, כשאתה מדבר על תוצאה, אני מבין, גיא, שהיא לא מאחרת להגיע. זה גם מתווסף לעובדה שאתם נותנים 60 ימי ניסיון למכשיר להסרת שיער, שצריך לציין שאף חברה בישראל לא עושה כזה דבר.
2: תראה, אנחנו באמת מאפשרים כאן לכולם, בלי יוצא מן הכלל, זה לא עניין של מבצע כזה או אחר, זאת פשוט מדיניות. לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, בדרך כמובן עוברים הדרכה מסודרת של יועצות וקוסמטיקאיות, ואם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. יש כאן גם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, וחשוב לומר, המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שלו. כשיש מכשיר שהוא לא מוגבל בפולסים, משמעות עצומה, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים, עם שני ראשי טיפול מיוחדים שמתאימים לכל אזורי הגוף. זה המכשיר שנחשב לפי דעת רבים לטוב ביותר היום. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות שם למעלה מ3,000 לקוחות שפשוט חוו את המכשיר הזה, חלקם אגב מהתוכנית שלך, וראו את התוצאות והפכו לממליצים, פשוט כיף גדול.
0: יפה, אז מה שנשאר לכם חברים, אם אתם רוצים לנצל את המחיר המיוחד, את המבצע המיוחד עד סוף השבוע, גיא, אתה מספר לנו על הטבות שלא יחזרו.
2: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את כל מי ששמע אותנו גם בשעה הקודמת וגם עכשיו ועדיין לא חייג או חיגה. זאת ההזדמנות ליהנות גם עם מכשיר ביתי הכי טוב להסרת שיער וגם בתנאים מדהימים. מה שצריך לעשות זה לתפוס אותנו עכשיו בזמן המבצע בטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנקה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה. וגם הבוקר הזה, הפעם, 20 הלקוחות הראשונים, שהם פשוט ראשונים, מחייגים כוכבית

0: 6-1, 4-1, ייהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. פשוט לחיי, כוכבית 6-1, 4-1, אפשר גם להתקשר כדי לשאול, לברר. כמו שאמרת נכון ראם, אנחנו מוקד של שירות ותמיכה במקביל. כוכבית 6-1, 4-1.
1: נהדר, גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה רבה
1: ראם. ביי ביי, להתראות.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: יפה מאוד.

אץ על הכפתור, מושיק אפיה. תודה שזכיתי לתת לך. אנחנו חותמים שעה שנייה של בריזה, יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. אנחנו נחתום עם החדש והמקסים של עדן חסון, שאני כל כך כל כך אוהב.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב עם שבוע מחירות מחשמל במיוחד, מגוון דגמים היברידיים, פלאגין וחשמלי בהנחות מיוחדות, רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה
2: אופרייט,
1: כוכבית 3130.
3: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כמה חנוכה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: בייביס בסטנדרט של אביס.
9: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
12: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
14: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.

0: טורנדו אינברטר.
1: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
5: נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר ביצע 3 תקיפות בבקעה המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. במקביל דווח ברצועת עזה על תקיפה ממוקדת של צה"ל במרכז חאן יונס. עד כה לא ידוע מי היה היעד לתקיפה. המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. בשעה האחרונה קבעו השופטים כי הוא ישוחרר ממעצר הבית בו הוא שוהה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 30 יום. שר הביטחון ישראל כץ קורא לעמותת יוצאי חיל האוויר לחזור בהם, מהכוונה למנות את הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ כנשיא העמותה. לדבריו, חלוץ שהכשיר סרבנות והשתמש בהשוואות בזויות לנאצים נגד ראש ממשלה בישראל, והפך לכל מסוכן קיצוני וחסר אחריות, שאינו ראוי לכהן בשום תפקיד, ומערכת הביטחון לא תקיים איתו כל קשר, כך שר הביטחון. פועל בן 39 במצב בינוני לאחר שנפגע מחפץ כבד. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלה בגבו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
4: כפוף לתקנון.

לצוות היקר שלי, שלום לאורן, שלום לדודו, אפרת גואטה, ליאור חן אסרף, עומר יוסף, כולכם כאן, אפשר להתחיל? יפה, יפה. אז יש לנו עוד שעתיים, עד 12, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. תורידו מהירות. תגבירו את הרדיו. יוצאים לדרך עם חיים משה, עם ההמנון של החיילים, ואם בחיילים עסקינן, אז נקדיש את זה לאנדרי, לטל ומתן, שהם בדרך לצפון עכשיו, יחד עם ארנון. שימרו על עצמכם. שתהיה נסיעה טובה, שתחזרו לשלום, אמן. אתם וכל החיילים שלנו. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

Love me. לפני שנמשיך חברים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, עכשיו בחברת הבנייה צרפתי שמעון, שבועיים אחרונים של צרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של צרפתי שמעון כאן בבאר שבע. אנחנו מדברים על שני מקומות, גם בפרויקט הנהדר שלהם בנאות הדרים, הוא כבר נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, יש לכם שם דירות 3, 4 ו-5 חדרים, ממש מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של משהו כמו 25 מטר, עיצוב מדויק, מושלם, מיקום מושלם, באמת מאוד מאוד קרוב לכל מה שחשוב, ועכשיו יש גם מחירי השקה, דירת 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 5999, ובנוסף גם בפרויקט שלהם בשכונת הפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, גם דירות גן ופנטאוזים, אחרונים בהחלט, צמודים לפארק ולספורטק, אתם יכולים לענות מהטבה של מיליון שקלים, משלמים מיליון שקלים רק שנה אחרי האכלוס. כדאי ושווה לכם להתעניין, כוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: איציק אלה הגדול.
1: מאמי מאמי מאמי מאמי את שלי, את יומי לי, את לילי, את הכל בעוד.
0: עכשיו 10:30 כמעט. מחר בתוכנית של שרון סיאני יהיה משדר מיוחד, תקשיבו לזה.
2: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם,

0: ודילים חמים עוד יותר.
1: מה זה, מה זה?
0: כפוף לתקנון באתר אביס, COIL.
1: כן, אז מחר בין 4 ל-6 שידור מיוחד של ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בסניף של אביס באשקלון, וזה במסגרת שבוע מטורף שקורה שם. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב ליוסי טרבלסי, שהוא מנהל מחירות ארצי באביס. היי יוסי.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. קודם כל ברכות, סניף חדש של אביס באשקלון.
2: כן, כן, סניף חדש באשקלון, נפתח איפשהו במרץ בשלבי המלחמה. סניף מדהים. באמת, יושב על מגרש של 150 כלי רכב, שיש לנו מגוון מטורף של רכבים, החל מרכבי מיני, סופר מיני, משפחתיות, קרוס אוברים, רכבי שבע מקומות, חשמליות מלאות, היברידיות, פלאגים, הכל מהכל.
1: כל מה שנוסע בקיצור, ממש ככה. אני מבין אבל דבר מעניין, יוסי, אני מבין דבר מעניין שאצלכם אתם מתחייבים, מה שנקרא לשבור את השוק, אתם מתחייבים על מחיר, על כל מחיר שתקבלו, על כל הצעה, אתם מתחייבים לשבור את השוק ממש.
2: אנחנו ספציפית מחר באפנינג מטורף באשקלון, בעצם זה האירוע הפתיחה של הסניף, וביום הזה, ורק ביום הזה, אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעה כתובה. זאת אומרת, אנחנו משווים תפוחים ותפוחים, כמובן, כל לקוח שמגיע עם הצעה כתובה, אנחנו מתחייבים או לשבור את הצעת מחיר, או לתת לו פיצוי בהתאם לתקנון שם.
1: מגניב לגמרי.
2: בשורה התחתונה מתחייבים לשבור את ההצעה.
1: מגניב לגמרי. בוא דבר איתי על המעטפת שמקבל כל הכוח אצלכם, אם הוא צריך מימון, אם הוא צריך להחליף את הרכב הישן, איך זה עובד?
2: אז ככה, אנחנו בעצם, אתה יודע, one stop shop כזה. אנחנו גם עושים עסקאות טריידין, עסקאות החלפה. לקוח יכול להגיע עם הרכב הישן שלו, לקבל הצעת מחיר במקום, בודקים את הרכב, הכל בסדר, מתקדמים לעסקה. אנחנו גם נותנים אפשרויות מימון. יש לנו מגוון אפשרויות מימון, גם דרך חברת מימון הבית שלנו, שאנחנו יודעים לממן עד 100% ממחיר העסקה.
1: מגניב.
2: בנוסף לזה, גם אפילו הצעה לביטוח אטרקטיבי יקבלו. אנחנו נמצא את הפתרונות. מי שרוצה לקנות אצלנו רכב, אנחנו המקום. בעבר לקנייה של הרכב, הרכב הוא מטופל, הרכב עם סטור הטיפולים ידוע, בסטנדרט הגבוה של אביס.
1: בסטנדרט של אביס, קניתי ואביס, זה לא יוצא לי מהראש הדבר הזה. תורף לגמרי. אז בעצם זה קורה כל השבוע, אבל מחר, כמו ששמעתם, באביס שוברים כל הצעה שתביאו, ממש ככה. כדאי ושווה לכם, אם חיכיתם לרכוש רכב או משהו, תגיעו מחר למשדר המיוחד של שרון סיאני, בין 4 ל-6. זה קורה בסניף החדש של אביס באשקלון. שימו וייז, אתם כבר תגיעו. יוסי, אתה תהיה שם? תרים איתנו כוסית לחיים?
2: בוודאי, בוודאי. אני אהיה שם, הצוותים שלנו יהיו שם, אנשי מחירות כמובן, מנהל הסניף, איש טריידים שלנו יהיה שם. כולנו נהיה שם, ערוכים לזה. יהיה גם אוכל, יהיה גם שתייה.
1: איזה כיף.
2: יהיה שמח, יהיה אווירה של מחירות. מי שרוצה לקנות רכב, מחר זה היום המושלם בשביל זה.
1: מגניב
2: תגיעו
1: לגמרי.
2: לאשקלון, באמת.
1: סניף של אביס חדש באשקלון. יוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי באביס, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה, תודה רבה, שיהיה
1: המשך
2: יום טוב.
1: תודה, תודה, ביי ביי. כן, מחר שידור מיוחד של ישיבה מזרחית, החל מהשעה 4 בסניף של אביס באשקלון החדש.

0: אייל גולן עם זרה, גרסת 2026. עכשיו 10:35 לפני שנצא להפסקה קצרה.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו
0: עליכם
1: קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: נכון מאוד, אנחנו יחד עם חברת הביטוח ליברה, מאזינות ומאזינים, קוראים לכם לחסוך הרבה מאוד כסף. גם בביטוח המשכנתה. כמו שאתם יודעים, אנחנו כאן ב-101.5 FM מביאים לכם את כל הפתרונות כדי לחסוך כסף בהמון המון תחומים. עכשיו אנחנו מדברים על תחום ביטוח המשכנתה. אחרי שליברה עשתה מהפכה בביטוח הרכב, ביטוחי הדירה והחיים, זה הזמן גם להסתכל ולתת דגש על ביטוח המשכנתה. אני מניח שרוב בעלי המשכנתאות לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה שלהם. בדרך כלל לוקחים את הביטוח הזה כשעושים את המשכנתה בבנק, או שהיועץ משכנתאות משדך אתכם לאיזשהו סוכן ביטוח, ויאללה, רצים עם זה 20-30 שנה. אממה, חשוב להבין שהפוליסה של ביטוח המשכנתה היא זהה לחלוטין בכל החברות, ולכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה יותר ממה שצריך. אז עכשיו בליברה יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת שיש, ואתם יכולים לבדוק את זה ממש ב-2-3 דקות של שיחה. ממש ככה, אם אתם אפילו בנסיעה, איך שאתם, קחו לכם 3-4 דקות, תבדקו בכוכבית 6323, תתקשרו ממש עכשיו, כוכבית 6323, ויש מצב גדול מאוד שתוך 3-4 דקות אתם חוסכים כסף. ככה וזהו, וסימנתם וי. שתבינו, זה יכול להיות אולי 10-20-30 שקלים בחודש, אבל זה רץ 20-30 שנה, זה ערימות של כסף, ואתם יכולים לחסוך את הכסף הזה ממש בלחיצת כפתור, מה שנקרא. קחו לכם 3 דקות, תתקשרו, אם יש לכם משכנתה, מן הסתם יש לכם ביטוח משכנתה, כוכבית 6323, כוכבית 6323.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה. כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323. בריזה, עם ראם כהן. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.

0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: רק רפריה.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בחסות ליברה.
11: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה
12: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

בועז שרבי עם חופשי ומאושר שכתב דודו ברק, הלחן של בועז בעצמו. בועז, עוד מעט נגילת רות, אגב, בועז, בועז.

חי משה הגדול. קום בן אדם, 10:47 עכשיו, אתם על 101.5 FM, הנה חיילי הנקמה, זוכרים? יחד עם רינת בר,

טם טם טם, אנחנו חותמים שעה שלישית מתוך האלבום החדש של עומר. הפקה יפהפיה, אני מת על השיר הזה. הוא ייקח אותנו לסופה של השעה, אחריו פרסומות, חדשות השעה 11. אנחנו חוזרים מיד עם עוד המון שירים טובים. תישארו.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
2: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
18: 101.5 FM.
11: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם, הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
19: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: מגילת רות היא אחת מ5 המגילות בתנ"ך. לפני קריאת התורה בחג השבועות קוראים את מגילת רות, המתארת את קורות חייה של רות המואביה, המייצגת באישיותה ובאורח חייה את הדמות האידיאלית של גר הצדק. רות דווקא בחמותה נעמי וברצונה העז להיות חלק מעם ישראל, ומילותיה הפכו לביטוי קלאסי של מתגייר אמיתי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי. אגב, רות בגימטריה 606 ובתוספת 7 מצוות בני נוח, בהן חייב גם הנוכרי, סיכום מספרן 613 מצוות, תרי"ג מצוות. חג השבועות הוא גם יום הולדתו של דוד המלך וגם יום פטירתו. רות נישאה לבועז משבט יהודה, מנישואים אלה נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, שממנו עתיד לצאת משיח בן דוד. בחג השבועות אוכלים מאכל לחלב, התורה נמשלה לדבש ולחלב, שאגב בגימטריה 40.

0: זכר ל-40 הימים והלילות שעשה משה רבנו על הר סיני. עד לקבלת התורה לא נמסרו לעם ישראל דיני הכשרות, ולפתע בוו בסיוון התברר להם שכל הכלים שלהם טריפים ואסורים לשימוש, ולא נותרה בידם ברירה אלא להסתפק במאכלי ירקות וחלב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: הרכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: שלום רב, שעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדם יותר הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. לפני שעה קלה ביצע חיל האוויר 3 תקיפות בבקע המערבי שבמזרח לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
7: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
8: מה לא מופגז? יש טילים, מה זה לא מופגז?
7: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
8: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
7: מול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
6: המוזיקאי יובל וינר הוא החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, כך מותר בשעה זו לפרסום בהתאם להחלטת בית המשפט. לפני כשעה שוחרר וילנר ממעצר הבית בו הוא שואה, והמשטרה מבקשת צו עיכוב יציאה מארץ למשך 30 יום. הפרשה החלה לפני כ-4 שנים כשאתרי הגישה תלונה במשטרה וטענה כי וילנר אנס אותה בשנת 2011 בעת שהשניים למדו בבית הספר למוזיקה רימון. התיק נסגר מחוסר ראיות אך נפתח מחדש לפני מספר חודשים בעקבות ממצאים חדשים. במקביל התקבלה תלונה על וינלר גם מצידה של נעמה שחר, שטענה כי לפני כ-4 שנים בתום בילוי משותף בבר, ביצע בה עבירות מין בזמן שלא הייתה בשליטה מלאה על גופה. 11 נפגעים בתאונה בין מספר כלי רכב בירושלים, 8 נפגעים פונו להדסה הרצפים ו3 נוספים לשערי צדק. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודה בכתב האישום שהוגש נגדו, ולפי הסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך 1.5 שנה ממועד גזר הדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שואבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אובך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעס

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. הזמן טס כשאנחנו נהנים. שעה רביעית, אחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר גם בשעה הזאת. כל הצוות כאן באולפן, ערוך ומוכן. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. בלי הרבה דיבורים, אנחנו יוצאים לדרך כבר.

כן, ציינו לא מזמן את יום ירושלים. אורן, נסעת? היית בריקוד גלים שם? שאתה עדיין מפחד. איפה? שלנו, שלנו לגמרי. יורם תרלב כתב את השיר הזה. עכשיו 11 ועוד 18 דקות. לפני שנמשיך, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם שיש שבועיים אחרונים, שבועיים של צרפתי סל, בשני הפרויקטים של צרפתי שמעון כאן בבאר שבע, גם בצרפתי בפארק וגם בצרפתי בנאות הדרים. בפארק מחכות לכם דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן אחרונות וגם פנטאוזים אחרונים, ממש מפוארים, שווה וכדאי להתעניין. הם צמודים לפארק ולספורטק, ואתם יכולים ליהנות מהטבה של תשלום של מיליון שקלים רק שנה לאחר האכלוס. שנה אחרי המפתח משלמים מיליון שקלים, בלי ריבית, בלי הצמדה. בפרויקט הנוסף שלהם בצרפתי בנאות הדרים, זה השלב הרביעי, ויש לכם גם שם דירות 3, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של 25 מטר, והכל קרוב, מיקום באמת באמת מושלם. דירת 3 חדרים בפרויקט הזה בנאות הדרים, החל מ1,590,000 שקלים. כדאי ושווה. כל הפרטים בכוכבית 5999, כוכבית 5999. ומנאות הדרים לנווה הדרים החדש של ססון שאולוב.

0: נס וסטילה יחד עם עדן חסון. עכשיו
1: נחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו
0: לא אתכם. נורא,
1: לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, אם אתם רוצים לחתוך בהוצאות ביטוח המשכנתה, כדאי מאוד שתתקשרו עכשיו לליברה, לכוכבית 6323. אני שוב, אנחנו חוזרים ומספרים לכם, ביטוח המשכנתה שלכם, חברים, כל מי שיש לו משכנתה, יש לו גם ביטוח למשכנתה, עושים את זה בדרך כלל בבנק או דרך יועץ המשכנתאות שלכם, הוא משדך אתכם לאיזושהי חברת ביטוח, ואתם משלמים כל חודש לאורך כל חיי המשכנתה. בהתחלה זה 20-30 שקלים, אבל אחר כך זה עולה, ונגענו למצב שאנחנו לא יודעים כמה אנחנו משלמים על ביטוח המשכנתה, וגם כאן אפשר לחסוך לא מעט כסף. ובליברה, אחרי שהם עשו מהפכה בביטוחי הרכב, ביטוחי דירה, ביטוחי חיים, זה הזמן גם לטפל בביטוחי המשכנתה. ובכוכבית 6323 תקבלו את ההצעה הכי משתלמת שיש, וחשוב להזכיר שביטוח משכנתה זו פוליסה זהה בכל החברות, לכן אין שום סיבה שבעולם לשלם עליה יותר מהמינימום. ואת המינימום הזה אתם יכולים למצוא בכוכבית 6323 בליברה. קחו לכם 2-3 דקות של שיחה, ובאמת בלי הרבה כאבי ראש, הם יעבירו אתכם, יסבירו לכם, ידברו איתכם, יעשו את כל מה שצריך. פעם אחת אתם מתקשרים, פעם אחת אתם חותמים, ופה זה נגמר וכבר מתחילים לחסוך. תתקשרו, תנסו, תבדקו. כוכבית 6323, תעבירו לכם ככה את ההפסקה הקרובה. כוכבית 6323, הפסקה קצרצרה, ואנחנו חוזרים.
2: יש לו אחלה של תוכנית
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: 101.5 FM. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעת.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

לה לה לה לה. עוד היה עם אליס. 11 ועוד 34 דקות. הנה ישן וטוב של אתניקס ואייל גולן.

0: אל יקר, מור ועדן חסון. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה. תודה לכם על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי, אורן, תודה, חודש טוב, שבוע טוב. תודה לאפי, לליאור, לשח עומר. אחרינו שרון סיאנים בכפיים, אתם ואני נשתמע מחר בשמונה. עד אז.
1: מאז שנפגשנו היה לי ברור.
0: המשך האזנה טובה לכולם.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים.

0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בחסות ליברה.
10: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
11: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
12: כוכבית 5589.
13: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
14: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
13: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים.
14: הדילתי לי אהובה.
13: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
14: קוראים לי בשכונה נתת תושנים.
13: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
15: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל עם הסגולה בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח הוא גם הרקע לשמו הרביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
0: עלם
19: כפוף לתקנון.
1: ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים.

0: נבחרים עכשיו ב...
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
2: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה איסויין הופעלו לפני אישה הקלה במנרה ובמרגליות סמוך לגבול לבנון, זאת בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה. מוקדם יותר הבוקר זוהתה מטרה אווירית חשודה שנפלה סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי טען הבוקר בריאיון בערוץ 14, הצפון לא מופגז.
3: בוא נהיה מדויקים, הצפון לא מופגז, הצפון, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ, הצפון לא מופגז.
4: מה לא מופגז?
3: זה הבדל אחר.
4: מה זה לא מופגז?
3: שוב, אני אומר, יש רחפני נפץ, אין טילים.
4: יש טילים, אתמול היה טילים, על מה אתה מדבר?
3: מול היה אחד, אבל זה לא עכשיו שהתחיל מתח.
2: המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא ויתר במהלך סוף השבוע על הניסיון לקדם את החוק ופועל מול חברי הכנסת שהצהירו כי התנגדו לו ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, זה סרט בהמשכים כבר 3.5 שנים. נתניהו מושך אותה. מקור נוסף במפלגה הוסיף כי אם בהמשך יעבור חוק גיוס מוסכם, עשייה תחזור לרב דוב לנדו לקבלת הנחיות, ואז ייתכן שתיבחן מחדש שאלת המשך הליך פיזור הכנסת. שר האוצר לשעבר משה כחלון חתם על הסדר טיעון בפרשת יונט קרדיט. הוא הודע בכתב האישום שהוגש נגדו, ולפי ההסדר הטיעון הוא יורשע בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מוסרת כי כפוף לאישור בית המשפט, הצדדים יבקשו להטיל על כחלון מאסר על תנאי וכנס בסך 180 אלף שקלים. בנוסף, הוסכם כי תוטל עליו מגבלה לכהן כנושא משרה בחברה ציבורית או בחברת איגרת חוב פרטית למשך 1.5 שנים ממועד גזר הדין. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית, זאת בעיקרות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה בשורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסדרת הנושאים כדי לבנוע החרפה בצעדים הארגוניים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. באזור הערבה וים המלח יגיעו הטמפרטורות בשיא ל-42 מעלות. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
9: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

לא, לרגע לא שמעתי את עצמי, ולא בגלל ש קולי הולך ונעלם. כן, מזג האוויר הצליח להשפיע על קולי, אך לא על קולי, אבל אני לא אתן לו להכניע אותי, ממש לא, אין מצב בעולם. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים. אתם איתנו ואנחנו כאן איתכם ביום ראשון לשבוע, כאשר אנחנו בעצם בראש חודש. כן, חודש מצוין ומבורך. אנחנו באלף בסיוון תשפב, תשפו, תשפו למנייננו. למנייננו יצא לנו כמה? 17, נכון? היום 17? כן, 17 במאי 20 ושעה, אתם רואים? אני מתעסק בעברי, אני אפילו לא זוכר מה יש לי פה. לא עזיר. אז היום ככה קצת, מכיוון שקולי קצת הולך ונחלש, האמת היא שזה בגלל מטרה טובה, ושרנו בשבת שירי שבת, וקראנו בתורה, ודיברנו ככל הנראה קצת יותר מדי, וקצת יותר מדי, קצת יותר צעקני מברגיל, אבל זה בסדר גמור. אנחנו כאן איתכם, לא נעזוב אתכם אפילו לא לרגע, שום דבר לא יכניע אותי ולהשאיר אותי בבית, במיוחד שמחר אנחנו צריכים להתכונן לשידור מיוחד מאביס. כן, כל הצוות ואנוכי נגיע לאביס באשקלון, נעשה איתכם שידור איתכם. אתם הולכים לבוא, להגיע אלינו לאביס באשקלון, ואתם ואנחנו נעשה שידור עם אלה ואבא למשהו מפוצץ. אז חבר'ה באביס באשקלון, תתכוננו. בראש ובראשונה נאמר תודה רבה לרמצ'וק שלנו, רם כהן עם הבריזה שהביא לנו כאן 4 שעות. ובואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לה כאן, דודי דודרי, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור, גלב, אלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, יצחק יעקב, אלו יצחק יעקבוב שלנו, אלעד בובלי, האיש הכי שמח שהוא עצוב, אלו גם לפרד גוטגואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוסיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם. עד לשעה 2 אתם מוזמנים להיות איתנו, אנחנו עם המשביר לצרכן היום, נכון אפיק? המשביר לצרכן, שממשיכים עם מסיבת ההפתעות במשביר לצרכן, פותחים את הקיץ כמו שצריך במבצעים של 1+1 בכל המחלקות,

מחלקת אופנת נשים, אופנת גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם במחלקת הקוסמטיקה, בסמים, איפור, טיפוח, הכל במבצעים של 1 פלוס 1, וזה שווה ממש. 1 פלוס 1 על מותגי העל, מותגי העל, קנט קול, בלעדי במשביר לצרכן, גם גס ודיזי גואל, ועוד כהנה וכהנה מותגים, עם מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון, ולמצטרפים חדשים. אתם מוזמנים כבר עכשיו אל כל סניפי הדרום, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. וגם היום ניתן לכם את האופציה לקבל מאיתנו שובר לרכישה במשביר לצרכן. אתם כותבים לנו את ההודעה, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, בלי שום תוספות, לא מכתבים ולא כלום. אלא התוספת היחידה שאתם מוסיפים זה את שמכם המלא. שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337, כן? מסיבת הפתעות במשביר לצרכן. שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337. עוד כהנה וכהנה דברים, זה יקרה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם המוזיקה, וניתן הרבה למוזיקה לדבר. אלא לכל מי שמצטרף אלינו כרגע, לי קוראים שרון סיאני. האזנה מעולה לכולנו. ונועם בטל, לא דיברנו עליו בכלל, אוי ואבוי, טוב בהמשך.

0: חיים משה המוכשר עם ברחובות העיר אחרי דודו אהרון ושמת בעת עליה וגם משה פרץ וימים טובים וישבו לנו אך ורק ימים טובים ועכשיו הימים האלו זה חובה פשוט חובה שיבואו לנו ימים טובים אנחנו בראש חודש להתפלל על הדבר הזה אני רק אשתף אתכם שאני ביום חמישי כשהייתה כאן התרמה היה יום כאן יום התרמה היה כאן אז אני הייתי במירון, יצא לי וזכיתי והייתי במירון וחגגנו לרפאל המתוק, רפאל מדר עם אבא דניאל ועם אמא ליאם והיה כל כך כיף, עשינו חלק אל הילד, גיל שלוש אז כולו שתזכו לגדלו לחופה ולמעשים טובים בעזרת השם ואך ורק בדרך טובה עכשיו אני רוצה לעדכן אתכם על שבועיים אחרונים צרפת ישראל חגיגת מחירות מיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפת ישימון בבאר שבע נכנסים לישורת האחרונה זה אומר שנותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק דירות של 4 עד 6 חדרים דירות גן פנטאוזים מפוארים הכל סמוך לפארק ענק ספורטק וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית ללא הצמדה רק שנה אחרי האכלוס שימו לב איזה מרחב זה נותן לכם בנוסף פרויקטי צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים וכאן אני מרשה לומר לכם מרשה לעצמי לומר לכם שאתם מוזמנים גם לשפר דיור וגם כאלו שחושבים על דירה ראשונה שעדיין לא רכשו אף פעם אז גם הדירה הראשונה שלכם יכולה להיות באחד מהפרויקטים של צרפתי יש לנו עיצוב מדויק, מיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לפספס. לדוגמה, הנה כאלו שזו דירה הראשונה שלהם, דירת 3 חדרים, החל מ1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5-999, כוכבית 5-999, לא לשכוח להיכנס ברגל ימין, להשקיע במזוזות, ויאללה תתחדשו, שיהיה רק בטוב.
1: זה לא יפה
0: אליור זנדני, עיניים עצובות
1: ככה באמצע יום אהובה לא רוצה לעבור על חוקים ואחרי זה לחזור בתשובה

0: 35 דקות בתוך השעה 12, זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות ממש עכשיו. לא לדאוג, כי אנחנו חוזרים עם שיר מהמם ביופיו, וגם יש לנו עוד פרסים לחלק לכם. בהמשך זה יקרה כאן, אני אעדכן אתכם בהמשך על... מה זה? למה יש לי כזה רעש? לא זה הרעש הזה. אוי ואבוי לי. טוב, בכל מקרה, אני מקווה שאתם לא שומעים את הרעש שאני שומע באוזניים כרגע. אני רק רוצה לחזור ולהזכיר לכם שמחר אנחנו מגיעים לאביס באשקלון, ואתם הולכים ליהנות שם מיום מחירות מטורף בסניף באשקלון. אנחנו הולכים להביא לכם תנאי רכישה מאוד מאוד מיוחדים, כולל טריידין ואפשרות למימון עד 100% לרכב הבא שלכם. אז אם תכננתם, חשבתם, רציתם להחליף את הרכב, אז קחו בחשבון, תמתינו רק עוד יום אחד, אתם הולכים להרוויח בענק, הולכת להיות שם מסיבה מטורפת שלנו ושלכם. אתם הולכים להגיע אלינו לאביס, הסניף של אביס באשקלון. אתם, מי שרוצה, אתם יכולים לכתוב פשוט בווייז או בגוגל, לברר, לבוא, להגיע אלינו, הולך להיות שתייה ואוכל וכיבוד ומוזיקה טובה ואווירה מחשמלת מטורפת ורכבים. הרכב הבא שלכם נמצא באביס עם תנאי רכישה מיוחדים. יש דברים שאני לא יכול להגיד כרגע, אבל מחר שנדבר עם המנהלים ועם כל מי שצריך, גם מנהל הטריידין וגם מנהלי המחירות וגם נציגי המחירות של אביס, אתם הולכים לקבל את המחיר הכי טוב. שימו לב שהם הולכים להתחייב אליכם ולומר דבר מאוד פשוט: אתם באים עם הצעה, אנחנו הולכים לשבור את ההצעה, כל הצעה שאתם הולכים להביא, כל הצעה הם הולכים לשבור אותה, אוקיי? קחו בחשבון שזה, אין דברים כאלו, זה הדבר הכי משתלם בעולם. אני אומר לכם, אם תכננתם להחליף רכב, לשדרג, לקנות, תמתינו יום אחד, מחר, יום שני, אביס, אשקלון, תבואו, תקבלו את המחיר הכי טוב על הרכב הבא שלכם, באחריות ובמילה של אביס. עכשיו נצא לפרסמות ונחזור מיד.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: 101.5 FM. יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אלו כאן פטריק באביס, סבור? הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז

0: אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

את האחת, רציתי להגיד את האחת לסיגל מהמשביר לצרכן, נראה אם אני אצליח למישהי מהן, לא יודע. anyway, אם אתם רוצים לפתוח את הקיץ כמו שצריך, מסיבת הפתעות במשביר לצרכן, מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, אופנת נשים, אופנת גברים, מחלקת בגדי ילדים, מחלקת הנעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם מחלקת הקוסמטיקה, זה אומר איפור, טיפוח ובשמים, במבצעים של 1 פלוס 1, וואלה זה שווה. כל הקולקציות החדשות, מבצעים של 1 פלוס 1 על מותגי העל, קנט קול, בלעדים המשביר לצרכן, גס, דיזי גואל, ועוד כהנה וכהנה מותגים שווים. אתם מוזמנים להגיע לכל סניפי הרשת לחברי מועדון ומצטרפים חדשים עכשיו, גם נצטרף ולהיות חברי מועדון, כי כל השנה המשביר לצרכן דואג לחברי המועדון, ועכשיו במיוחד. אז אתם מוזמנים כבר עכשיו אל כל סניפי הדרום שלנו, באר שבע, אשדוד, אשקלון. עוד מעט תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו שובר לרכישה במשביר לצרכן. על זה שכתבתם לנו מסיבת הפתעות במשביר לצרכן והוספתם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים. אז המערכת תבחר לנו מישהו ומישהי מכם, ונחלק לכם בכיף ובאהבה, ברור, איזו שאלה. איך אני אוהב את השיר הזה, דודו אהרון.

0: אדם חזון עם מדליקה לי הכל, אנחנו 54 דקות בתוך 12 צריכים לחתום את השעה הראשונה לנו לפני שנכריז לכם על אותו זוכה, זוכה, מה יש לנו היום? זוכה? זוכה, אוקיי, הזוכה הוא שוקי אלישע אשדוד, מזל טוב, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, תודה רבה לכולם על ההשתתפות, ואני מקווה שיהיו לנו עוד שוברים להעניק לכם מתנת המשביר לצרכן, שמציעים לכם יופי של מבצעים עכשיו. טוב, מה, וואו, אנחנו צריכים לזה, לא נשאר אפילו זמן לשיר. לא נכון, וואי, איזה בס, רציתי עוד שיר אחד של ספיר סבא, טוב. אז זהו זה, בשעה הבאה יש לנו עוד פרס לחלק לכם, אפילו אני חושב לשניים מכם אנחנו נעניק שובר לרכישה בבום הסניף באופקים הסניף החדש בכתובת רחוב הרתח 2 במתחם סנטרל, פתוח שם מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, ואתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין בום מקבוצת אלילב. בשעה הבאה תוכלו לדעת איך אתם יכולים לקבל מאיתנו שובר לרכישה בבום הסניף באופקים החדש. אז נכון לעכשיו תודה רבה לצוות שלנו שישאר איתנו כאן גם לשעה הבאה. אנחנו נחתום כאן את השעה הזאת, פרסומות חדשות ונחזור אליכם מיד. יש? יש, אמור להיות.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1

0: מיוחד בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: 101.5 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gava à Colcor, je t'aime à l'unim l'ortof, trorora.
3: Rag ben shlosha ad shmol da bemai. Konim rechev be'echad misnifei Avis mechirat rechev, umkablim bituach chova bematana, o ad 40,000 shkalim bechartiz ashray, bifrisat hashlomim nocha ad 24 chodashim.
4: Avis, bastandard shel Avis.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה המשמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: דלתות?
7: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רב בריח.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
19: כוכבית 5589.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
21: בחסות
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
23: עלם
22: כפוף לתקנון.
23: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
24: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב בשעה 6 על רקע הדריכות לחזרה האפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות. הבוקר שוגרו מלבנון שתי מטרות אוויריות חשודות לעבר ישראל, אחת נפלה בשטח לבנון סמוך למרחב בו פועלים לוחמי צה"ל. בכל האירועים לא דווח על נפגע.

0: סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צהל זיהו מחבל שפועל לחיתוך גדר באזור תרקומי הסמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. הלוחמים פתחו באש לעבר החשוד וזוהתה פגיעה. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. בצל המשבר בקואליציה בשלי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל גיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך ראש הממשלה לא ויתר במהלך סוף השבוע לניסיון לקדם את החוק, ופועל מול חברי הכנסת שהצהירו כי התנגדו לו, ובמקביל מול הסיעות החרדיות. עם זאת, במפלגות החרדיות העבירו מסר כי בשלב זה יצביעו ברביעי הקרוב בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית. זאת בעקבות מה שהוגדר כהפקרת עובדי ההוראה ושורת צעדים חד צדדיים מצד משרד החינוך והרשויות. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מסר, מדובר במשבר עמוק שמסכן לא רק את עובדי ההוראה, אלא גם את עתיד מערכת החינוך כולה. כתב היום נועם דביר מוסר כי הארגון קורא למשרד החינוך לפתוח באופן מיידי במסע ומתן להסתרת הנושאים כדי למנוע ההחרפה בצעדים הארגוניים. שריפה פרצה ברחוב גת בבני ברק. צוותי כבאות והצלה שפועלים במקום חילצו שישה לכודים. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוחמי האש מבצעים פעולות לחיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטות האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות יתחזקו ובדרום הארץ ייתכן אורך, בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
4: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
5: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רק לאהוב. שירו של שער שם בביצוע של ליאור נרקיס אומר אדם משה פרץ, והם פותחים לנו את השעה השנייה של בקפיים. אלו לכם שוב שלום, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל המתקתקים על ההגה, כל אלו שאוהבים לשיר בשעות האלו. אתם מוזמנים להיות איתנו, להגביר ווליום. אצלנו מועצת ביטול השנץ לא נחה לרגע, וגם בשעה הזאת כמובן אנחנו נזכיר לכם ש... אנחנו עם המשביר לצרכן, אכן כן, המשביר לצרכן מציעים לכם עכשיו יופי של מבצעים, זה אומר מבצעים של 1 פלוס 1 על רוב המחלקות שלהם, אם לא על כולם, בעצם בכל המחלקות, כן, אופנת נשים, אופנת גברים, מחלקת בגדי ילדים, נעליים, עולם הבית, טקסטיל הבית וגם מחלקת הקוסמטיקה, תקבלו שם מבצעים של 1 פלוס 1 גם על איפור, טיפוח ובשמים, קולקציות חדשות, כמו למשל מותגי העל, קנט קול, בלעדי למשביר לצרכן, גס, דיזיגואל, גם זה, הכל, כולל הכל, במבצעים של 1 פלוס 1 במתנה. מבצעי קיץ מטורפים בכל סניפי הרשת לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ושווה לכם להצטרף עוד היום ולהיות חברי מועדון. תוכלו ליהנות ממבצעים מיוחדים כל השנה, מחירים מיוחדים לכל השנה, חברי מועדון מרוויחים פעמיים. במשביר לצרכן. אתם מוזמנים כבר עכשיו לכל סניפי הדרום, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. יש לכם סניפים של המשביר לצרכן, ותיהנו מיופי של קיץ, ממש. מלתחה חדשה, קיץ חדש, הכל חדש, שווה. מכף רגל ועד ראש, כן? ובשעה הזאת גם ניתן לכם את האופציה לזכות בשובר לרכישה בבום. הסניף באופקים החדש. שנמצאים ברחוב הרתח 2, מתחם סנטרל, אופקים, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, ואתם באמת חייבים להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. וגם היום אני רוצה לבקש מכם לשלוח אלינו את הסלוגן: לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. גם כאן צרפו את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושלחו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. לא קונים כלום לפני שבודקים בבום. זה מה שאתם שולחים, זה הכל, בלי שום מכתבים, כי זה נכנס למערכת, והמחשב שלנו כבר יבחר שם. אז להוסיף להודעה שלכם רק שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, 050-2006-337. יש לנו שובר לרכישה בבום, מסניף באופקים, שווה. למה לא ללכת להתפנק? עלינו. אוהב לנצח במקור גיא גמזו. מילים של רמי לב וחן הערבי, כאן זה קובי פרץ.

מלכודת דבש, רגב הוד, אחרי נערי שובה אליי, הגרסה היותר מחודשת של מרגלית צנני, 21 דקות בתוך השעה אחת. אתם ממשיכים ושולחים לנו כמובן, לא קונים כלום לפני שבודקים בבום, ומצרפים לזה כמובן את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, לא לשכוח שום פרט מהפרטים שאני מזכיר, ולשלוח את כל החבילה הזאת ל-050-2006-337. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אוקיי? טוב, עכשיו אני רוצה רק להזכיר לכם את צרפתי שמעון, חברות חברים, שלא תפספסו, שלא תגידו שלא אמרנו. אז שבועיים אחרונים בלבד, צרפתי סייל, חגיגת המחירות.

דירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע, עכשיו בישורת האחרונה, ויש דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות שלכם האחרונה להיכנס לדירה עכשיו, לשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס, שזה נותן לכם וואחד זמן לנשום. בנוסף, בפרויקט צרפתי בנות הדרים, שם נכנסו לשלב הרביעי בפרויקט ומציעים לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים, מרווחות מאוד, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. זה אומר שלא משנה באיזה קומה אתם גרים, כשאתם פותחים את הדלת לצאת למרפסת, אתם יוצאים לגינה, לא סתם מרפסת. עיצוב מדויק, מיקום מושלם, מרחק הליכה מכל מה שחשוב באמת, מחירי השקה שאסור לכם לפספס. הנה לדוגמה, לכאלו שרוצים דירה ראשונה, גם למשפרי דיור, אבל גם לדירה ראשונה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. החל מ1,590,000 שקלים בלבד, זה מהתרגשות. כוכבית 5999, תחייגו אליהם, תקבעו לעצמכם פגישה, לכו תראו מה יש להם להציע לכם. כוכבית 5999, תשקיעו במזוזות, כנסו ברגל ימין, יאללה, בהצלחה שיהיה. נעים הלך, יואב יצחק.

כמו סירת תרופה, אביב אבידן המוכשרת, יש לציין. טוב, מה יש לנו עוד להזכיר לכם כרגע? חוץ מזה שאתם ממש ממש בסדר, רובכם רשמתם באמת את כל הפרטים לבום, ותוכלו לדעת בהמשך לקראת סוף השעה יותר, נכון? מי מכם לוקח מאיתנו שובר לרכישה בבום, הסניף החדש באופקים, בכתובת רחוב הרתח 2, מתחם סנטרל, פתוח שם מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, וחייבים להגיע כדי להאמין, בום מקבוצת אלי להב, מקום שהוא שווה, שווה, שווה, אני אומר לכם באופן אישי, שווה לבדוק לפני שקונים איזשהו משהו, כי יש להם הכל, מוצרי ניקוי וחומרי ניקוי ואוכל ופסטות וטונות ומה שאתם לא רוצים, ושתייה, ויש להם אפילו מוצרי מקרר. אז תעשו לשם סיבוב.

מה עכשיו? טוב, טוב. אתה בדיוק נכנסת, ויטל, ותראי איזה שיר. מתוקה. ככה זה נקרא, ליאור נרקיס. מכוון, לא מכוון, קרמה, לא קרמה. שיקראו לזה איך שרוצים. אני רק יודע שאם אני הייתי ליאור נרקיס, אני הייתי עושה ככה בגרון, אוחז את המיקרופון בשתי ידיים ושר.

0: מתוקה, זה מה שיש לומר. טוב, נצא לפרסמות עכשיו, כי כן, הגענו לשלב הזה, 35 דקות בתוך, בוא, הזמן טס לי, אימאלה, תחילת שבוע והזמן טס. אז פרסומות ונחזור ממש מיד עם, אוי, איזה שיר.
1: בחסות, מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו, כוכבית 5280.
2: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
9: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
12: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חיים מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון ציאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COI.

תבגיני. שיר טורקי במקור שייך לניקולס, אם אני לא טועה, נכון? אור קדש. אבל הנה עכשיו חיים משה עם עוד יום עולה. לוקח אותנו לכיוון יוון, מטורקיה ליוון. כן, ככה. טיול קטן.

איך נעשה את זה? איך נכריז עכשיו? איך עושים את הדבר הזה? אני אגיד לכם. טוב, יש לנו זוכה. כן? זוכה. המחשב שלנו בחר זוכה. והיא עירית ראובני מאשקלון. ברכות על השחייה, תודה רבה על ההשתתפות. את תקבלי מאיתנו שובר לרכישה בבום. הסניף באופקים, הסניף החדש. ברחוב הרתח 2, מתחם סנטרל, פתוח מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, חייבים להגיע כדי להאמין, בום מקבוצת אלי להב, לכי תנסי ותראי איך את מתמכרת בשניות. תודה רבה למשביר לצרכן, שפותחים את הקיץ במשביר לצרכן, מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצעים של 1 פלוס 1 בכל המחלקות, גם נשים, גם גברים, גם ילדים, גם מחלקת הנעליים, עולם הבית, וגם כמובן בסמים, איפור וטיפוח. מבצעים של 1 פלוס 1 לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כדאי לכם להגיע עכשיו לסניפי הדרום ולהצטרף ולהיות חברי מועדון, גם בבאר שבע, גם באשדוד, גם באשקלון. תודה רבה גם לכל מי שהשתתף כאן איתנו בפעילות בשעה הראשונה. תודה רבה גם לצרפתי בפארק, לצרפתי שימון, עם צרפתי בפארק וגם צרפתי בנות הדרים, כוכבית 5999. הצוות שלנו ואנוכי נחזור אליכם מיד בתום החמסה, כי מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ואז נחזור אליכם עם הישיבה המזרחית שלנו, ויש לנו עוד דברים טובים להזכיר לכם. רק אל תשכחו שמחר אנחנו מגיעים לאביס באשקלון והולכים לשדר אליכם משם, אז כבר מעכשיו תתכננו לעצמכם איזה שעתיים, שלוש פנויות ככה לבוא אלינו בצהריים. אנחנו נהיה שם מ-3 עד 6. השידור שלנו יהיה מהנה בטירוף, יהיה שתייה וכיבוד ואוכל ואנשים טובים, והדבר הכי חשוב, אתם הולכים מחר לבוא עם הצעה על רכב שאתם מתעניינים, ואביס שוברים כל הצעה ונותנים לכם הצעה יותר טובה מכל מקום אחר שקיבלתם. תקשיבו טוב, כל רכב שחלמתם, רציתם, חשקתם, חשקה נפשכם ברכב הזה, בין אם זה רכב

והמקומות, בין אם זה רכב קטן, גדול, מפואר, היברידי, חשמלי, כל רכב, תבואו עם הצעת מחיר, אביס ישברו לכם את המחיר הזה ויביאו לכם את המחיר הטוב ביותר. זה קורה רק מחר באביס, הסניף באשקלון. אתם באים לחגוג איתנו, אנחנו מביאים את כל הצוות שלנו ואת התוכנית שלנו, את ישיבה מזרחית, מביאים לשם. שווה לכם ממש לבוא להגיע, ויאללה, הולכת להיות חפלה ומסיבה וחגיגה ועם מוזיקה טובה, ומה צריך יותר מזה? אז תשרנו לעצמכם, כן, מחר, אביס, אשקלון, לא לשכוח, יאללה. כל הצוות דואן אחי שרון סיאלי, נחזור לכם מיד בתום החמסה לישיבה המזרחית שלנו. בינתיים המשך האזנה, נעולה.

0: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם...

0: אותם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: בחסות מסיבת ההפתעות של המשביר לצרכן, מבצע מטורף של 1 פלוס 1 בכל המחלקות לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
2: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
3: כוכבית 5589.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגי הביא איתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM, ותחזרו לחייך בביטחון.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד וב בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג: חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבואות השנה. חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמוע רביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: סקיטרי דנטליס,
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. בשעה זו מובל למנוחות בהר הרצל בירושלים סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנפל בשישי האחרון מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. רקנתי בן 25 בנופלו, היה מאורס ועמד להינשא בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והשני מגדוד 12 בגולני תוך יממה. יהי זכרו ברוך. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה. כך לפי הדיווח הרשמי, על רקע הדריכות לחזרה אפשרית ללחימה מול איראן והמתיחות בגזרות השונות, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 6. הלחימה של צה"ל בהגזרות השונות, סוכל ניסיון הסתננות לשטח ישראל. כוחות צה"ל זיהו מחבל שפועל לחיתוך הגדר באזור תרקומיה סמוך לחברון, כשבסמוך אליו מספר כלי רכב שעל פי החשד נועדו לסייע בהסתננות לשטח ישראל. כך מדווח כתבנו יותם דשא. הלוחמים פתחו באש לעבר חשוד וזוהתה פגיעה בעזה. חיל האוויר חיסל מחבל חמוש שאיים על כוחות צה"ל.

0: צהל באזור הקו הצהוב בדרום הרצועה. דובר צהל הוסיף כי מחבל חמוש נוסף חוסל אתמול במרכז הרצועה. בצל המשבר בקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס, חבר הכנסת משה ארבל משס התפטר מהכנסת. ארבל הגיש את מכתב התפטרותו ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, והוא ייכנס לתוקפו תוך 48 שעות. בתוך כך, ברביעי הקרוב צפוי יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט להעלות לסדר היום של הוועדה את חוק הגיוס. הממשלה אישרה לציון יום ירושלים את הקמת מוזיאון צהל, לשכת גיוס חדשה והקמת לשכה לשר הביטחון במתחם בית הספר לשוטרים. המתחם סמוך לגבעת התחמושת וממוקם בשטח מתחם אונרה לשעבר. שר הביטחון ישראל כץ מסר, אין סמלי וצודק יותר מלהקים את לשכת הגיוס החדשה של צהל ואת מוסדות מערכת הביטחון. דווקא על חורבות מתחם אונרה, ארגון שעובדיו השתתפו במעשה הטבח, הרצח והזוועה שביצעו מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר, כך קץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות צפויות להתחזק, ובדרום הארץ ייתכן אובך בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חמסה, אהלן, שלום לכולם, שבוע טוב, מה שלומכם, איך אתם, איך אתם? בהמשך התוכנית אנחנו נהיה עם
1: חמסה, חמסה, המתקן הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: נביא לכם 5 שירים חדשים בחמסה, ואתם כמובן תחליטו מי כובש את המקום הראשון. זה יקרה ביום רביעי, כי ביום חמישי זה ערב חג. מה עוד? אנחנו נעזור לכם להסיר את כל השיער המיותר שבא לכם להיפרד ממנו. היום זה היום האחרון למבצע המטורף עם סנסיקה. אנחנו גם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים, וזה קורה בתיק.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם

0: רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעת.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
3: סלח דבח ובנה, אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא. ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיא ואיתכם גם בימים אלו, ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ותחזרו לחייך בביטחון.

חמסה, הלן שוב, ברוכים השבים אלינו, אל חמסה של יום ראשון, א' בסיוון, ראש חודש טוב, חמסה של 17 במאי, עד 3, אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך.

0: היום בערב במתחם האירועים גבריאל בנס ציונה, אושר כהן עונד את טבעת נישואין לעדן פינס. לא, לא לשחרר, הפוך, הפוך, גודה, הפוך, הפוך.
1: חמסה.
0: אז מה היה לנו בסוף השבוע? חיסול בעזה של המחבל הנתעב עזדין אל-חדד. איך לירי אלבג כתבה? כל כלב ביג'י יומו, ואתה חתיכת כלב. אנחנו מברכים על זה. כדורגל, איזה טירוף, איזה טירוף. הכל נפתח מחדש, הצמרת בוערת. ביתר ירושלים עשתה מהפך שלישי העונה על תל אביב וצמצמה את הפער מאיתנו באר שבע לשתי נקודות בלבד. האימפריה האדומה מריחה את התואר. האליפות הזו ממש נמצאת מעבר לפינה. ביום שלישי, בוא רגע נתאר איזשהו סנריו, כן, ביום שלישי הקרוב טרנר הולך לרעוד. הר געש אדום דוחף את הקבוצה לסגור את הסיפור. מעידה של מכבי תל אביב בשילוב ניצחון של באר שבע יסגרו לנו את סיפור האליפות. תרימו את הראש, תכינו את הגרון, האליפות הזו שלנו. יאללה באר שבע. נני נני ננה, גבירותיי ורבותיי, תורידו את הכובע ותצדיעו ליהלום המלוטה שלנו, תצדיעו לנועם בטן. איזה ביצוע מול גל של שנאה, שריקות בוז באולם, הפגנות אלימות בחוץ, מדינות שניסו להעלים אותנו מהמסך. נועם והרקדניות עלו כמו הריות, הוכיחו שאנחנו על המפה ובגדול, עם הופעה אדירה וסוחפת שהמיסה את אירופה. הוא כתף את המקום השני והמאוד מאוד מאוד מכובד. שנה שנייה ברציפות דרך אגב אנחנו כותפים את המקום השני, וטוב שכך. מה אנחנו צריכים עכשיו מקום ראשון? מה? לארח פה עכשיו את כולם, מה הוא רוצה לבוא, זה לא רוצה לבוא, זה עולה לנו ככה, לא עולה לנו ככה, מקום שני, הכל בסדר, אנחנו מבסוטים, שנה שנייה ברציפות, מה שנקרא ערב של גאווה ישראלית טהורה, שמזכיר לכולנו שעם ישראל חי ובועט.
1: תודה רבה, היום יום, עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, יס, יס, יס. איזה ביצוע, הנה הביצוע מאמש, נועם בטן, עם ישראל.

0: כן.
1: עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, ככה. טוב, יאללה. מצעד.
2: חמסה, המצעד היום פירוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: שבוע חדש, חברות חברים, חמישייה חדשה, שימו לב, ביום חמישי זה ערב חג, ביום חמישי ערב חג, אנחנו נהיה כאן אצלכם ברדיו עם תוכנית מיוחדת עם איתי לוי, לכבוד שבועות, זה יקרה ביום חמישי בעזרת השם, אבל המצעד שלנו ישודר ביום רביעי, זה אומר שגם השבוע קצר קצר קצר קצר, יש לכם לדרג, להצביע ולהשפיע, מי כובש את המקום הראשון, שלא תגידו אחר כך, כל המעריצים של אייל גולן, איך זה קרה, איך זה... כאילו הצבעתם, מה איך זה קרה? תצביעו, תשפיעו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לאפליקציה של רדיו 101.5 או בוואטסאפ 050-9797-357. המצעד הים תיכוני חמסה יוצאים לדרך.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון, מקום
3: אונו,
2: אחת, אי, וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.

0: רוף, שלום לשימון וזמי טיטניום.
1: רואים טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים את טיטניום, חודש מאי, זהו לגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזו של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כניסה חדשה למצעד.
1: כניסה חדשה למצעד לחמסה, למי שעושה חיל, מנורות, הופעות, כולם בשיגעון עליו. מושי קפיה, סינגל חדש. אין לי, זה שם השיר הזה. ואם יש לכם אנרגיות ובא לכם להרים, אתם מוזמנים לדרג את מושי קפיה, להרים לו. כניסה חדשה לחמסה. מושי קפיה.

0: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק. דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם. הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ-1,590 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999, צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום. צרפתי שמעון.

0: פיני חדד, שני סיפורי אהבה. איזה ביצוע. אנחנו חוזרים אל
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה,
0: ואל השיר שירד מהמקום הראשון אל
2: מקום שלישי.
3: מקום
2: שלוש,
3: מקום שלישי.
0: במקום השלישי, אייל גולן, אני מחזיק לך את היד.

0: מה יקרה ביום רביעי? מתח. האם השיר הזה ימשיך איתנו? יעלה חזרה למעלה או שאנחנו ניפרד ממנו? כי יש מלא שירים חדשים שמחכים להיכנס למצעד. אנחנו עם עוד כניסה חדשה.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד לרינת בר. אחת מאושרת. אם אתם אוהבים את רינת בר, אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע.

0: רינת בר, כניסה חדשה למצעד שלנו עם אחת מאושרת, ומי שכבר נמצא במצעד וכבש את המקום השני.
1: מקום שני. מקום. שתיים.
2: דוס.
1: טו. מקום שני.
0: היה מאוד צמוד לאיתי לוי. אולי השבוע יכבוש את המקום הראשון? מי יודע? רק אתם מחליטים ורק אתם קובעים. קובי פרץ, את עולמי.

0: כל עולמי, מה אתם אומרים? מי כובש את המקום הראשון בחמסה? האם קובי פרץ יעלה מהמקום השני אל המקום הראשון, או אולי רינת בר תיכנס לשירות על המקום הראשון, אולי אייל גולן יחזור אל המקום הראשון מהמקום השלישי? הכל יכול לקרות, אתם מחליטים ואתם קובעים. מושי קפי, הכניסה חדשה עם אין לי, או אולי איתי לוי לשבוע נוסף במקום הראשון עם 0-3. אתם מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. חמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אפשר לעשות את זה באתר, אפשר לעשות את זה באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר בוואטסאפ. אנחנו ב-050-97-97-357, 050-97-97-357. בהצלחה.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. היי גיא.
2: טובים, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: איזו התרגשות עצומה. אנחנו היינו אמורים ביום חמישי לסגור את המבצע המטורף הזה, אבל מכיוון שביום חמישי לא הייתה תוכנית, החלטנו לתת למאזינות, למאזינים שלנו, הזדמנות אחרונה ליהנות מהמבצע המטורף על הסנסלייט פרו, אותו מכשיר פלא טכנולוגי של חברת סנסיקה. אז בוא ספר לנו איזה פתרון בעצם, לפני שנעבור למבצע, איזה פתרון אתם נותנים בסנסיקה להסרת שיער בבית.
2: נכון מאוד, תראה יורם, קודם כל חשוב לי לומר, אנחנו באמת נעלנו את המבצע הזה כבר ביום רביעי, כי חמישי לא עלינו, היה יום התרמיים, אני לא טועה אצלכם ברדיו. ובסופו של דבר התקשרו אלינו לא מעט אנשים שרצו עדיין לתפוס את המבצע, ואמרנו להם, אנא עזרו בסבלנות, כי ביום ראשון אנחנו נעלה בפעם האחרונה לתקופה הקרובה כדי לתת את ההזדמנות. ואני אזכיר ברשותך כמובן דווקא למי שבמקרה לא שמע אותנו, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-SGA האמריקאי. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אותם פולצים שנשלחים אלינו לזקיקי השערה, מומרים לחום ומשבשים את מחזור צמיחת השיער, יחד עם אפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את עוצמת הטיפול במכשיר הזה ספציפית, 6 עוצמות טיפול, שזה מדהים פשוט, ומאפשר לנו באמת לדייק את הטיפול ככל הניתן. אנחנו מכניסים את הקליניקה לתוך הבית, מנגישים את טיפולי הסרות השיער לכל בני המשפחה.
0: גייצ'וק, למה אנשים בוחרים יותר, הרבה יותר אנשים מטפלים בהסרות שיער, מסירים שיער בבית? למה זה קורה? זה לא רק בארץ, זה בכלל, זה טרנד עולמי.
2: תראה, קודם כל חשוב לומר, הצרכן הישראלי ובכלל בעולם כולו הבינו שיש פה פתרונות שנותנים את אותה תוצאה, ובסופו של דבר אנשים מהם מחפשים לקבל מצד אחד את אותה תוצאה, מן הצד השני לחסוך כסף, לחסוך תרחה. אתה יודע, עד היום יש דעות לכאן או לכאן, מה יותר יקר לנו בעולם הזה, הזמן שלנו או הכסף? ורובם אומרים, הזמן לא פחות חשוב מכסף, וכאן, עם המכשיר הזה, אנחנו חוסכים לאנשים גם את הכסף וגם את הזמן. אנחנו מדברים פה על מכשיר שנותן את אותה תוצאה, אין צורך לעמוד בפקקים, לשלם חניה, לבזבז כספים על סדרות טיפולים מייגעות, כאשר את הפתרון אתה מקבל אצלך בבית. וחשוב לומר, יורם, יש כאן מכשיר שמבדל את עצמו משאר הפתרונות הביתיים שקיימים. זה לא כי אני אומר, אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ופשוט להיחשף ללמעלה מ-3,000 לקוחות, כבר חלקם אגב מצלחה בתוכנית, שחוו את המכשיר הזה, ראו את התוצאות, קיבלו מאיתנו שירות והפכו להיות ממליצים. אנחנו מדברים על מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר, אין לו הגבלה על מספר הפולסים, זאת משמעות עצומה עבור הצנחן, במובן הזה שאין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלטה של חלקים. יש כאן 2 ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, גם לאזורים נחבים יותר, ויש כאן כמובן את תקופת הניסיון. אתה יודע, דווקא בגלל שאנחנו רגע לפני סגירה של המבצע, השובר שוויון הזה שהיה, חשוב לציין ולומר, כל מי שרק רוצה יכול להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים, ואם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, זה מגיע יחד עם ליווי צמוד כמובן שלנו, עם יועצות וקוסמטיקאיות, פשוט מכשיר שמכניס את הקליניקה לתוך הבית.
0: יפה מאוד. העניין הזה עם התקופת הניסיון, יש 60 ימי ניסיון. אני רוצה להבין, וכולם שואלים את השאלה הזו, שאלה שתמיד חוזרת כאן במערכת, האם תקופת הניסיון יש אותיות קטנות, אם השתמשתי ככה, לא השתמשתי ככה, אם זה עושה ככה, לא, יש איזה שתיק כאן או שזה אשכרה, 60 ימי ניסיון, לא בא לי על המכשיר, לא נותן עבודה, מחזיר, מקבל את כל הכסף בחזרה.
2: זה מה שיפה כאן, יורם, יותר מזה, כדי לתת ללקוחות את הביטחון, עוד לפני שהמכשיר בכלל יוצא לכיוון הלקוחות, הם מקבלים בוואטסאפ מסמך רשמי מטעם חברת סנסיקה, שמודיעה להם שיש להם את התקופת ניסיון הזה ללא אותיות קטנות. ויותר מזה, אתה יודע, יורם, המכשיר הזה, הוא גם מגיע למנעד רחב של לקוחות, גם אותם אלו שכבר היו במכון, פונים אלינו, אומרים לנו, תקשיבו, צצו לנו סקיקי שערות, אנחנו רוצים את המכשיר שלכם. והמכשיר הזה מתאים לאותם אנשים וחוסך להם את הצורך לחזור למכון. מן הצד השני הוא חוסך את הכסף ונותן פתרון מאוד מאוד מדויק, ויש גם את האנשים האלה שעשו רק סכיני גירוח ושעבה ופתאום מחפשים פתרון מתקרי יותר. וגם ההורים, אתה יודע, הילדים המתבגרים בדיוק בנקודת הזמן הזו מנדנדים להורים.

0: הקטנים, לקחת אותם למכוני הלייזר, לקחת אותם לקוסמטיקאיות, כי הם רוצים להגיע לחופש הגדול חלקים, רוצים להיערך לקראתו, וזה המכשיר שיכול לחסוך להם את הכסף ואת הזמן ולתת את הפתרון המצופה.
1: יפה מאוד, אוקיי, אנחנו עם יום בונוס, יום אחרון למבצע, בוא ספר להם לאן הם מתקשרים, מה הם מקבלים, קדימה.
0: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ברשותך כמובן יורם, להזמין את כל מי שציפה ליום האחרון הזה כדי לתפוס את המבצע בזמן. כל מי שהתלבטה ורצתה לשאול שאלה, אתם יותר ממוזמנים לחיי, גם אם לא חושבים לקנות ממש עכשיו. הטלפון שלנו זה כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, ממליץ לכם בחום לפנות 2-3 דקות מזמנכם. מי שיעשה את זה ויתפוס אותנו רגע לפני שסוגרים את קודי הקופון ואת המבצע הזה בכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה גם לחודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים, אבל זה הולך להיות ב-45% הנחה. 45% והמחיר הרשמי באתר החברה, זה פשוט מבצע בלק פריידי, ואנחנו אפילו לא באמצע השנה. בנוסף לכך יורם, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141 יקבלו גם שתי מתנות מדהימות, פשוט מתנות מדהימות שנבחרו בקפידה למאזיני התוכנית שלך. זאת הזדמנות, המבצע נגמר בשעה הקרובה, ולכן חשוב לעצור רגע את מה שאתם עושים ולהרים טלפון לכוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, יש לכם גם 45% הנחה, גם 60 ימי ניסיון, גם אחריות לכל החיים על הנורה. זה אומר שכל המשפחה יכולה להשתמש, וגם שתי מתנות, מה רע? מבצע כזה לא יחזור, קדימה להתקשר עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, תודה.
0: תודה יורה.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדסה חדרות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לבן סוויסה שנמצא כאן איתי. השתבח. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמים, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע מחר ב-2 בצהריים. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, שבוע טוב, לא לפחד, מה שיהיה יהיה, די, שיגעו אותנו. היום זה קורה, מחר זה קורה, אתמול זה קורה, סוף שבוע זה קורה, די, שיקרה. שיהיו בשורות טובות. חמסה חמסה, ביי ביי, שלום.
3: חמסה. עם יורם סוויסה.
4: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
8: כוכבית 6189.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו.

0: יותר.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: נכנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
9: כוכבית 5589.
10: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בפתח ישיבת הממשלה לחיסול בעזה של רב המרצחים עזדין אל-חדד ואמר, חיסלנו את מספר אחד בחמאס. כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה כלשונו. בנוסף, נתניהו התייחס גם לאיום הרחפנים בלבנון וציין כי הוא הקים צוות מיוחד ללא מגבלת תקציב להתמודדות עם האתגר. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה ציין, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, איננו פקוחה, והוסיף כי ישוחח היום עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. תקיפה איראנית על תחנת כוח גרעינית באמירויות. הרשויות באבו דאבי הודיעו כי שריפה פרצה בגנרטור של תחנת הכוח במדינה בעקבות תקיפת כתבם. לא דווח על נפגעים ולא הייתה השפעה על רמת בטיחות הקרינה, כך לפי הדיווח הרשמי. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעיראק, כך פורסם בניו יורק טיימס. בכתבה שעסקה בהריגתו של רועה צאן שלכאורה חשף את מיקומו של הבסיס השני, מציינים כי הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שאגת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. עוד ניתן כי כוחות ישראלים החלו בהכנות לבניית הבסיס המאולתר כבר בסוף 2024. במהלך מבצע לאיתור אתרים מרוחקים מהם יפעלו בסכסוכים עתידיים, צה"ל לא הגיב לבקשת התגובה של העיתון האמריקני על הבסיס או על הריגתו של רועה הצאן. עוד בחדשות, לאחר הבעלה שפרצה אמש בקרב תושבי בית שמש והסביבה בעקבות פיצוץ אז שנשמע באזור, בחברת תומר הודיעו כי נושא עדכון התושבים והרשויות לפני ניסויים מבוקרים עלה מחדש לדיון. טרם הוחלט על צעדים מעשיים, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. עכשיו אל הידיעה הזאת, ציבור ההורים, שימו לב, משנת הלימודים הבאה, משרד החינוך אוסר על

0: שימוש בטלפונים גם בחטיבות הביניים בכיתות זין עד ט. המהלך מנומק ברצון לחזק קשרים חברתיים, קשב ואקלים בית ספרי. כך מדווח כתבנו נועם דביר. נציין כי עד היום האיסור חל רק על תלמידי בתי ספר היסודיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. בהמשך היום הרוחות התחזקו בדרום הארץ, ייתכן נובח בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
4: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
0: לעדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

המזלות. סוד המזלות. שלום שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הנשים וברוכות היושבות. בראש ובראשונה, תודה רבה לך, יורם סוויס, חמסה עליך, יורם. הנה אנחנו נפגשים כאן, יום ראשון בשבוע, מהדורת יום ראשון בשבוע של ישיבה מזרחית. מעניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? אני מקווה מאוד שאתם בטוב.

יום ראשון בשבוע א' בסיוון תשפ"ב, תשפ"ו תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא 17 במאי 26. היום, או במהלך השבוע יותר נכון, אנחנו נהיה כאן עם או משכנתאות, ענת אהרוני, כוכבית 5589, אותה חברה שיכולה לעזור לכם לצאת מהברוך הפיננסי שאליו נכנסתם, ועכשיו עושים את זה כל עוד לא הפסיקו את הוראת השעה של בנק ישראל. אנחנו נמשיך ונמליץ לכם להגיע אליהם, לעשות בדיקה בחינם לגמרי בכוכבית 5589, ובמידה ואתם מתאימים ואתם יכולים גם לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, אתם תוזמנו לפגישת ייעוץ חינמית לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות. שבו ותראו מהן האופציות שעומדות לרשותכם כדי לצאת מהברוך הפיננסי, להפסיק לקחת עוד הלוואות, לבדוק את המשכנתה שלכם, אולי אפשר לשנות מסלול ולחסוך עשרות אם לא מאות אלפי שקלים בהחזרים החודשיים שלכם, כן?

מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, ואתם יכולים היום כבר לסגור ולקבוע לעצמכם פגישה עם רופא שיניים לכל סוגי הטיפולים, כל מה שאתם צריכים, גם אם זה טיפולי שורש מורכבים, גם אם זה טיפולים משמרים, גם אם זה ניקוי, גם אם זה שימור השיניים שלכם, זה חשוב כל כך, זה בריאות, ואל תזלזלו בזה אפילו לא לרגע. ואתם מוזמנים להיות איתנו בהזנה, גם אני מאמין שמיכאל אשכנאיזר, אנחנו נצליח להוציא ממנו עוד איזשהו משהו ככה מעבר למה שהם בדרך כלל מביאים לכם, שזה 40% הנחה על טיפולי שיניים, כי אנחנו רוצים שאתם תכירו את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כאשר לכל הרופאים שלהם, לכל הכירורגים שלהם יש מעל 20 שנות ניסיון, והניסיון זה מה שעושה את ההבדל, והם גם מצליחים לטפל גם בפוביונרים הגדולים ביותר, מצליחים להרגיע אתכם, ואתם תשימו לב שאיך מטיפול לטיפול אתם תבואו ותגיעו עם חיוך, ותצאו עם חיוך מאוד מאוד גדול, ולא תתרגשו יותר מדי מטיפולי שיניים. זה יקרה בהמשך, גם צרפת ישימון יש לנו בהמשך, וגם נזכיר לכם שמחר אנחנו בשידור חוץ, אז בכלל, תוכנית עמוסה, אבל עמוסה במוזיקה מצוינת בעבורכם. תגבירו ווליום, אנחנו יוצאים לדרך. בוא הבאים, או מחפש את הדרך, שלומי שבת, איצי קלה, אחד השירים המטורפים והיפהפיים כאן. אגב, שווה להזכיר את זה שבכל חפלה, בכל מואבט, בכל קריוקי, זה אחד השירים שמככבים, כי אוהבים לשיר את זה. ואם אתם לא מאמינים, תגבירו ווליום עכשיו, לא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם זה ברחבים או בעבודה או בבית, ושימו לב איך אתם זורמים עם המנגינה ושרים בכיף ובאהבה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

אז ענת אהרוני תהיה איתנו כאן בהמשך כמובן, ויש לנו גם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, והיום הגיע לכאן מיכאל אשכנייזר.

0: תקווה לאהבה, איי איי, תני תקווה לאהבה, ויש תקווה בכלל באופן כללי, לא רק לאהבה, לכל דבר. כמו שאמרנו לכם בתחילת השעה, ממש לפני שניגענו את השיר, גם לכאלו שמסובכים ממש, וגם לכאלו שעומדים להסתבך, וגם לכאלו שמרגישים חנוקים, יש תקווה ואפשר לצאת לדרך כלכלית חדשה. איך עושים את זה? למה לעשות את זה? מי עושה את זה בשבילכם? שלום וצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, אלו ענתוש.
1: היי, שרון,
0: מה קורה, דרלינג? שבוע מבורך, איך הולך?
1: אפשר לתת תקווה לנוסעים בכביש 6 גם?
0: כן, כן, מה, נפתח קצת?
1: מה הולך כאן? אולי אני רוצה להגיע מבאר שבע לחולון.
0: זה הכל, את אומרת, זה, מה, יש, זה עמוס, הכל. עמוס? עמוס?
1: מה זה עמוס? אני מצלמת לילדים שאני בכביש 6, נוסעת על 5 קמ"ש.
0: אוי ואבוי, טוב, זה קורה, זה קורה, כן, מדי פעם זה קורה שם. לאחרונה זה גם קורה די הרבה. צריך להעיר מישהו שם מחברת דרך ארץ, או אני לא יודע מי שמתחזקים שם את הכבישים, אבל זה הפך להיות סיוט, אני מסכים איתך.
1: אבל זה היה שווה לי, ושווה לי עדיין את הפקק הזה.
0: זה לא, רגע, אז באתי לשאול אותך, רגע, מה עשית בבאר שבע, כשאני לא ידעתי בכלל שאת בבאר שבע? מה עשית כאן?
1: תשמע, באר שבע זה סניף שאני מאוד מאוד אוהבת להיות בו. וכשאני מגיעה לפה זה בדרך כלל סגירת תהליכים. אז היום סגרנו עם שתי משפחות.
0: וואו,
1: איזה כיף. אני אספר היום על משפחה אחת, עכשיו על משפחה אחת, ובשעה הבאה על המשפחה הבאה.
0: מצוין, מצוין, מעולה.
1: שניהם איתי בראש עדיין, אתה יודע, בתהליכים עצמם.
0: ספק.
1: אבל המשפחה הראשונה ש... סיימנו את התהליך איתם, משפחת אלון. הם סיימו תהליך של איחוד הלוואות ומחזור משכנתה. מחזרנו להם את המשכנתה. באותו בנק, אגב, השארנו אותם
0: בבנק שלהם. אוקיי.
1: נכון, זאת אומרת שקיבלנו הצעות מבנקים מתחרים. בסופו של דבר חזרנו לבנק האם, והם לא הסכימו לוותר עליהם, כי הם שמרו באמת על התנהלות. איך אומרים? בשן ועין. הם... למעלה משנה,
0: מצוין, כל הכבוד.
1: כן, אתה יודע, כל הכבוד, כל הכבוד, על כל ההלוואות שלהם, 390 אלף שקל הלוואות, הם שילמו ממוצע של 16% ריבית.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, אז ניצלנו להם הוראת שעה של בנק ישראל, איחדנו להם את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, חסכנו להם במחזור המשכנתה, כשעשינו את זה במחזור פנימי, זאת אומרת שאפילו לא היינו צריכים להעביר בטוחה מבנק לבנק, שזה יתרון כי זה פרק זמן יותר קצר בתהליך עצמו. אז במחזור של המשכנתא עצמה חסכנו 150 אלף שקל.
0: וואו, יפה, יפה, שינוי מסלול, זה הכל.
1: נכון, שינוי של כמה מסלולים.
0: כמה מסלולים, אוקיי, אבל 150 אלף שקל, וואלה, זה שווה. כן,
1: זה שווה, נשארנו באותה תקופת זמן. את כל ההלוואות הכנסנו לתוך המשכנתה, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל. מ-14,500 הם יחזירו 5,900 שקל.
0: איזה כיף, אלו בשורות טובות, יפה.
1: אז הם... באו בבוקר וסגרנו יחד את כל ההלוואות. השארנו גם 20,000 שקל בחשבון העובר ושב, כדי שיהיה להם ככה איזשהו מרווח נשימה על הקיץ. הם רוצים לנסוע לחול עם הילדים.
0: נכון.
1: לצאת לחופשה, אז כבר השארנו גם 20,000 שקל. וזהו, היום סיימנו את כל סגירת ההתחייבויות שלהם, ותשמע, הם יצאו מאושרים ושמחים. כן.
0: אני מאושר בשבילם, אני חייב לומר לך, אני מאושר בשבילם, כי תקשיבי, כשחונק 14,000 שקלים, כשזה חונק אותך, אתה פשוט מחפש כל מיני פתרונות מהירים וזריזים לאיך כן יכבדו הורדות, או אתה חוסך מעצמך כל מיני דברים, ואתה נכנס למצב של לחץ, וזה לחץ נפשי, וזה לא, זה לא כיף, זה פשוט לא כיף, זה לא התנהלות נורמלית ביומיום, כי הם הולכים, הם עובדים, יש ילדים, יש בית, הם צריכים לעבוד באיזושהי צורה כזאת של, וואלה, של כיף, של בסדר.

0: יש עבודה, קשה, אבל עדיין יש תוצאה בסוף, וכשאתה עובד, עובד, עובד, ואתה עדיין נשאר בחובות, זה כאילו הרגשה נחסית כזאת. ואיזה כיף זה שהצלחת להוריד להם את זה לאזור ל-5,000 שקלים?
1: הם עכשיו כותבים לי שהם מקשיבים לנו.
0: היי, נהדרים.
1: יפה ויוסי, אלון, שפו גדול על תהליך מהיר, על שיתוף פעולה.
0: איזה כיף.
1: ובהצלחה בדרך.
0: יפה ויוסי, אלון, אוהבים אתכם, כל הכבוד, עשיתם צעד חכם, ובעזרת השם, שתגשימו את המשאלות שלכם, גם לקיץ, גם לילדים, ותצליחו, מה שנקרא, לתכנן נכון את העתיד הפיננסי שלכם. יש לכם גם ליווי צמוד, כוכבית 5589, אור משכנתאות, זאת הכתובת שלכם. וחברות, חברים, אם גם אתם רוצים לצאת, ממש ככה, לצאת לדרך כלכלית חדשה בצורה הכי פשוטה, תתרגמו את זה בצורה הכי פשוטה. דרך כלכלית חדשה זה אומר התנהלות נכונה ולהחזיר את השליטה לידיים שלכם על החשבונות שלכם. תעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589 אור משכנתאות. ענתו, שנדבר גם בשעה הבאה.
1: בשמחה, מחכה לך.
0: תודה יקירתי, תודה אהובתי. ביי, ביי בינתיים, נסיעה טובה. ביי.

0: אני אנגן לך מנגינה ועוד מנגינה ועוד מנגינה, אני פה בדיוק בשביל זה שרית, אל תדאגי. ויש כאן מישהו שהגיע במיוחד לא לנגן לך מנגינה, כי אני לא בטוח שאת רוצה שהוא ינגן לך מנגינה, אבל יש בפיו בשורות מאוד מאוד טובות. שלום וצהריים מצוינים למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
1: צהריים חמים, חמים.
0: ממש, כן.
1: חם אצלכם בבאר שבע, חד משמעית, וגם אצלנו במרפאה גם חם.
0: כן, אבל אצלכם בפנים?
1: המסגנים עובדים.
0: מסגנים עובדים, אז קריר ונחמד.
1: חם מבחינת מבצעים.
0: זה כן, עכשיו תקשיב. אבל אני אגיד לך, עכשיו אני אגיד לך בסוד.
1: כן.
0: רק עכשיו אני קיבלתי את מה שאתה עומד להגיד לי, עוד לא הספקתי לעבור אפילו.
1: תודה רבה להפקה.
0: נכון, לא, לא, הפקה כבר רצו להביא לי את זה לפני זה, אמרתי להם אל תביאו לי.
1: אוקיי.
0: כי מיכאל יבוא לפה, אני רוצה לשבת לדבר איתו, לא היה לנו זמן לדבר ככה בין לבין, אבל אני יודע...

0: שיש בפיך הבשורות. מה זה אומר הבשורות? תמיד שאתה מגיע לפה, אתה לא יכול, אתה נכנע למאזינות.
1: תקשיב, אנחנו כרגע, יש הרבה דברים חדשים. בסדר? יש לנו כמה דברים טכנולוגיים חדשים שאנחנו הכנסנו בחודשיים האחרונים.
0: מה זה אומר? מה למשל?
1: למשל, זה... העברתי את כל הסניף באר שבע לסניף דיגיטלי לגמרי. זאת אומרת, היום כל העמידות נלקחות על ידי סורק דיגיטלי והכל, בקיצור, סורקי פנים, כל מה שקשור לזה.
0: קודם כל, אז זה גם מקצר את זמן העבודה?
1: זה מקצר את זמן העבודה, לא קצת, בהרבה.
0: בהרבה מאוד.
1: בהרבה, כן. אם אנחנו מדברים איתך על סתם דוגמה, טיפולים, צריכים להימשך, נגיד... 7-8 פעמים אתה צריך להגיע לפגישות, אז פה זה מקצר בחצי בערך.
0: וואלה, וואו.
1: אוקיי, 4-5 נגיד, אולי 6 גג. אוקיי. זאת אומרת, מקצר משמעותית, וגם נותן לך תחושה, הבנה, הייתי אומר יותר, מה אתה מקבל בסוף הטיפול.
0: כי אתה יכול כבר לראות בעצם בתחילת הטיפול,
1: בדיוק,
0: מה
1: אתה יכול לראות, כן, תוצאה סופית, לא בהתחלה, אבל איפשהו באמצע,
0: בשלבים
1: כן, ה... אתה כבר יכול לראות מה התוצאה הסופית, לפני שאני רוצה להקדיש פה לעניין הזה דקה בדיוק.
0: בבקשה.
1: ואני רוצה להגיד לאנשים שהם מקבלים אצלנו שלא מקבלים במקום אחר. במה אנחנו בעצם שונים ממקומות אחרים?
0: אני יכול, אני לענות?
1: כן, כן, בטח.
0: מקצועיות...
1: לא, אני כרגע מדבר על טכנולוגיה.
0: אני מדבר עכשיו מתוך מהמקום שלי כמטופל שלכם. אני מבחינתי, מה שעושה לי את זה, זה שאני בא ואני מגיע למקום, אני מגיע עם חיוך, ואני יוצא עם חיוך, ומזל שיש את האוזניים כדי לעצור את החיוך. זה מבחינתי שווה עולם, כי אם היית מכיר אותי לפני שנתיים ושלוש, והיית רואה את היד שלי ככה, אני עכשיו עושה לו את התנועה של רועד, ככה הייתי נכנס למרפאת שיניים, ככה, ממש ככה. גם כשאני יושב בכיסא, אני עדיין לא בטוח, ואני כזה תופס ככה, ויש לי כל מיני תנאים. ואם אני מרים את היד, ואני מביא אוזניות, ועושה כל מיני דבר... והפעם האחרונה שנכנסתי לטיפול, אצל דוקטור מריה במקרה הזה, תקשיב, אין, אני יצאתי חיוך ענק.
1: נכון, אבל אני, מה שאני, מה שאני אומר בעצם זה שאנחנו נותנים פה אפשרות לא רק לראות בטלוויזיה או במסך דיגיטלי לפני מה שאתה מקבל אחרי זה, אלא גם מה שחשוב לי מאוד, אני אגלה לך גם סוד.
0: אוקיי.
1: הבעיה הכי גדולה של מרפאות שיניים בכל העולם, זה ברגע שאתה הולך לעשות עבודה יחסית רצינית ויש לך שתלים ואתה צריך לעשות כתרים, זה הבעיה הכי גדולה, זה זמני.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אז הכתרים הזמניים שמגיעים מיום נגיד ההשתלה עד יום לשיקום קבוע. ואנחנו פתרנו את זה. אנחנו פתרנו את זה על ידי שימוש בדיגיטל. אנחנו מייצרים כתרים מוברגים שהם ממלאים לך 80% מהחיים מלאים בזמן שאתה מחכה לקליטת שתלים. כן.
0: אוקיי.
1: אז זה דבר ראשון. ודבר שני, אני נותן...
0: רגע, כן. כשאתה אומר דבר כזה, שוב, אני רוצה שזה יובן לכל בן אדם ובן אדם. זה אומר שהשיניים יותר יציבות.
1: בדיוק.
0: אוקיי? כן. הן לא נופלות, הן לא מתפרקות, מה שקורה בדרך כלל נכון, בזמניות.
1: שאתה כל הזמן רץ להדביק אותם.
0: נכון, בדיוק. וקונים כל מיני
1: דברים. אי אפשר לשים אותם על דבק חזק, כי זה יכול להרוס את השתלים.
0: נכון, אבל רגע, אוקיי? גם הדבק עצמו יש לו טעם. יש לו טעם לוואי,
1: נכון,
0: שזה נוראי.
1: נכון, אבל זה כבר, אתה יודע, זה כבר, אתה מדבר איתי על נכנס לפרטים.
0: כי אני
1: אומר שאני פתרתי את הבעיה של הזמניות, בסדר?
0: אוקיי.
1: אוקיי, אז כל מי שמגיע לעשות עבודות גדולות, עבודות טוטליות, יש לכם אפשרות לחיות כמעט, אני אקדיש כמעט חיים מלאים בזמן ההמתנה לשיקום קבוע, זה נקרא, כן. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מנסים להפוך את כל המרפאות שלנו ל-100% דיגיטל, דיוק, קודם כל. דיוק, יופי, כאילו, אסתטיקה. אנחנו נדבר על זה, וכמובן, גם פחות ביקורים. זה מה שהכי
0: לצמצם,
1: חשוב.
0: לצמצם, כן, את ה...
1: ובנוסף לזה, אנחנו יצאנו למבצע של החודש הזה, חודש מאי, וב-35% בכל המחירים אתם מקבלים 35% הנחה על כל תוכנית טיפול, ו-24 תשלומים שווים בלי ריבית והצמדה בעורת קבע, שאתה לא צריך לתפוס כרטיס אשראי, מסגרת בכרטיס אשראי, אתה לא צריך לתפוס מסגרת בבנק שלך. זה יוצא כל חודש סכום שווה ל-24 חודשים. כל תוכנית טיפול, ולא משנה מה הגודל או מה הסכום שם שיוצא לכם.
0: עכשיו רגע, אני אשאל אותך באמת, סופי זה 35%? זה כאילו, זה ה...
1: התחלת?
0: אני לא יודע, שמע, אני התרגלתי פעם קודמת, היה לנו 40%, ואז נתנו עוד קצת.
1: לא, אבל זה היה, מי שהספיק, הספיק, בוא נגיד ככה.
0: בדיוק, אתה מבין עכשיו,
1: אנחנו בדרך כלל לא שם, אנחנו בדרך כלל אין לנו את זה אפילו, אנחנו בקושי מגיעים ל-15-20% הנחה, אבל באמת, באמת, לקבל עבודה איכותית, לקבל עבודה טובה, ולקבל יחס, ולקבל שירות, ויש לכם 35%, אתה יודע מה?
0: נו,
1: דבר. בוא, עוד 5%.
0: עוד 5% נוספים?
1: כן, מי שמתקשר אבל היום, 6684. כוכבית 6684, מי שמתקשר היום.
0: כאילו אנחנו מעגלים את זה ל-40%?
1: היום, עד סוף היום, 40%.
0: 40%, אוקיי.
1: 40%, תספיקו. לקבל את זה, כי גם זה לא יהיה.
0: אז חבר'ה, תקשיבו טוב להיום, להיום בלבד. כרגע מיכאל אצלי, אני לא יודע מתי אתה מגיע אליי עוד פעם השבוע?
1: ביום רביעי.
0: ביום רביעי בעזרת השם. אז עכשיו, נכון, לכרגע הוא פה אצלי, כן. אנחנו שחטנו מה שנקרא 40% הנחה ולא 35% הנחה, אם אתם רוצים...
1: בזכות צריכים... השידור שלנו היום
0: בדיוק,
1: איתך.
0: בדיוק, אז זה לשיתוף פעולה שלנו, אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 6684. אומרים להם, או שאם גם אם לא ענו לכם, יחזרו אליכם, כי הטלפון שלכם נשמר במערכת, וגם יחזרו אליכם דרך הודעות וואטסאפ,
1: בדיוק.
0: שככה תוכלו להיות בתקשורת עם המרפאה עצמה, אבל בכל מקרה גם יחזרו אליכם, מענה אנושי, יחזור אליכם,
1: תמיד,
0: יקבע,
1: כן.
0: אתכם, יקבע אתכם, לכו תקבעו לעצמכם תוכנית טיפול, מפגש עם רופא שיניים, רופאת שיניים, תבינו עד כמה הם מקצוענים ומקצועיים, שתבינו, אנחנו, זה מה שנקרא היכרות, כל המשחק הזה שלנו, שלי ומישל מיכאל, זה כדי שאתם תבואו ותכירו את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כאשר כמובן יש לכם אותם פרוסים, גם ביוקנעם אלית יש לכם סניף חדש, גם בראשון לציון, גם בחולון, גם בבת ים, כאשר בראשון לציון זה מול הים או בבת ים?
1: לא, בבת ים.
0: בבת ים, זה מול הים, ככה שיש לכם נוף מטורף, ויש לכם גם באשדוד וגם באשקלון, וגם כאן בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1, זה ממש קרוב לתחנת רכבת מרכז, אבל תלכו ותקבעו לעצמכם פגישה, פגישת ייעוץ, תטפלו בעצמכם, אל תזניחו ולו ליום. נכון לכרגע, מי שסוגר היום ומי שמתקשר היום, יקבל 40% הנחה על כל סוגי הטיפולים.
1: ובמיוחד, במיוחד, לתושבי באר שבע והסביבה, מי שמגיע לסניף באר שבע, מחכה לו הפתעה.
0: יש גם מתנה?
1: בסדר, יש תוספת בהנחות, רק okay. בסניף באר שבע בלבד.
0: והוא לא גילה לי אגב, הוא לא אמר לי
1: לא, שום לא, דבר. לא, אבל זה לא קשור דרך. לכל הקומפיין שאנחנו עושים השבוע, אז לא. רק לתושבי באר שבע. להגיע, כוכבית 6684, להתקשר, אל תחכו, תתקשרו עכשיו, כי אחר כך תגידו לנו, לא הספקנו.
0: בדיוק. אז הנה, עכשיו גיליתם מהי השתנה החודש הזה. מהי השתנה החודש הזה.
1: מהי השתנה.
0: ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. מיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תודה רבה לך, יקרי.
1: נשתמע, תרגיש טוב, הגרון שלך, אנחנו דואגים לך.
0: כן, כן, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יעבור טוב.
2: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: 40% הנחה עכשיו, זה רק להיום, זה 40% הנחה. כוכבית 6684 עכשיו.

0: רק רציתי שתדעי, זה הכל. קובי פרץ, אישטר על הבינה, יחד. יפית ענבה כותבת, כן, אין על דוקטור מריה, בזכותה גם לי אין רעידות. יפה! אמרתי לך, אמרתי, אני יודע מה אני אומר. טוב שאת מחזקת את דבריי, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, ונחזור מיד.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש למאי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118.

0: 1-800. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון, שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
5: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

וואלה, מגיע לה הכפיים האלו. עדן בן זקן והגרסה שלה לרולקס קסקט בלייב. אתם על 101.5 דרום, 45 דקות בתוך 3.

תני חיבוק ילדונת. מה הוא ביקש? לא יותר מדי. עכשיו אני רוצה להתקן אתכם על צרפתי שמעון והפרויקטים שלהם, מכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו בשבועיים האחרונים של צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. נכנסים לשבועיים האחרונים ויש לכם עדיין דירות אחרונות בפרויקט של צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, לשלם רק 1,000,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, אבל זה רק שנה אחרי האכלוס. אוקיי? בנוסף, פרויקט צרפתי, לא, זה לא אומר שאתם משלמים רק 1,000,000 שקלים, זה אומר 1,000,000 שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, אבל זה יקרה רק שנה אחרי האכלוס, ככה שזה נותן לכם מרווח נשימה, ככה להסתדר, להתארגן כמו שצריך. ובנוסף, בפרויקט צרפתי בנות הדרים, הפרויקט הזה נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים, מרווחות מאוד, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, מה שאומר שגם למשפרי דיור וגם לכאלו שקונים דירה ראשונה, מאוד כדאי, מאוד משתלם, עיצוב מדויק, מיקום מושלם, במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה.

שאסור לפספס, דירת שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5999, כוכבית 5999, לא לשכוח כמובן להיכנס ברגל ימין, להשקיע במזוזות מהודרות, ויאללה תתחדשו. כוכבית 5999. אוי סרנגוס, כל אנשים יפותוס, ייקח אותנו לכיוון הפרסונותוס והחדשותוס ונחזור.

0: דיאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
3: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
4: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה.

0: ביטחון, אכיפה.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, חיל האוויר ירד לפני זמן קצר מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון. הלילה, כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון, לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני, כך נמסר מדובר צה"ל. בנוסף, באירוע נפצעו קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. בסיס אווירי נוסף הופעל על ידי ישראל בעירה, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הכתבה, הבסיס שימש את ישראל לפני מלחמת שאגת הארי, ועל פי גורמי הביטחון האזוריים הוא שימש עוד ביוני 2025 במהלך עם כלבי. בעיתון האמריקני צוין כי בצהל לא הגיבו לדברים. יריקה בפרצוף המילואים ניקים, הממשלה באמצעות רשות מקרקעי ישראל החליטה להעניק העדפה לחרדים על חשבון משרתי המילואים. כך עולה ממסמכים בלעדיים שהגיעו לידי היום. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי הממשלה שינתה את החלטת מועצת מקרקעי ישראל. לפי ההחלטה החדשה, שיעור העדיפות לקבלת הנחה בתוכנית מחיר מטרה למשרתי מילואים יעמוד על 50% בכל הארץ, אולם ביישובים שהתכנון בהם מותאם לצוויון חרדי, שיעור העדיפות יעמוד רק על 35% בלבד. לאחר שכבש את אירופה, נועם ביתן הציג ישראל לאירוויזיון שהביא את ישראל למקום השני בצמרת הגבוהה של התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. נחת בישראל יחד עם המשלחת הישראלית. בשעה זו הוא צפוי לערוך מסיבת עיתונאים בנמל התעופה בן גוריון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ונעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן, בחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

פרויקט של רביבו, פותחים לנו את השעה השנייה שלנו. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכות היושבות, ברוכים היושבים. אהלן לכל מי שנמצא לו בדרכים, מי שכרגע עושה דרכו מכאן שהוא ממקומות העבודה הביתה לאסוף את הילדים, המסגרות והכל, אתם מוזמנים להישאר איתנו, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 6 כמובן. אני רק אזכיר לכם שמחר בשעה הזאת אנחנו נגיע לאביס ואנחנו נתחיל את השידור שלנו באביס מ-3 עד לשעה 6 עם מחירת רכבים ומחירים שפשוט שוברים את שוק מחירי הרכבים. באביס אתם יכולים למצוא

אפשרויות של מימון עד 100% מחר, כן? אתם הולכים ליהנות ממחירים מיוחדים, מתנאים מיוחדים, והם הולכים לשבור כל מחיר שאתם תביאו אליהם. קבלו הצעה מכל מקום, לא משנה לאיפה תלכו, תקבלו הצעה, תבואו לאביס, הם ישברו לכם את המחיר לגמרי. וזה הכל בסטנדרט של אביס, וגם אנחנו כמובן נגיע לשם למחירת רכב מטורפת בסניף באשקלון. 18 במאי, אתם הרבה יותר מוזמנים לבוא להיות איתנו שם החל מהשעה 3 עד לשעה 6, עם מוזיקה טובה, עם כיבוד, עם אוכל, שתייה, אווירה טובה. התוכנית שלנו תשודר בלייב משם.

0: ועם כל הצוות שלנו אנחנו נבוא לשם ונהיה שם איתכם, כן, כולל אביטל ריידר, תוכלו לראות אותה איך היא שולטת ביד רמה ברגעים בלייב, מה שנקרא בזמן אמת. אנחנו בשעה הזאת גם נזכיר לכם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, מי שהיום סוגר או מתקשר אליהם יותר נכון, מקבל 40% הנחה ולא 35% הנחה, לרגל זה שהם בשיתוף פעולה איתנו, ומיכאל אשכנאיזר היה כאן, מנהל רשת המרפאות של דוקטור, מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, תחייגו אליהם, יש להם שם רופאים מנוסים, כל הכירורגים שלהם יש להם מעל 20 שנות ניסיון קליני, והם מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים, מאבזרים את המרפאות שלהם בכל הטכנולוגיות האחרונות, וכרגע הם גם יכולים אפילו לקצר לכם את זמן טיפול השיניים שלכם, גם אם זה מדובר על משהו מורכב יותר, כי הכל עובר לשיטה דיגיטלית, כולל כאן הסניף בבאר שבע, שעבר להיות בצורה דיגיטלית מלאה, וכמובן, המיקום נוח מאוד, כל המרפאות נמצאות במרכזי הערים, יש חנייה בחינם ללקוחות, ויש גם אחריות על טיפולי שיניים, מספקים אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, אז אתם הרבה יותר יכולים להיות רגועים, מה שנקרא, שאתם בידיים טובות, כי אני כמטופל שלהם, חייב לומר גילוי נאות מה שנקרא, אז אני מטופל שם, ואני נהניתי, אני לא יודע אם זה מילה אולי יותר מדי גדולה, אבל באמת שהרגשתי בנוח לבוא לעלות על הכיסא, עליתי עם חיוך, ירדתי ויצאתי עם חיוך, ואני סיימתי את סדרת הטיפולים שלי נכון לכרגע, אבל אם אתם צריכים איזשהו טיפול שיניים וזה לא משנה, אם זה אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד כל הדברים שאתם צריכים בפה שלכם, תחייגו, כוכבית 6684, תחייגו עכשיו, ותקבלו גם 40% הנחה, לא רק 35% הנחה, אלא 40% הנחה, וזה רק להיום. אוקיי? אז תחייגו, גם אם לא ענו לכם, יש לכם מענה דרך הוואטסאפ, ויחזור אליכם גם מענה אנושי, בן אדם, מישהו או מישהי משם יחזרו אליכם, ואתם תקבלו את המחיר של היום, גם אם יחזרו אליכם מחר, אתם תקבלו את המחיר של היום, שזה אומר 40% הנחה. אז כוכבית 6684, זה מספר הטלפון של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ותאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: עוד מעט נדבר כאן עם ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, גם היא יכולה לעזור לכם, היא והצוות שלה כמובן יכולים לעזור לכם בכל תחום פיננסי, ברוך פיננסי יותר נכון, שנכנסתם אליו, ריבוי הלוואות, מחזור משכנתה, כל הדברים האלו מובילים למקום אחד, אור משכנתאות, כוכבית 5589. עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו, שלך, סטלוס אורן חנוס.
2: למעלה בשמיים עוד כוכב נופל,
0: ביקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

0: שלך ורק שלך, סטולוס, אורן חן, עם שלך 21 דקות בתוך השעה 4 עכשיו, בואו נאמר שלום שוב, ואחר הצהריים מצוינים לענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אור משכנתאות, כוכבית 5589, הלו ענתוש.
1: היי שרון.
0: נו, עברת את הפקק המסיית?
1: הגעתי רק לאשדוד, שתבין כמה זמן.
0: וואו, וואי, וואי,
1: כן,
0: טוב.
1: כן, כן.
0: לא נורא,
1: הייתה? שמעתי קצת שיעורי תורה בדרך, כי מוזיקה אני לא יכולה לשמוע,
0: כן.
1: אבל זה
0: תעזוב,
1: תאמין לי.
0: איזה יופי. טוב, בסדר, אז טוב מאוד, לפחות את מעסיקה את עצמך בדרך, ואת הבטחת לנו שבשעה הזאת, את תספרי לנו על אותה משפחה שנייה, שבעצם עזרת להם היום, כאן בבאר שבע, נכון?
1: נכון, נכון,
0: שהם
1: הגיעו לבאר שבע, אז אופיר ואמיר הגיעו אלינו עם החזר משכנתה והלוואות של 9,400 שקל, יש להם שני ילדים קטנים, אחד בגן ואחד עם מטפלת, אז תבין של-9,400 האלה אתה יכול להוסיף עוד 6,000 שקל קל, והנה הם פותחים את החודש עם גירעון עצום, עם חוסר יכולת באמת להמשיך להתנהל בצורה כזו. מחזרנו את המשכנתא, האמת שהצענו להם או לקצר שנים או להקטין החזר, והם העדיפו לקצר שנים, אז קיצרנו להם מ-27 שנה ל-20 שנה. שבע שנים קיצרנו להם את המשכנתא באותו החזר חודשי,
0: באותו החזר חודשי, יאללה איזה יופי.
1: ואיחדנו להם את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל, אז החל מחודש הבא הם יחזירו 6,000 שקל.
0: וואו.
1: זאת אומרת ש-3,400 שקל נשאר להם בבית, וקיצרנו להם בשבע שנים את המשכנתא.
0: אני אומר וואו, כי זה 30% בערך, אפילו קצת יותר, ממה שהם היו רגילים להחזיר.
1: נכון, ותשמע, בסוף זה הכסף שהם משלמים לגן, או למטפלת, whatever, אתה מבין? זה פשוט כסף שהם ידעו שהם מוצאים אותו בכל מקרה.
0: כן,
1: אז
0: בדיוק.
1: עכשיו, נכון לעכשיו, הכסף הזה נשאר בבית וניתן להם את האוויר לנשימה. בסוף הם מרוויחים שניהם 22,000, אז ההכנסה הפנויה פר נפש היא מאוד מכובדת ויפה, ונותנת להם את האפשרות לחיות ברווחה כלכלית ולשמור על אותה רמת חיים שהם חיו עד פה.
0: רגע, בעיקרון אפשר גם לאמוד את החיסכון שהיה להם בסך הכל?
1: במשכנתא?
0: כן.
1: 280,000.
0: וואו, 280,000 שקל במשכנתה. וואו, איזה יופי.

0: איזה יופי, אתם מבינים מה אני אומר לכם? כשאני אומר לכם עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, זה מאות אלפי שקלים לחסוך על ידי פעולה די פשוטה, אפשר לומר, כי זה טלפון, טלפון כוכבית 5589, עושים לכם בדיקה בחינם, מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ חינמית לגמרי. אתם יושבים, בן אדם שמסתכל בגובה העיניים שלכם, ואגב, הוא כמוני כמוכם, גם הוא יש לו משכנתה, גם לו יש אישה וילדים, הוא יודע בדיוק על מה מדובר, הוא לא מדבר על מספרים באוויר. מכניסים את הנתונים שלכם לסימולטור ונותנים לכם את האופציה הכי משתלמת לכם, והוא לא יעזוב אתכם עד שהוא לא ידע שזה באמת מה שהכי מתאים לכם, שהוא תופר לכם את החליפה הנכונה.
1: זה בדיוק ככה, כי אמיר הגיע סקפטי, ואופיר הייתה עקשנית, ואמרה לו, אתה יודע מה, בוא נתערב, שזה מה שהם יעשו. הוא אומר, את יודעת מה, אני מתערב איתך. והם באמת התערבו, והיום, מאחר והוא הפסיד, הוא היה צריך להזמין אותה למסעדה.
0: אז היא הרוויחה פעמיים, היא הרוויחה. נהדר. אז חבר'ה, אל תחכו יותר מדי, באמת, זה הזמן שלכם עכשיו לצאת לדרך כלכלית חדשה, לעשות חישוב מסלול מחדש. יש משפחות וכל כך הרבה משפחות שנמנעות או עוצרות את עצמן, אומרות אנחנו יכולים להסתדר. חבר'ה, למה? זה סתם למשוך זמן, ואם כרגע עדיין הוראת השעה של בנק ישראל ניתנת לניצול ואתם צריכים לבדוק את זה, אם אתם יכולים לנצל את זה, תנצלו, כי זה משהו שבא לטובתנו, לטובת האזרחים. אל תפספסו את זה, תעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תעשו את ההליך הזה ותחזירו את השליטה לידיים. אני תמיד אומר את זה, כי זה להחזיר באמת שליטה לידיים, לא להמשיך להתפזר. ויש גם מי שמרכז אתכם ומלווה אתכם במהלך כל הדרך שלכם, ככה שאם תצטרכו בעוד שנה או בעוד שנתיים תרגישו גם שיש איזשהו משהו, איזושהי התחייבות, משהו תוקע אתכם, תחייגו, תלכו, תיפגשו, תראו אם יש אפשרות לעשות עוד איזשהו משהו, יעשו איזשהו משהו. אבל לפחות עכשיו תתחילו ככה פרק חדש בחיים, וזה לטובתכם בלבד. ענתוש, תודה רבה לך יקירתי.
1: ואיזה
0: כיף זה לשמוע כאלו בשורות. תודה רבה יקירה, ביי ביי. ביי.

ובהלימה מושלמת לשיר הזה, איזו מדינה, איזו מדינה. שלום לכל מי שכותב לנו, אנחנו היום קצת פחות עם הוואטסאפ, אני אתפנה לזה אולי בהמשך. לפי התגובות שלכם בינתיים אני רואה שאתם מבסוטים, אז גם אני מבסוט.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

להשתגע, זהב הבן. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם ששבועיים האחרונים לצרפת ישראל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפת שמעון בבאר שבע, נכנסים לשבועיים האחרונים ישורת אחרונה, נותרו דירות אחרונות בפרויקט של צרפת בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. ובנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים מרבועים. לא משנה באיזה קומה אתם גרים, אתם יוצאים למרפסת גינה שלכם, לא למרפסת רגילה. עיצוב מדויק, מיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. והנה למשל, זה מתאים גם למשפרי דיור וגם לכאלו שזו דירה ראשונה שלהם, כי יש לכם עכשיו דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. חייגו אליהם עכשיו כוכבית 5999, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, להיכנס ברגל ימין, להשקיע במזוזות, ויאללה תתחדשו, שיהיה לכם בכיף. נצא עכשיו לפרסמות, כי אנחנו 36 דקות בתוך 4, חוזרים מיד עם אחד השירים היפים שעושים טוב באוזן.

0: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
6: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים

0: אחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישרקר.
2: כפוף לאישור המלווה, ישרקארד מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
6: איוני, מה שלומך היה איוני? הבנת?
7: מה עושים ככה? עושים ככה? יא איוני! היי, כפרה!
6: הוא מחכה אותי, אני לא מבינה אתם.

0: חברים, שרים ניקולס, יואב יצחק, שאו הומיה. איזה שיר ואיזה ביצוע. אני מקבל איתות של מגיע אלינו עכשיו מהרון ארון, האיש שפינתו מקסימום שטויות במינימום זמן משודרת כאן מדי פעם, ועכשיו יש?
1: מה קורה שרון? תחרות גל גלון מהבית של שוקי עד הבית של גורו בשעה 5.
0: וואלה.
1: יאיש פיש פיש, בן גודה, צ'יפת, אבי חרה, יקיר פאקו וגורו השתתחו, אבני הסילון יהיה השופט. מי שמנצח יעשה מסדת של הרן יצחק.
0: מה, אבל מי יהיה שופט? מי יהיה שופט? מי אמרת?
1: אבנר סילון יהיה השופט.
0: אבנר סילון, אוקיי.
1: מי שמנצח יעשה מסדת של הרן יצחק.
0: נהדר, יופי, מצוין. טוב שהתקנת אותנו, כתבנו אהרון אהרון, מהג'ור.

אז הננו משה פרץ מוסר יום טוב, חודש מבורך, מלא בבשורות טובות, אמן. לכולנו, אלון לנועם בנור, אלון לנועם מזרחי, נועם עם פה.

0: ארטס עם אוף מוזר. אני חוזר ומזכיר לכם, כוכבית 6684 זה מספר הטלפון של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, ויש לכם סניפים, אגב, מהצפון ועד לדרום. אתם יכולים להיות רגועים, אתם יכולים לקבל עכשיו את כל סוגי הטיפולים והשירותים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד כל שאר הטיפולים שאתם צריכים, לא ב-35% הנחה, רק להיום, רק מי שמחייג היום, מחר זה כבר רק 35% הנחה, היום 40% הנחה, לרגל זה שמיכאל אשכנזי היה כאן, אז תחייגו אליהם, תשאירו את הפרטים שלכם, כוכבית 6684, ויש להם אגב מרפאות משתיים, אתם שואלים, גם בבת ים, גם באשדוד, גם באשקלון, בראשון לציון, בחולון, בבאר שבע וגם ביוקנעם עילית, מטופלים, מלא מטופלים, מספרים שהטיפולים והשירות חוויה אחרת לגמרי. למה? כי שם מבינים אתכם, גם את הפוביונרים ביותר, הם הצליחו להושיב אצלם ולהכניס אתם רגועים ולהוציא אותם רגועים, תנסו את זה גם אתם. כוכבית 6684, לא לדחות שום טיפול שיניים שלא תעזו לעשות את זה, תחייגו אליהם עכשיו.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: סבלימינה וליבי פאנקר עם היום יובילו אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות השעה 5. מיד בתומן אנחנו כאן, כל הצוות בנוכי שרון סיאני, תהיו איתנו.

0: אוקיי, אוקיי, זהו, פה זה נגמר? כן, פה זה נגמר, אוקיי. אז, טוב, כרגע המחשב לא עובד? לא עובד. טוב, בסדר, אוקיי, לא נורא. לא נורא, שטויות, אנחנו נצא לפרסומות, חדשות, ונחזור, אני מקווה שבינתיים המחשב יטופל ויסודר לו.
1: Días, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: 101.5 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: Salut, comme Patrick Beavis, ça va? Un standard Beavis, Gavo à Colcor, Chatem, Alunim, Lortof, Trorora.
5: Rag 23, 8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
6: באביס, בסטנדרט של אביס.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: רק בריח.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
13: רק בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, בנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: 101.5 FM.
20: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס ברל קצנלסון 8 אשקלון.

0: שרון ציאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
1: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
3: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו, בתלם אוהבים.
2: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
3: של שמעון בוסקילה, נו.
4: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
5: או, אתה החיים שלי.
2: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: ליס יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראה על חדירת כלי טיס עויני שמעה לפני כשעה בשתולה והסביבה, לא דווח על נפגעים או על נזק. בנוסף, חיל האוויר הראה את מספר רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל, הפועלים במרחב דרום לבנון. בתוך כך נמשכת הלחימה גם בעזה, כוחות צה"ל חיסלו מפקד במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה בפרט, המפקד שחוסל פעל לתכנון וקידום מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי. בעקבות קצר חשמלי, שריפת ענק פרצה בבסיס צאלים בדרום הארץ. כוחות כבאות והצלה הגיעו למרחב וקיבו את השריפה. נזק קל נגרם לתשתית, אין נפגעים. אחרי שכבש את אירופה, כתף עבור ישראל את המקום השני והמכובד באירוויזיון, נציג ישראל נועם ביטן נחת בנמל התעופה בן גוריון, ביחד עם המשלחת הישראלית. ביטן אמר במסיבת העיתונאים כשהוא עטוף בדגל ישראל, שנים חיכיתי למעמד כזה, אני חושב שאתמול אני והמדינה חווינו תחושת אחדות, אחרי הרבה זמן שהיה חסר את זה.
11: תודה לכל עם ישראל חבר'ה, תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים, תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה, זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל.
10: ביטן קרא במסר לעם, אנחנו באחדות ברגע שיא, אבל גם מחר, בואו נהיה טובים אחד לשני. כך נציג ישראל לאירוויזיון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: היום חלה עלייה ניכרת בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, תוך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
17: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע,
2: פיניטו?
3: כן, פיניטו, יופי. שבע דקות בתוך השעה חמש, ושלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות הישבות, שעה שלישית של ישיבה מזרחית. אשר אני כזה ככה נעים, בקולי אתם יכולים לשמוע את נזקי החום והקור, אבל בסדר, לאט לאט זה עובר. ברוך השם, גם השעה הזאת אנחנו נימור משכנתאות, כוכבית 5589, וגם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.

300,000 שקל, נדמה לי, אם אני לא טועה, אם אני לא... בערך 300,000 שקלים, שזה בשינוי, לעשות איזשהו שינוי, המשפחה אחת חסכה 150,000 שקלים במשכנתא, כן, רק משכנתא. תחשבו שיש להם גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתא, כל הליך הבראה פיננסי שאתם צריכים, יש משפחות שחסכו 400,000 שקלים ואפילו 450,000 שקלים על ידי שינוי מסלול במשכנתא, איחוד הלוואות, להכניס את כל ההלוואות הקטנות אל תוך הלוואת משכנתא.

0: ובדרך הזאת לצאת לדרך כלכלית חדשה, כאשר מורידים לכם את ההחזרים החודשיים. הייתה משפחה שהחזירה 16,000 שקלים, התחילו להחזיר 7,000 או 6,000 שקלים, ומשפחה אחת הייתה מחזירה 9,000 שקלים בחודש וירדו ל-6,000 שקלים. זה אומר חיסכון של 30% בהחזרים החודשיים, וקיצרו להם גם שנים, הורידו ריביות, כי מכניסים את זה לתוך הלוואת משכנתה, שם התנאים הרבה יותר טובים. הגיעו לריביות של 16%, אתם קולטים מה זה? 9% ומעלה זה הרבה מאוד כסף, כי דרך או משכנתאות אפשר בעצם להוריד לאזור ה5-6%, זה הריבית שאתם תשלמו. תחשבו שבמקום לזרוק סתם כסף לכל מיני בנקים וגופי מימון כאלו ואחרים, אתם יכולים שזה יישאר אצלכם. איך עושים את זה? כוכבית 5589, בדיקה בטלפון חינמית לגמרי, במידה ואתם מתאימים, ואתם יכולים גם לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. תוזמנו לפגישת ייעוץ עם כלכלן, יועץ משכנתאות, שישב וייתן לכם את הפתרון המושלם בשבילכם. לכל משפחה יש את הפתרון שלה, אין פתרון קסם לכולם. כל משפחה צריכה את הפתרון שלה שיתאים לה. יתאימו לכם את התהליך, את ההבראה הפיננסית שמתאימה לכם, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
0: עוד כהנה וכהנה דברים, יש לנו גם את צרפתי שמעון וגם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיא, והכל בהמשך עכשיו.
2: מחכה שהקרשת
0: אדם בוחבות המוכשרת.

שוב תחזור מחר, חיכיתי לך, רינת בר. זה היה השיר אגב המקורי לפני כל הגרסאות שהוא הספיק לעבור, והגלגולים שלו 23 דקות בתוך השעה 5. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, שבועיים אחרונים לצרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. זה אומר שנותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4-6 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים מפוארים, סמוך לפארק, לפארק ענק וספורטק, וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו חדשה, דנדשה, מהניילוני מה שנקרא, לשלם מיליון שקלים ללא ריבית, ללא הצמדה, רק שנה אחרי האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע לכם מגוון דירות של 3, 4, 5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, מה שאומר שלא משנה באיזה קומת הגורו, כשתפתחו את הדלת למרפסת אתם יוצאים למרפסת גינה, לא למרפסת רגילה. עיצוב מדויק, מיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לכם לפספס. יש לכם דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5-9-9-9, לכו, תקבעו לעצמכם פגישה, תראו במו עיניכם מה יש לצרפתי שמעון להציע לכם, איזו דירה, מה תהיה הדירה הבאה שלכם. כוכבית 5-9-9-9, וכנסו ברגל ימין, תשקיעו במזוזות, כמו שאני אומר כל הזמן. אין על הישנים של אייל. למרות שנועם אומר אין על...

איתי, היה נתנאל משה מאשר את הישנים של אייל, אכן כן גם נועם. ואני רואה שאיריס שלחה לנו חודש טוב ומבורך לכם, חוזרת מהעבודה בכיף. סיוון זה ראשי תיבות סוף ייסורים ותחילת ניסים, יפה. סוף ייסורים, תחילת ניסים ותחילת ניסים, יפה. זה ראש חודש סיוון, והלוואי שיבואו לנו רק ניסים ובשורות טובות וימים טובים. עכשיו אני רוצה שלא תפסידו, מכיוון שרק מי שמחייג עוד הערב לכוכבית 6684 לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, יכול לזכות ב-40% הנחה על הטיפולים, על כל סוגי הטיפולים שאתם צריכים, בין אם זה אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה טיפולים שאתם צריכים. 40% הנחה רק לשיתוף הפעולה שלנו, וזה רק להיום. במהלך השבוע תקבלו 35% הנחה. להיום, נכון לכרגע, מי שמחיה, גם אם רק חייגתם ולא ענו לכם, אלא יחזירו לכם תשובה בוואטסאפ, יש להם איזושהי מערכת אוטומטית כזאת, יחזרו אליכם כמובן, אבל מי שהיום מתקשר אליהם, לכוכבית 6684, יכול לזכות ב-40% הנחה, פלוס, כאן בבאר שבע, מי שיסגור היום ויגיע,

0: יש לכם עוד איזושהי הטבה או מתנה שמחכה לכם שם בסניף, אז שווה ממש, באמת שזה שווה. ורשת מרפאות השיניים של דוקטור, בן גיאב, אגב אני חייב לומר לכם, אלו חבר'ה רופאים מקצוענים שיש להם לכל הכירורגים מעל 20 שנות ניסיון קליני. אני כמטופל שם יכול להגיד לכם שהם באמת יכולים להבין גם את הפוביונרים. אני כפוביונר ידוע. האמת היא שעכשיו בתקופה האחרונה, ככה אחרי שאני הלכתי להם, קצת ירד לי המתח הזה שהייתי נכנס איתו כל הזמן למרפאה. אז אתם יכולים להיות רגועים שאתם בידיים טובות, יש להם באמת רופאים מצוינים, יש להם אסיסטנטיות כמו שצריך ועושות, גם ניקוי שיניים עשיתי שם, גם שם, זה עבר יפה מאוד, ומספקים לכם עכשיו אחריות של עד 10 שנים לטיפולים שלהם. כמו שאמרנו, יש לכל צוות הרופאים המובילים שלהם מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים, כירורגית ושיקומית, אז אתם יכולים לדעת שאתם בידיים טובות. מרפאות ייחודיות בשירות הלקוחות שלהם, קליינטים שמקבלים יחס אישי, מדברים אליכם בגובה העיניים, מדברים איתכם ויודעים בדיוק מה אתם מרגישים, הפוביונרים וגם אלו שצריכים לעשות טיפולים משמרים, אל תדחו. לא לדחות את זה, לא ביום, לא ביומיים, לא בשבוע, לא בשבועיים, לא בגלל פחד, כי אתם תבואו, תגיעו בפעם הראשונה, אתם תבינו שכל הפחד הזה הולך ונמוג מהר מאוד, אחרי שאתם מבינים מי הרופא, מי הרופא שלכם. אז תעשו את זה עכשיו, כוכבית 6684, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה שיהיה.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו, כוכבית 6684.
0: אני לא מדונה, שרית חדד, 31 דקות בתוך השעה 5, 2, 101, 5.

0: אני לא מדונה, שרית חדד, 34 דקות בתוך 5, צריכים לצאת לפרסומות, אנחנו נצא ממש עכשיו ככה בקטנה, כשנחזור נהיה כאן עם הקלאסיקה הישראלית, ים תיכונית שלנו, קלאסיקה ככה שתעשה לנו טוב באוזן, ואחרי זה גם יש עוד משהו שהוא ככה בהקשר לקלאסיקה, זה רצף של קלאסיקות, אז בקיצור, תשארו.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב איתכם גם בימים אלו 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים חייגו עכשיו כוכבית 6684 בחסות אור משכנתאות במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות שצלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
2: יש למאי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו, כוכבית 5280.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8 ל-10 בבוקר.
13: טולו דיאס, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.

זה כינור דוד, והכינור דוד גם לפעמים נתקע, מה לעשות? שימי תבורי כמובן עם הגרסה שלו. טוב, 43 דקות בתוך השעה 5, נראה שוב חזרה התקלה הזאת של המחשב שלנו, לא נורא, השתבש, יכול להיות בגלל החום היום. אני רק חוזר ומזכיר לכם את אור משכנתאות כוכבית 5589, אם נתקלתם באיזושהי בעיה, באיזשהו עומס, מה שנקרא, בהחזרים החודשיים, חנוק לכם, עמוס לכם, משהו לא מתנהל כשורה, לא כתמול שלשום, לא כמו לפני שנה, לא כמו לפני שנתיים, אתם מרגישים שכבר חנוק וזה לוחץ אתכם, ריבוי הלוואות, מחזור משכנתה, כל הדברים האלו שאתם צריכים לעשות, תעשו אותם דרך אור משכנתאות בעזרתם של אור משכנתאות, כוכבית 5589, בדיקה טלפונית חינם לגמרי, ויבדקו, אם אתם יכולים גם לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, תנצלו אותה, זה באמת לטובתנו, ולכו אליהם לפגישה, פגישת ייעוץ לא מחייבת, ללא עלות, ללא התחייבות, חינם לגמרי, שבו, תשמעו מה יש ליועץ המשכנתאות, שאגב בדרך כלל זה עולה הרבה מאוד כסף, השיחה הזאת והייעוץ הזה, אבל תחליטו אתם אחרי זה מה אתם רוצים לעשות, הם יביאו לכם את הפתרון המושלם והאולטימטיבי לכם, כל משפחה והפתרון שלה, ותצאו לדרך כלכלית חדשה. שווה וכדאי לעזר בהם ולהתייעץ איתם. כוכבית 5589 או משכנתאות, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ולא לחכות, לא רגע, לא יום, לא יומיים, לא כלום, פשוט עכשיו לחייג אליהם. כוכבית

5589, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יש לנו זה? את ה... לא? אין? בסדר, לא צריך. לא, עזוב, מחשב, אל תתאמץ יותר מדי. כן, עכשיו... יואב יצחק עם מחרוזת משתוללת בחוץ, פני מלאך, אם את רחוקה, אין לי אחרת מלבדך, ומשחקת בקטן. יואב יצחק עם הקול המלטף, גם הוא כאן עם להיטים. זה מתוך האוסף, פני מלאך.

יואב יצחק עם החרוזת, משתוללת בחוץ, פני מלאך, אם את רחוקה, אין לי אחרת מלבדך ומשחקת בקטן. זהו, זה עכשיו אנחנו צריכים לסיים את התוכנית שלנו. זהו, נכון? אז נאמר, קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שמחר אתם איתנו, מאזינות מאזינים, מחר אנחנו באביס, מגיעים לאביס כל הצוות של מועצת ביטול השנץ, של ישיבה מזרחית, אנחנו באים עם התוכנית שלנו לאביס באשקלון, מחירת רכב שפשוט שוברים את שוק מחירי הרכבים. באביס אתם יכולים למצוא אפשרויות מימון עד 100%, טריידים משתלם לרכב הישן, רכבים שמורים, מטופלים עם אחריות בסטנדרט אביס. סחור חורו, כן, וגם אנחנו עם ישיבה מזרחית נהיה שם, נגיע עם אביטל ריידר ועם מוזיקה טובה ועם אוכל ושתייה וכיבוד. כל זה יקרה בסניף אשקלון של אביס מחר, 18 במאי, החל מהשעה 3. יום מחירות מטורף, שימו לב, מנהל המחירות הארצי של אביס, מחירת רכב, יהיה איתנו שם בסניף, וכל הצעה כתובה שאתם מביאים לו, תקבלו הצעה נגדית, אתם קולטים את זה, שהיא טובה יותר ומשתלמת יותר לכם. אביס, אשקלון, מחר, החל מהשעה 3 עד לשעה 6, התוכנית שלנו תהיה שם, ואתם באים לחגוג איתנו. תודה רבה לאור משכנתאות, ענת אהרוני, כוכבית 5589, תודה רבה למיכאל אשכנייזר, ולרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, שנותנים לנו 40% הנחה רק למי שמתקשר עוד היום. תודה רבה לצרפתי שמעון.

כוכבית 5999. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, אין הלחם בעולם כולו ומסביב. תודה רבה לצוות שלנו, יבגני גלאזר, דודי דודר, יומר ג'ינג'ה, אלצ'קו, ידומינו, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר. תודה רבה לאפרת גוטה גואטה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין, שני אליים, בעל כהן בן עמי, נלך נגיד. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותם ויתלנו ולא בנעימים. יבשר לנו מבשרות טובות, חודש מבורך, ישמור לנו על כל חיילינו, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. יבשר לנו מבשרות טובות, המשך ערב קסום נפלא, יפה, שווה ומגניב. לי קוראים שרון סיאני, מחר נפגשים באשקלון באביס, עד אז.

0: בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118,

0: 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: חי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
13: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחתות סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת, קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם, חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
8: משכנתאות. מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: לילות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
3: עם את חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM.
12: כוכבית 5589.
13: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיא ואיתכם גם בימים אלו. ועכשיו מבצע מיוחד, 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. אז למה אתם מחכים? מהרו לקביעת פגישת ייעוץ בכוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית

0: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, לא חשם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: אביס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי מסניף אביס אשקלון. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שני 18 במאי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס ברל כצנלסון 8 אשקלון. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COI.

0: מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת ענבל בן עמי.
1: גם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי